0: І вже собі до цього методу сам прийшов і засинає за першої ліпшої нагоди. Дати можливість поспати солдату – це взагалі такий рефлекс, який, мені здається, і цивільні, якщо десь з військовослужбовцями перетинаються, а зараз у нас мільйон можливостей перетнутися з військовослужбовцями в житті, треба пам'ятати оце святе правило – дай поспати солдату, не заважай і створюй більш-менш сприятливі умови, тому що, зрештою, це те, що потім нам поверне сторицею наше життя, коли цей боєць виходить знову на лінію зіткнення, чи десь ближче до неї. І за нас із вами, які тут працюють в тилу, воює. Це перша історія. Друга історія. Під час робочого дня, якщо хтось, знову ж таки, працює сьогодні на робочих місцях, півгодини сну після обіду. Якщо ми говоримо про офісних працівників, то мені здається, що це не настільки тяжка історія, яку можна, ну, принаймні, намагатися собі втілити, наскільки це можливо. І поділ загроз на жовту зону і червону зону гіпотетично може нам в цьому допомогти. Жовта у нас дронова журба, червона у нас ракетна журба. І, відповідно, в такому режимі ми зараз намагаємося функціонувати. І от при жовтому рівні загрози, суто гіпотетично, в офісі чи десь там, можливо, в підземних приміщеннях цього офісу, уже в кого що є, можна намагатися подрімати. Що іще ми почули з розмови з паном Юрієм Погорецьким, кандидатом медичних наук, лікарем сомнологом, що температура в приміщенні, де людина спить, має бути все ж таки порядка 18 градусів, тобто це не має бути дуже жарке приміщення. Єдине, що, звісно ж, треба спати не голяка, а під ковдрою. Тобто тіло має бути тепло, але саме повітря має бути прохолодним і, що важливо, дуже зволоженим. На цьому місці ми прощаємося, закінчуємо роботу з цією темою в ефірі Українського радіо. Будьте з нами.
1: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше. З Українським радіо.
2: Скільки кроків має зробити людина за день, щоб компенсувати малорухливий спосіб життя? Британський журнал спортивної медицини опублікував дослідження, яке показало, що чим більше кроків робили учасники експерименту, незалежно від того, як довго вони сиділи протягом дня, тим меншим у них був ризик серцево-судинних захворювань і навіть ранньої смерті. Учені наголошують, що при малорухливому способі життя будь-який рух має значення. Дослідники проаналізували дані понад 72 тисяч волонтерів із числа тих, хто зробив внесок у Біобанк Великої Британії. Це довгостроковий набір даних, який був створений у 2006 році і відстежуватиме показники здоров'я учасників протягом 30 років. Учасники дослідження носили наручні акселерометри протягом 7 днів, щоб оцінити рівень своєї фізичної активності. Наприклад, кількість кроків, які вони зазвичай роблять, і час, який переважно проводять сидячи. Середній час, проведений у сидячому положенні, становив понад 10,5 годин на день. Тому ті, хто проводив більше часу сидячи, вважалися багато сидячими. Тоді як ті, хто сиділи менше, мали низький сидячий час. Науковці виявили, що від 9 до 10 тисяч щоденних кроків є оптимальними для протидії сидячому способу життя, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань на 21% і ризик смертності на 39%.
1: На часі. Культура. На Українському радіо.
3: Мене звати Єлизавета Цереграцька. У четвер, 10 вересня, у Львові стартує 33-й міжнародний букфорум, повну програму якого організатори оприлюднили учора. 4 дні, 8 тематичних кластерів: Стівен Фрай, Джуліан Барнс, Філіп Сенс і Сергій Жадан. Фокусна тема – відповідальність літератури. Про те, що стоїть за кожним написаним словом під час війни. З нами на зв'язку є керівниця букфоруму, директорка форум видавців Ольга Мовчан. Пані Ольго, вітаю вас в етері.
4: Вітаю, улюблена студія радіо.
3: Це завжди такий хвилюючий відповідальний момент, коли нарешті програма сформована, її можна обговорювати. Уявляю, скільки роботи, обговорень і праці стоїть за оцією здавання.

0: Здавалося би, такою, на перший погляд, логічною програмкою. Ну так дивишся і думаєш, о, ну так, звісно, логічно про це все поговорити. Розкажіть, ну, як
1: так,
0: це було?
1: Ну так, якихось 300 подій, так? Якихось 300 подій за 4 дні. Як було? Почалося з того, що потрібно було знайти фокусну тему, яка буде і відгукуватися, і резонуватиме з тим, що відбувається у суспільстві, в Україні і за кордоном. І вибір здійснювали наші члени програмної ради. Почали одразу після закінчення торішнього форуму. Обговорювали, виносили на голосування, вводили 10 тем лідерів, потім голосували за трійку найкращих, і у результаті ми отримали фокусну тему «Відповідальність літератури». Навколо неї якраз і будуються наші фокусні дискусії. І кожен із кластерів, який ми залучили, підсвічує з різних боків, дивиться на грані цієї теми. Це такий, як кістяк програми. Але крім того, в нас же є дуже важлива частина, особливо актуальна зараз. Це події наших улюблених видавців, які особливо потребують зараз підтримки, візиту наших гостей форуму, потребують того, щоб ми знаходили можливість купувати книжки і робили це як для того, щоб читати, так і для того, щоб дарувати друзям, бо зараз, схоже, це питання нашого такого культурного виживання і того, як буде триматися українська мова далі, бо самі бачите, думаю, обговорювали неодноразово уже в ефірі, яка ситуація зараз у книжковій галузі. Тож 10-13 вересня упродовж цих 4 днів ми дуже закликаємо відвідати події видавців, відвідати наші кластерні події, фокусні дискусії, аби підтримати видавців, письменників, авторів та інтелектуалів, які братимуть участь у 33-му Львівському міжнародному букфорумі.
0: З приводу фокусної теми, мені завжди дуже цікаво розбиратися з цими формулюваннями і, власне, тому, довкола чого буде тривати обговорення. Для мене, насправді, букфорум – це щороку дуже чітке фокусування на ключових тезах. Ну, очевидно, знову ж таки, що працюють люди, котрі тямлять у тому, і котрі спостерігають за тим, що відбувається у просторі. І це дуже круто, тому що це кожного разу нагода подумати і переосмислити, або дати поштовх якимось цікавим роздумам. І ось тут про відповідальність літератури. І це завжди дуже... Це така тонка межа, тому що тут дуже легко вдатися в маніпулятивність. Оскільки ми вже не один раз проговорювали, і там наші публічні інтелектуали, інтелектуалки, особливо на початку повномасштабного вторгнення, часто говорили, що мистецтво не зупиняє війну. Війну зупиняє зброя. І, власне, ми знову ризикуємо повернутися до ось цих от дискурсів і нечіткого розуміння і розподілення ось цих от наголосів. От як з цим бути, пані Ольго?
1: Гадаю, для букфорума це дуже важлива є частина, мало ми проговорюємо її. Це те, що ми маємо спільні етери із Хей-фестивал. Це один з найбільших у світі літературних фестивалів. І якраз 5 наших тем будуть у цьому ефірі. І це можливість почути українські голоси, можливість прозвучати, можливість розвернути розмову, яка важлива була б для інтелектуалів і читачів у будь-якій країні світу, власне, через українську призму. І мені здається, от, що цей момент є такою доброю нагодою. Проте, чи окремо мистецтво і війна, погоджуюсь з вами, розмов було багато, я думаю, ще буде, після кожного інформаційного приводу, де, власне, ми помічаємо, наскільки важлива зараз українська і мова, і культура, аби тримати суспільство, я навіть скажу так, щоб тримати менталку. І у складний час війни і постійних загострень, постійних запитань отримувати, бодай, десь відповіді. Мені здається, що це саме те місце, де вони якраз голосно звучать. Тим паче, що цього року ми концентруємося не лише на літературних, власне, темах, але й додаємо таких і суспільно значим. Звісно, це все через призму літератури, але дуже важливі моменти, які потребують майданчика для проговорення, якраз знаходять його на букфорумі. Йдеться, до прикладу, про тему обговорення українсько-польських стосунків або, власне, книгоциду і що робити із книжковою галуззю.
0: Я також я також хотіла би ще зупинитися на особистостях. Не хочу, аби це звучало так, ніби от є там ключові особи, на яких варто звернути увагу, а на інші події ні. Я думаю, що з того, що і ми проговорили вище, і що я безпосередньо говорила, цілком очевидно, що вартує уваги абсолютно кожен кластер і кожна подія, кожне обговорення. Утім, для мене особливо дуже хвилюючим є ось цей момент з Філіпом Сенсом і його залученістю до цьогорічного форуму, тому що я вже так багато разів радила книжку «Східно-західна вулиця» із абсолютно різних оптик. Для мене свого часу це було абсолютно колосальне відкриття, коли я її читала, і мені здається, що зараз, зокрема, діалог з ним, обговорення, події, і взагалі його участь, вони є знаковими. От чи для вас є ті люди, котрих ви чекаєте особливо, або якісь події, які ви особливо чекаєте?
1: Так, звісно, візит пана Філіпа – це завжди свято. І цього разу він ще й здивує нас, бо крім важливої розмови з ним на головній сцені, яку вестиме Остап Славенський, це буде ще така приємна розважальна програма у Палаці Потоцьких, куди потрібна реєстрація, але все ж доступ до цієї події є, де, власне, Філіп продемонструє ще свої співочі таланти і підготував нам перформанс. Словом, я в такому захопленому очікуванні цієї події. Але мені складно казати, що от, власне, якийсь гість для мене особисто важливий, тож я зроблю такі широкі мазки. Перш за все, ми щасливі вітати хорватську делегацію. Теж мало це проговорено, але для наших партнерів із Хорватії дуже важливим є привозити сюди публічних інтелектуалів, аби вони могли проговорювати хорватську підтримку, аби ми могли бачити, що є перекладені українські тексти, користуються там популярністю. Звісно, польська делегація – це теж дуже важлива частина наша, там буде і Войцех Тохман, і буде буде ще низка авторів, інтелектуалів, які власне підсвічують із різних боків те, що ця сусідня країна завжди разом з нами, незалежно від будь-яких політичних моментів. Але є і особистості, на яких ми чекаємо з особливим теж нетерпінням. Це, наприклад, пані Янне Телер. Це датська письменниця, яку у нас знають зараз поки небагато, адже її твори поки що дивовижним чином не були перекладені українською, хоч її попередній роман «Ніщо» є одним з таких бестселерів світових. У нього, якщо не помиляюся, близько 2 мільйонів накладів різними мовами світу. Тож сподіваюся, що пані Яни таки перекладуть. І це такий теж трохи подвиг з її боку приїхати зараз, як і для будь-якого іноземця. Через все вони мають пройти через дуже багато різноманітних таких стопорів, блокерів, аби таки потрапити. І ми просто щасливі, що вона відгукнулася на це і говоритиме про свій новий роман у нас, братиме участь у дискусіях. Ну, це феноменальний, як на мене, такий по відчуттях успіх. Ми чекаємо на Шарлоту Хіггінс, це давня подруга букфоруму і України, топова оглядачка і керівниця, можна сказати так, відділу культури «The Guardian». Також ми чекаємо на Коліна Фрімана, це британський журналіст, який якраз досліджує українську війну. Ну, словом, маємо, власне, із тих, хто приїде наживо, такий дуже потужний британський десант, як бачите, так з того, що я називаю.
0: Дякую вам, пані Ольго, за розмову. Очевидно, що ще раз закликаємо звернути свою увагу на програму. Якщо є можливість, звісно, і долучатися до букфоруму, є різні можливості це робити. Власне, я думаю, що це вже цілком звичний формат і варіант для нашої аудиторії. Керівниця букфоруму, директорка організації форум видавців Ольга Мовчан з нами була на зв'язку. Ми ж і далі говоримо про букфорум, але саме вже з організаторкою книжкового ярмарку форуму видавців у Львові. Анастасія Сумцова з нами на зв'язку. Пані Анастасія, отже, про книжковий ярмарок цього року, підготовку до нього. Розкажіть, будь ласка, більше, які були важкі моменти, а вони, я припускаю, що були, на превеликий жаль.
2: Так, зараз у нас дуже активна підготовка. Видавці всі вже потроху з'їжджаються на форум видавців, які буде 10-13 вересня. Попри все, попри затримки з логістикою, як книжок і саме людей, попри те, що багатьох видавниць зараз постраждали і книжки, і склади, багато до нас приїжджає видавниць із Харкова, Києва, тому чекаємо понад 100 учасників.
0: Наскільки, чи ми вже можемо говорити, можливо, про якісь збитки, або ж порівнювати, наприклад, щодо очікувань з минулим роком, накладів, участі, тощо?
2: Так, звісно, є багато видавниць, які, на жаль, планували новинки привезти, но через те, що постійно обстрілюють друкарні, склади, на жаль, деякі з них не довезуть свої новинки по типу, як теж корпорація видавництва «Ранок», де є багато видавництв, «Жорж», ще одна сторінка, «Фабула», які постраждали під час обстрілу в Харкові, у них згорів весь склад. Також і київське видавництво теж багато постраждалих. Тому в цьому році і стенди значно багатьох менше за розмірами через це.
0: Щодо, можливо, ваших ще очікувань, які маєте ви безпосередньо, можливо, вже там собі придивилися, яку книжку точно купите, можливо, над якою ще в роздумах, чи є якісь такі пункти у вашому списку?
2: Я собі вже стільки книжок придивила, що я думаю, що я потім з палацу буду з'їжджати вантажним автомобілем, бо багато новинок буде Артем Чех презентувати свою нову книжку, яку я планувала собі взяти. Буде презентація поетичних читань Сергія Жадана, його теж нові книжки. Плюс багато видавців і перекладну літературу. Везуть, наприклад, новий роман ще понад Вартуха буде «Нуль». Ці ексклюзивно вже привезуть на форум.
0: Дякую за ці рекомендації. Я сподіваюся, що теж буде нагода звернути на них увагу для нашої аудиторії. Взагалі, це завжди така спокуса на будь-яких ярмарках, на будь-яких фестивалях, не позбутися всіх своїх грошей, які були там десь відкладені навіть, або там не піти дуже глибоко в овердрафт. Це вже моя проблема. Постійно у мене таке спостерігається. Тому я намагаюся Я взагалі останні кілька років собі постановила, що я безпосередньо на форумах, на фестивалях я книжок не купую. Я ходжу на події, але саме не купую книжок, тому що ти в такому трошки зміненому стані свідомості і починаєш гребсти абсолютно все, і потім воно читається дуже довго. Словом, дуже сильно це, звісно, підриває моє фінансове становище, але, звісно, що в контексті того, що відбувається зараз, якщо у вас була нагода купити якусь книжку, або ж ви думали, або ж, можливо, готові, припустимо, не попити кави в улюбленому місці протягом тижня, а натомість ці кошти витратити на якусь книжку українського видавництва, то я думаю, що це прекрасна, хороша ідея, і, власне, переглянути свій підхід до того, які книжки, де і як часто ми купуємо, також цілком тут доречно, вважаючи на контекст. Нагадую, що з 10 вересня у четвер у Львові стартує 33-й міжнародний Букфорум. Про нього ми і спілкувалися. Якраз Анастасія Сумцова, організаторка книжкового ярмарку форуму видавців у Львові, була з нами на зв'язку.
3: На часі. Культура. На українському радіо. Українське радіо.
4: Четверта година.
3: Спільні новини на українському радіо.
5: Щонайменше 8 людей постраждали у Сочі через атаку морських дронів. Ціни на пальне в Україні можуть знову зрости. На збройовій виставці у Польщі представлені 25 українських компаній. Про це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. Два будинки та виробничі приміщення пошкоджені через російські атаки на Київщину напередодні. У Фастівському та Броварському районах Київської області під удар потрапили приватні будинки. В Обухівському районі зазнало пошкоджень виробничо-складське приміщення. А минулої ночі війська РФ атакували 6 районів Київщини. Загинуло 2 людей, ще 7 отримали поранення, розповіла в ефірі Суспільного речниця ДСНС області Вікторія Рубан.
4: в Білій церкві наразі роботи з ліквідації зараз там тривають. Пожежа вже локалізована, розповсюдження вогню немає. Повторно також в іншому районі було декілька прильотів, саме також по промисловому об'єкту, де зараз працюють рятувальники. Є руйнування, є пожежі в приватних житлових будинках. Вони точкові, ну я кажу, в більшості районів області це і приватні житлові будинки, це споруди, це автомобілі. Те, що я можу сказати, практично у всіх районах рятувальники працювали всю ніч.
5: Додам, що цей коментар ми отримали від Вікторії Рубан ще під час роботи рятувальників минулої ночі. Щонайменше 8 людей постраждали у російському Сочі через нібито атаку українських морських безпілотників. Про таке з посиланням на регіональний оперативний штаб сповістила російська агенція РІА Новості. На узбережжі також виникла пожежа. Сили оборони про таку атаку на Сочі нічого не заявляли.
3: Новини на Українському радіо.
5: Продовж 7-10 найближчих днів ціни на пальне в Україні знову можуть зрости на 3 гривні, сказав Українському радіо директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, ціна на дизельне пальне ще не сягнула позначки 100 гривень, але вже до неї наблизилась.
6: Судячи з того, що відбувається на біржах в Європі, десь гривні 3 ціни на бензин дизпальне додадуть. Тобто, по наших розрахунках, якщо ця нова хвиля починалася з ціни середньої, десь дизель 91 гривня за літр, то плюс 5 гривень, ті, що цінове подорожчання в світі вже згенерувало, фактично, то це 96. Мабуть, в преміум-мережах це буде 98. Ну, 100 гривень ще, так би мовити, поки не рахується, але ж, ну так, дуже близько.
5: У польському місті Кельце триває міжнародна виставка оборонної промисловості, в якій беруть участь понад 1200 компаній, включно із українськими виробниками. Як розповів Суспільному журналіст видання «Оборонка» Ілля Волинський, нашу країну представляють 25 компаній. Українські стенди викликають живий інтерес відвідувачів, і там є на що подивитися.
7: Найбільший хіт, напевно, цієї виставки – це КБ «Луч», який представив вітчизняні ракети до ППО, зокрема РК-19 та «Корал». Також на виставці були представлені оновлені ракети до СЗО «Вілька», і це прям надзвичайна новина з цієї виставки. Окрім того, представлені також ПТР-4 оновлений і купа решти дронів, розробок, які або знаходяться на фінальних етапах випробувань, або вже використовуються в боях в цілому оборони України.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
5: У західних Житомирській та Вінницькій областях вдень очікуються короткочасні дощі та місцями грози. Вітер переважно південно-західний 5-12 метрів за секунду. Вдень у більшості західних Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температура вдень 24-29 тепла, на заході країни 18 плюс 23. На цьому вся інформація. Нікіта Галка, Українське радіо.
3: Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

Увага, увага! Повітряну тривогу, жовтий рівень небезпеки оголошено на Черкащині, на Київщині, у кількох районах. І також на Чернігівщині майже вся є жовтою. Сумщина, частково оголошена повітряна тривога, у двох із трьох районах рівень небезпеки є червоний. Крім цього, повітряна тривога продовжується у Запорізькій області та Донецькій області. Там також червоний рівень небезпеки, зокрема і місто Запоріжжя. Окрім цього, на Харківщині переважна більшість, окрім Куп'янського району, це жовтий рівень небезпеки. Перебувайте, будь ласка, у безпеці, у решті областей відбій повітряної тривоги.

Увага, увага! Увага, увага! Повітряну тривогу оголошено у місті Києві та по всій території Київської області через загрозу безпілотників. Повторюю, повітряну тривогу оголошено у місті Києві та всій Київській області через загрозу БПЛА. Перебувайте в укриттях.

0: партнерів. Наприклад, IREX – це наш великий партнер, ті, що займаються реінтеграцією ветеранів. Там дуже багато всього корисного, яке може вам допомогти навіть тимчасово, поки ви не дійшли до психолога, вам погано. Вправи, подкасти, інший досвід. Ознайомлюйтесь, дивіться, бо це може змінити життя. Правда.
1: Дякую за розмову. Я нагадаю, що в студії Українського радіо була Анна Дробушевська, психологиня, координаторка кейс-менеджменту громадської організації «Вільний вибір» і дружина військового, а ми говорили про досвід, який часто залишається невидимим. Це те, як жінки та чоловіки чекають своїх партнерів або партнерок з фронту, про те, що вони відчувають, про те, як працює психіка в цей час, так. От я дуже детально про це розпитувала Анну, і цю розмову ви зможете також переслухати на сайті Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. На конференції до 25-річчя програми ЮНЕСКО IFAB «Інформація для всіх», а це міжурядова програма для підтримки країн-членів у побудові справедливих та інклюзивних суспільств і взагалі знань. У Києво-Могилянській академії відбувалася ця конференція, говорили про свободу слова і безпеку під час війни, про захист журналістів, дезінформацію, доступ до інформації та виклики генеративного штучного інтелекту. Побувала на конференції моя колега Ірина Жданова, журналістка Українського радіо. Зараз вона поряд зі мною у студії і розкаже більше. Іро, вітаю, будь ласка.
2: Вітаю. В межах цієї конференції відбувся, зокрема, круглий стіл. Він мав назву «Міл в епоху AI». «Міл» – це англійська абревіатура «Media and Information Literacy», тобто «Медіа та інформаційна грамотність». Етичні виклики і інформаційна стійкість України в умовах тривалої війни. І під час цього круглого столу, якщо так загальнити, акцентувало увагу на тому, що критичне мислення нам на сьогодні потрібно, як ніколи раніше, хоча завжди це була важлива навичка, але тепер, коли з'явився штучний інтелект, то тим більше. І, як сказав один зі спікерів, навчати медіаграмотності потрібно вже з дитячого садочку, бо зі школи це вже пізно. Наводили приклади того, як російські спецслужби використовують різні методи, аби вербувати українців, аби дезінформувати. І якщо ще раніше можна було якось запідозрити, що це шахраї, коли була якась кострубата українська мова, помилки, акцент, то тепер, знову ж таки, завдяки новітнім технологіям, це все відбувається дуже правдоподібно. І один з учасників круглого столу, представник Департаменту інформаційної безпеки Служби безпеки України Олександр Мельниченко, навів конкретний приклад однієї з схем, за допомогою якої обманюють українців, можемо послухати.
3: Росіяни, в тому числі, вербують пенсіонерів українських під виглядом правоохоронних органів України. Коли підставляють їм рекламу російських ліків, ці пенсіонери купують ці ліки і після того їх залучають до співпраці російської спецслужби. Це ось один з таких конкретних прикладів, коли це вже не просто якась пропаганда, це дезінформація, яка призводить потім до ще гірших наслідків, коли громадян України залучають до співпраці російської спецслужби. Ось це конкретний приклад.
2: А тобто спочатку їх закликають купити, чи привабливу ціну пропонують?
3: Так, ціну привабливу пропонують. І сама реклама, яка йде, це таргетована, скажімо так.
2: Який перехід після того, що людина придбала, наприклад, ці ліки в інтернет-магазині?
3: До них звертаються вже потім цільово і кажуть, що ми знаємо, що ви купили російські ліки, ви таким чином профінансували там російську армію, ви можете бути притягнені до відповідальності, якщо ви цього не хочете, то ось виконуйте наші завдання. Mm-hmm. Ось таким чином. З таким вже далі вже переходив шантаж.
2: Тобто, якщо ви не виконуєте, то ми продовжуємо.
3: Так, так, так.
2: І це вже вони говорять начебто від імені українців.
3: Так, від імені нібито там поліції чи СБУ навіть.
2: А ці ліки – це реально російські ліки? Звідки вони?
3: Це можуть бути навіть фуфламіцин, чесно кажучи, якесь.
2: БАДи якісь?
3: Так, так.
2: Тобто, це одна з таких схем, до яких треба бути уважним.
3: Так, про це служба навіть робила офіційну комунікацію, про це ще попереджали, що звертайте увагу, що від імені служби можуть виходити росіяни.

0: можуть її залякувати кримінальною відповідальністю для того, щоб залучати до співпраці.
1: Тож це був Олександр Бальниченко, представник Департаменту інформаційної безпеки Служби безпеки України. Він застеріг, що якщо будуть телефонувати і спочатку, наче пропонувати просто купити якісь ліки через інтернет, то згодом це може перерости вже і в шантаж, що, мовляв, ви купили начебто російські ліки і потім будуть намагатися завербувати. Цікавою частиною цього круглого столу було, коли модераторка попросила коротко кожного зі спікерів назвати найважливіші, на їхню думку, скіли, тобто навички, вміння і знання, які потрібно мати зараз, коли так стрімко розвиваються технології, зокрема штучний інтелект. І ось що називали учасники круглого столу, це те, що важливо читати складні людські тексти. Тоді можна буде розпізнати, що писала людина, що штучний інтелект, лише якщо ти сам перед цим почитав великий обсяг людських текстів. Мати міцну базу, тобто певні фундаментальні знання, а не лише якісь навички, ту саму історію, літературу знати. Розвивати вміння логічно мислити, тобто розуміти, чому так сталося, розуміти логіку подій. Наголошували, що не може бути якісь проекти з цифрової грамотності геть для всіх, потрібно окремо працювати з різними аудиторіями, дітьми, старшими людьми, пенсіонерами, журналістами, зокрема, також говорили про важливість навчатися журналістам. Що важливо, постійне навчання, не лише в школі, в інституті, а протягом усього життя. І наостанок цікаво, що сказав один зі спікерів, треба не занадто боятися будь-якої інформації, як він сказав, критичне мислення – це добре, але важливо не переборщити, тому що тепер люди перестали взагалі вірити всім медіа, що треба все ж таки, щоб залишалися якісь медіа, якась довіра до ЗМІ, тобто багато над чим є працювати.
2: Дякую, Ірино. Дякую за інформацію. Нагадаю, моя колега Ірина Жданова, журналістка Українського радіо, розповідала про конференцію до 25-річчя програми ЮНЕСКО IFAB. Києво-Могилянській академії говорили про свободу слова і безпеку під час війни. Говорили про захист журналістів, про дезінформацію, доступ до інформації та виклики генеративного штучного інтелекту. Тож, будьте обачними, особливо, якщо вам телефонують і пропонують, як розповідала Ірина та її спікер, якісь сумнівні покупки і так далі. Ну, і, звичайно, що про те, як безпечно поводитися в інформаційному просторі, теж слухайте в етерах Українського радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
4: Як діяти, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці? Із повідомлень повітряних сил ви можете дізнатися, який тип озброєння може бути застосований. Шахеди – найповільніша зброя. Якщо у вашій області лунають сирени через загрозу атаки дронами, то ви маєте достатньо часу, щоб без зайвої метушні знайти найближче укриття. Поспішати варто лише за умови, якщо ваш населений пункт межує з областю, де вже помітили дрони. Вони можуть бути близько до вас. Це правило стосується всіх регіонів України, окрім населених пунктів, що сусідять із державою-агресоркою. Якщо оголошена тривога через атаку дронами, то часу на те, щоб сховатися, у вас набагато менше. Якщо росіяни застосовують балістичні ракети на кшталт С-300, що є загрозою для Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Миколаївщини, то часу на те, щоб пройти до укриття, не так багато – кілька хвилин. Якщо ворог випускає калібри, то під загрозою передусім ті області, що мають вихід до моря. Якщо ж йдеться про ракети, які запускають зі стратегічної авіації, то повітряні сили заздалегідь попереджають про те, що авіація активна і рухається до пускових рубежів. Навіть обраховують приблизний час підльоту ракет. Тому про те, куди ви ховатиметеся, можна подумати ще до сигналу тривоги. Дещо інша ситуація з кинжалами. Коли піднімаються міги, тривогу оголошують в усіх областях, але часто пусків немає. Однак варто розуміти, що це може статися в будь-який момент, адже пускових рубежів носії цих ракет, а саме Міг-31К, не мають. Швидкість кинжалу – 4 км за секунду, тому у разі пуску часу на те, щоб сховатися, майже немає. Представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк, нагадує про реагування на повітряну тривогу в умовах перебування на вулиці.
5: Місцевим воно найбільш буде зручніше, тому що місцеві знають, де знаходиться укриття, на відміну від, до прикладу, туристів. Знову ж таки, якщо є встановлений додаток «Дія», то в «Дії» можна подивитися розташування найближчого укриття. Але може бути таке, що дійсно певна відстань є до укриття, а обстріл вже йде. І в такому випадку необхідно шукати найближче безпечне місце, яке може бути метро, підземний перехід, може бути навіть паркінг будинку. Тобто все, що знаходиться в заглибленні, все те може слугувати тимчасовим місцем для того, аби перечекати атаку ворога, перечекати обстріл.
4: Але що робити, коли мапа укриттів показує, що найближче місце для того, щоб сховатися, дуже далеко?
5: Якщо взагалі поряд нічого немає, то в такому випадку необхідно шукати будь-які нерівності рельєфу, або якщо ми говоримо про парк, то це може бути навіть банальний бордюр. Коли ми лягаємо вздовж нього, як можна краще себе зрівняти з рівнем землі, ну і відповідно прикрити голову руками, якщо є, до прикладу, там валіза, папка, щось таке, також можна використати для того, щоб прикрити голову і перечікувати атаку в такій позиції.
4: Отже, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці, негайно прямуйте до найближчого укриття на кшталт підземних переходів чи метро. Якщо не знаєте, де укриття, запитайте в інших людей. Якщо поблизу немає облаштованого укриття, але є лісосмуга, ховайтесь між дерев. Не користуйтеся ліфтом та уникайте будівель стратегічного значення, таких як держструктури, електростанції, заводи тощо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
6: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
7: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
9: Хід Опера Фест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
8: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
10: Для нормального функціонування організму доросла людина має спати не менше 7 годин на добу. Так зазначають у Міністерстві охорони здоров'я. Якщо ж людина спить менше, навіть нібито маючи гарне самопочуття, вона стає вразливішою до хвороб. Людський сон, як відомо, складається із трьох стадій. Перша стадія – дрімотна. Це розслаблений стан між свідомістю та сном. Друга стадія – глибший сон, під час якого людина може спати, але при цьому часто бути впевненою, що не спить. І третя стадія – глибокий, справжній сон, від якого доволі складно прокинутися, а будь-яка активність організму у цей час перебуває на мінімальному рівні або взагалі вимкнена. Щоб організм перезавантажився та отримав усі необхідні сили для бадьорого пробудження, він має пройти усі ці стадії. Мозок людини не зможе працювати повноцінно, навіть якщо зовні замаскувати усі наслідки недосипання. Бо погіршується робота різних його ділянок, знижується швидкість реакції. Подібно до бракованої техніки, мозок може працювати нібито в нормальному режимі, але потім раптово зависнути. І людина, наприклад, забуває, що хотіла зробити чи сказати. Для порушення мозкових функцій не обов'язково мати хронічне недосипання. Достатньо навіть 20 годин без сну, щоб мозок почав гальмувати. Це проявляється через складнощі у вимові, просторовій орієнтації, здатності міркувати, навчатися або проводити обчислення. Нестача сну безпосередньо впливає на імунітет. Люди з хронічним недосипанням стають вразливішими до вірусних захворювань. Зростає ризик серцево-судинних хвороб, пожиріння та цукрового діабету. Також недосипання провокує поганий настрій, роздратованість, які можуть перейти в депресію та стати причиною професійного чи емоційного вигорання.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Єгор Устинов. Моє шанування. Повітряна тривога. Червоний рівень оголошена в Луганській, Донецькій, Запорізькій, частково в Дніпропетровській областях, а також жовтий рівень частково в Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській та Рівненській областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Росіяни напередодні атакували Сумщину, є загиблі і поранені. У США республіканці розпочали дводенний з'їзд перед проміжними виборами. Далі подробиці. Щонайменше 21 людина зазнала поранення через російську атаку на торговельний центр у Сумах. Дві людини загинули, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. З його словами, серед поранених троє підлітків. Атака сталася напередодні ввечері. Росіяни атакували реактивним шахедом, розповів виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.
4: 9 вересня ввечері ворог атакував наше міста. Попередньо це був реактивний шахед. Зафіксовано влучання в один із торгових центрів нашого міста, який знаходиться в Царичному районі. На жаль, є загиблі, також відомо про поранених, на місці працюють всі ковідні служби.
3: Тим часом підрозділи сил спецоперації напередодні успішно уразили два гіганти газоконденсатної промисловості Росії – Новоуренгуйський та Пуровський заводи. Обидва підприємства розташовані в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, одному з ключових нафтогазовидобувних російських регіонів. До цілі дрони ССО подолали понад 3 тисячі кілометрів. До сьогоднішнього дня це вважалося абсолютно безпечним тилом для агресора. В ССО додають, що ці підприємства мають критичне значення для газоконденсатної промисловості. Газоконденсатна промисловість є важливою складовою економіки Росії та формує доходи бюджету агресора, зауважують в ЗСУ.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Сполучених Штатах республіканці розпочали дводенний з'їзд перед проміжними виборами. Вони мають відбутися 3 листопада. Захід проводять в комплексі American Airlines Center у Далласі. Кореспондентка Суспільного Тетяна Козирєва розповість подробиці. Тетяно, вітаю, тобі слово.
5: Вітаю, колеги. Так, варто зазначити, що цей заклад поміщає більше як 20 тисяч американців. Сьогодні зібралися тут із усіх куточків США. Тут були присутні і найбільші американські та міжнародні медіа. Варто зазначити, що усі ці люди прибули сьогодні до Далласу, що у Техасі, власне, без розуміння, що саме буде відбуватися тут, адже програми заходу не було оголошено аж до, власне, його початку. Так, варто зазначити, що критики цього заходу називають його раллі, політичним раллі, адже зауважують на те, що політична конвенція, тобто з'їзд республіканської партії, який зазвичай відбувається раз на 4 роки, зовсім не нагадує захід, який сьогодні відбувався у стінах у Далласі, так і більше не схожий на політичну, на політичне раллі, на політичну конвенцію. Отже, варто зазначити, що не обійшлося без таких сюрпризів, адже з'явився на сцені сенатор у відеозаписі від демократичної партії, який, власне, у зверненні своєму до республіканців говорив про те, що хотів би більше працювати з президентом Сполучених Штатів Америки і більше працювати з республіканською партією. Ну і варто зазначити також на сам кінець, що по закінченню першого дня жоден із спікерів республіканської конвенції не згадав про те, що триває війна в Україні. Нам вдалося поговорити із тими американцями, присутніми тут глядачами, які є, мають українське походження, так, чиї батьки чи родичі були народжені в Україні, які слідкують за подіями в Україні, розпитати їхню думку про політику чинного президента та республіканської партії по відношенню до України, про спроби Дональда Трампа вирішити війну в Україні. Варто зазначити, що він у своїй промові, президент Сполучених Штатів Америки, так само не згадував про війну в Україні, однак згадав про українку Ірину Заруцьку, яку було убито у Сполучених Штатах Америки, нагадував про те, що правосуддя у цій справі має бути встановлено.
3: Дуже дякую. Тетяна Козирєва розповіла подробиці дводенного з'їзду Республіканської партії до проміжних виборів. Тим часом Європейський Союз розробляє власну супутникову систему зв'язку IRIS. Її називають європейським аналогом Starlink. Перші супутники планують запустити у 2029 році. Про це повідомив єврокомісар з питань оборони космосу Андріус Кубілюс під час міжнародного космічного саміту в Парижі, передає Радіо Свобода. Кубілюс закликав країни ЄС не розпорушувати ресурси на окремі національні космічні проєкти та натомість зосереджуватися на спільних ініціативах. Його заява пролунала після рішення Німеччини інвестувати 35 мільярдів євро у власні військові космічні спроможності протягом найближчих 4 років.
0: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
2: Погода.
3: Сьогодні в день у західних Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів, температура 24-29, у західних областях 18-23 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 26-29 градусів. Зараз у столиці плюс 18, вологість повітря 54%. Єгор Устинов, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо цій порі. Це програма «Сьогодні зранку». Ми починаємо наше спілкування, воно триватиме 5 годин. І в полі нашого зору всі важливі теми України і планети по можливості теж будемо говорити в діапазоні від подій безпосередньо на фронті російсько-української війни до неба малого і великого над нами. І над нашим ворогом торкнемося і проблем фінансових, і питань фінансових і макрофінансових загалом нашої держави. А починаємо ми з її різноманітних куточків, де живуть люди, де борються і виживають, і живуть, і продовжують свою діяльність українці. Зараз будемо говорити про Чернігівщину з журналісткою Чернігівської регіональної редакції Українського радіо Юлією Найдою. Колего, доброго ранку.
2: Доброго ранку, колего. Доброго ранку, Україно.
1: На превеликий мій особисто і багатьох нас жаль, говорячи про Чернігівщину, ми вже дуже довго починаємо розмову з обстрілів. Сьогодні буде, на жаль, не виняток. Втім, маємо знати, якою є ситуація.
2: Одразу скажу, що десь близько 6-ї години пролунав сигнал повітряна тривога в самому Чернігові, він досі триває, і потім почали з'являтися повідомлення про те, що райони також у нас зараз під сигналом тривога перебувають. Скажу, що щоранку близько 8-ї ми отримуємо повну інформацію, від, зокрема від прикордонників, про те, що сталося за добу цілком, особливо на нашому прикордонні, як пережило прикордоння попередню добу. Але скажу, що за кілька днів останніх, що відбувалося, ну, наприклад, 7-го числа під вогнем опинилися 7 населених пунктів нашого прикордоння. Вчора, 8 вересня, перепрошую, атакували з різних видів зброї російські війська Новоросіверську, Семенівську, Сновську громади. Що до 8 вересня також був атакований епіцентр у місті Прилуки, атакований бандеролю. І про це повідомляв, спочатку про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, а потім наші кореспонденти, коли виходили наживо в ефіри, вони розповідали Україні про те, що відбулося в наших Прилуках. Ну і 9 числа близько 5 години вечора ми отримали інформацію від начальника Новоросіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова про те, що безпілотником типу «Молнія» був удар по території одного з навчальних закладів Новоросіверського, що на прикордонні. Але того ж вечора були обстріляні не тільки власне Новоросіверські, були обстріляні також населені пункти громади Новоросіверської. Ну і потім ще з'явилося одне повідомлення від Олександра Селіверстова, що близько 19 години вечора був удар Російської Федерації безпілотником по території одного з торгівельних майданчиків в Семенівці. На жаль, ну я думаю, що Семенівка лунає від наших кореспондентів щоразу, коли ми можемо розказати про ситуацію на Чернігівщині, бо це населений пункт, один з найближніших до Російської Федерації, і там щодня вони перебувають під постійними атаками. Але тут хочу додати, що от про Семенівку, зокрема, ми навіть іноді не уявляємо, скільки людей в нашому оточенні мають близьких, рідних, які живуть на нашому прикордонні. І ми дізнаємося про це іноді навіть випадково. Ну, щодо Семенівки, наприклад, часто гостя наших ефірів, перекладачка Вікторія Розумейко-Піддубна, вона буває в студії у нас з представниками інших країн, коли приходить в ефіри. І от нещодавно вони були з французами, які приїжджають вже в 7-е, допомагають Чернігівщині, зокрема Чернігову. І вони бувають з Вікторією в Семенівці безпосередньо. І останній їхній візит, я запитала, ну, ви можете порівняти, що зараз в Семенівці відбувається, наприклад, там, як рік тому, 2 роки тому. І вони сказали, що так. Так, там війна, і якщо, наприклад, 2 роки тому там було дуже небезпечно, то на сьогодні це просто майже щохвилини ти маєш чатувати небо, адже будь-який такий сигнал повітряна тривога може стати фатальним для когось і останнім. У Вікторії там живуть батьки, живуть майже на валізах, їхній будинок вже кілька разів потерпав, зазнавав ушкоджень після того, як поряд падали безпілотники. Нещодавно я просто на вулиці зустріла одну з однокурсниць. Вона була в такому настрої, пояснила, що її мама проживає в Новоросіверській громаді, І того дня, коли ми зустрілися, впав біля будинку безпілотник, жінка натерпілася страху, але залишається на місці, не хоче переїжджати. Ну і щодо безпеки, от, наприклад, зі мною сталася історія також нещодавно. Я поверталася до Чернігова, була за кермом, і якраз був сигнал повітряна тривога, і я потрапила в той момент, коли наші хлопці відпрацьовували небо. І я пильнувала за дорогою, але краєм ока я могла побачити, що ціль була вражена. Честь і хвала нашим військовим, які просто роблять іноді неймовірні речі. Тобто я до чого, що немає ані безпечного часу, ані безпечного місця. Постійно ми перебуваємо, Чернігів, зокрема, Чернігівщина, наше прикордоння особливо, ми постійно під атакою.
1: На превеликий жаль. І продовжуючи розмову про регіон, тут цікаву інформацію почув і побачив у вас же в інформаційних анонсах про присвоєння двом бригадам Чернігівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ім'я Мстислава Хороброго, князя Чернігівського. Ну і тут цікаво, от чому саме зараз і чим важлива така айдентика, такі асоціації?
2: Так, дві бригади нашої екстренки тепер носять ім'я Мстислава Хороброго, князя Чернігівського. Одразу скажу, що це за бригади. Це 19-та бригада Чернігівської станції екстреної медичної допомоги та Семенівська бригада Семенівської підстанції, яка постійно працює на прикордонні. Зараз я от Семенівку згадувала перед цим. Що, два слова, що передувало цьому. Передував цьому, як не дивно, мистецький проєкт. Це всеукраїнський художній конкурс на образ Чернігівського князя Мстислава Хороброго, який проєкт цей стартував у квітні, ми про це розповідали тоді. Називався він «Князь Мстислав Повернення». Чому така назва? Тому що так склалося, що за довгі роки, століття, жодного образу Мстислава не було і не було відтворено. Наприклад, його рідний брат Ярослав Мудрий, принаймні відтворення образу, відтворений образ зараз можна побачити на українській гривні. Ну, а з Мстиславом інша ситуація. І от Чернігов започаткував низку таких заходів щодо повернення історії в ясла своєрідне і повернення історичної спадщини і просвітницьку таку платформу започаткували, щоб принаймні чернігівці, жителі нашої області, дізнавалися більше про рідний край. І конкурс був започаткований Національною спілкою художників України та Національним заповідником Чернігів Стародавній. Проєкт був приврочений, він досі приврочений 990-річчю першої літописної згадки про спас Чернігівський, собор, який закладав Мстислав, будувався, який за Мстислава. Ну і тоді ж ініціативна група і сам заповідник Чернігів Стародавній подумали, яким чином можна розширити цю інформацію, привернути увагу до історії Чернігова, до князя Мстислава, і вирішили, що це можуть зробити самі люди, а особливо колективи, на які можуть орієнтуватися, колективи, які відомі у нас в області. І була така розмова з Ігорем Даниленком, директором Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, і екстренка наша рада зустріла таку пропозицію долучитися до такого проєкту, і з квітня місяця була така значна підготовка, тобто всі представники бригад двох, а це по 12 людей, бо на зміні працює три людини, парамедик, лікар і водій, або два парамедики і водій, всі ці люди, вони пройшли таке хрещення, ну, якщо в лапках можна сказати, вони були, їм зробили такий екскурс історичний безпосередньо в самому Спасі, розказали про Мстислава, розказали про Спас, розказали про державницьку позицію цього князя, про князя-воїна, про князя-новатора, про князя-дипломата. Ну, і про важливість зараз пропоную послухати пряму мову Ігоря Даниленка, а далі я розповім.
3: Тут якби дві вагомі причини. По-перше, говоримо про історію, і друге, ми говоримо про хоробрість. І от нам хотілося б, щоб наш заклад брав участь в цій історії Чернігова, яка відроджується. Ми цих людей або мало знали, або ніколи не знали. І ми зовсім інший напрямок, ми екстрена медицина, але такі події, вони завжди на часі. Це завжди потрібно. Це формує національну свідомість, це формує національну гордість, це в кінці кінців формує бажання щось вчити, вивчати, цікавити ця історія свого краю, і що в нашій державі завжди були розумні люди з державницькою позицією, які працювали на збереження своєї держави, на зміцнення кордонів.
2: Ну, на українському радіо Чернігів є таке гасло, це гасло одного з подкастів, які у нас є, свою історію треба знати. І тому от до цієї ініціативи долучається все більше людей, але не тільки отакий екскурс отримали історичні бригади, дві бригади нашої швидкої. Скажу одразу, що зараз вони брендовані. Брендовані два автомобілі. На бортах цих автомобілей зараз є магнітні наліпки, на яких написано «Бригада імені князя Чернігівського Мстислава Хороброго» і зображений тризуб князя Мстислава. Тризуб – це також такий символ, знак. Знову ж таки, він привертає увагу. І чернігівці тепер, ну ми сподіваємося, що чернігівці тепер будуть впізнавати. Ну, принаймні, ми, журналісти Українського радіо Чернігів, бачили його. Ну, зараз ми маємо уяву, як він виглядає. Знову ж таки, є брендований одяг. Поки що це літні футболочки. Знову ж таки, з таким знаком. І Наталя Риброва, директорка заповідника Чернігів Стародавній, каже, що це також на кшталт такого, як кола розходяться по воді, бо і бригади тепер носять такий знак, можуть про нього розповідати, можуть розповісти про Спас, про Мстислава, знають про це їхні родини, їхні близькі, їхні друзі, їхні колеги. Навіть якщо вони приїдуть до пацієнта і хтось з родини запитає, а що це означає такий знак, вони вже також можуть бути амбасадорами історії Чернігова, розповісти. Ну, а як обирали бригади? Два слова буквально Ігоря Даниленко, коли я запитала, яким чином ви обрали достойних. Він каже, ну я як достойних? Він каже, що у мене всі достойні, всі, хто працює. Але обрати за принципом, ну от, наприклад, Семенівська бригада, так, вони працюють постійно на прикордоні і виїжджають не тільки на місця обстрілів, надають допомогу не тільки пораненим, а ще вони виїжджають в ті пункти населені прикордоння, де також куди також треба їхати, там небезпечно, але інсульти, інфаркти, інші проблеми зі здоров'ям ніхто не відміняв. А щодо Чернігівської бригади номер 19, то вона бере дуже активну участь в забезпеченні медичного супроводу при обміні полонених. Найчастіше виїжджає на такі обміни. Ну і Чернігів, на жаль, також потерпає від обстрілів, і ця бригада частіше за інше попадає на виїзди саме на місця таких обстрілів. Ну і ще хочу додати, що на цьому цей проєкт не завершується. І на заході, коли це було презентовано, коли було вручено, коли було присвоєно почесне ім'я князя, зараз ще додам, що буде підписаний меморандум, це документально оформлюється зараз, були присутні представники різних медичних закладів нашої області, були присутні історики, були присутні представники бібліотек, мистецьких закладів, тобто коло широке. І князя, почесне ім'я князя можуть носити не тільки, наприклад, військові частини, зараз це можуть бути і різні колективи, працівники яких, перебуваючи під обстрілами, виходять на роботу, ті, хто залишаються на робочому місці, коли переживає найважчі години будь-який населений пункт, ті, хто рятує, лікує, захищає, навчає освітяни, підтримує, надихає емоційно, це представники мистецької сфери. Тобто будь-хто може долучитися за ініціативи, проявити таку ініціативу, ну стати амбасадорами власної історії, і таким чином нас стане більше ті, хто будуть знати історію Чернігова і нести її далі.
1: От як виявляється, комплексно можна з історичною темою працювати, проносячи її навіть в ті сфери, де, ну, здавалося б, при чому тут історія, але, як виявляється, тільки здавалося. Ну і ще одна історія, яка стосується такого абстрактного іноді поняття, як гуманізм, яке має дуже конкретні прояви, наприклад, у вигляді пунктів тимчасового утримання тварин. У Чернігові такий є щонайменше з 2018 року. Як там зараз справи?
2: Так, з 18-го року у нас працює, спочатку це був пункт тимчасового утримання тварин, сьогодні він відомий як ветеринарно-стерилізаційний центр «Крок до тварин». Можливо, в інших регіонах, містах є такі пункти, нам хотілося б розповісти про це, тому що це не просто ветеринарно-стерилізаційний центр. За 8 років цей центр став ще таким просвітницьким майданчиком. Ну, основне завдання і першочергове завдання статутне – це вилов, стерилізація, щеплення від сказу та повезення безпритульних тварин на місце відлову. Але не тільки безпритульними займається цей центр, також колишньо домашніми тваринами, які поповнили після 22-го року армію безпритульних на вулицях Чернігова. І я хочу сказати, що за 8 років, як каже начальниця центру Тетяна Діденко, єдине, що вони не перестають пояснювати, що вони не притулок, а саме центр перетримки тварин. Хоча додам, що в центрі на утриманні перетримки перебувають ті тварини, яких не можна випустити в середовище. Це тварини або хворі, або скалічені, або ті, які потребують постійного ветеринарного догляду, або спеціального харчування, ті, які не зможуть вижити і на вулиці самостійно. І такі тварини перебувають не за кошт місцевого бюджету, а за благодійний кошт. Спочатку слово Тетяні Діденко, а далі я розповім про проєкт центру.
4: Ми зараз маємо більше 200 котів. Собак десь 260. Людям дуже часто, коли чується цифра в 5 мільйонів, їм здається, що це дуже велика цифра, і дуже мало людей хочуть взяти калькулятор до рук. Це та сума, яка була виділена на 2026 рік. Угу. 5 мільйонів 122 тисячі з бюджету. Ми сподіваємося, що в бюджеті ще знайдуться хоча б трошечки коштів для того, щоб центр підтримати, тому що ми, на жаль, тими коштами, які нам вдається заробити самостійно, ми не перекриємо. Це на комунальні, на податки, на стерилізацію і ревакцинацію. Штат 20 осіб.
2: От штат 20 осіб. Тетяна сказала, що зараз понад 200 собак, понад 160 котів. Тільки маленька цифра, як це було до повномасштабного вторгнення, майже було вдвічі менше всіх. Було 160 собак, 60 котів. І після того, як поповнилася ця армія колишньо домашніми тваринами, стали розширювати простір. Якщо спочатку було 48 внутрішніх вольєрів, 30 зовнішніх вольєрів, то тільки спочатку повномасштабного 22-го року було добудовано 30 вольєрів ще окремих. На сьогодні є окремий будинок для тварин-інвалідів, пансіонат для котів з онкологією, ще 4 приміщення для стаціонарного утримання котів тільки. Ну, а щодо вольєрів для собак, на різну кількість утримання собак, це 89 вольєрів на сьогодні. Щодо проєктів, благодійні кошти, яким чином залучає центр? Ну, по-перше, давайте спочатку про просвітницькі проєкти. Це колектив виїжджає разом з тваринами до різних колективів. Це і школи, і садочки, і колективи, де працюють дорослі люди. Разом з співпрацею, зокрема з поліцією, вони приїжджають, розповідають про важливість стерилізації, жорстоке поводження з тваринами, про законодавство щодо захисту тварин, про важливість вакцинації від сказу, поводження з безпритульними та домашніми тваринами. Також є такі проєкти, як патронат. Це долучають благодійників, які не можуть, наприклад, за якихось обставин утримувати собаку або кота вдома, але вони можуть таким чином на відстані допомагати. І, зокрема, скажу, що Українське радіо Чернігів і Суспільне Чернігів, ми також є патронами собачки. Спочатку це була молода вівчарка, сьогодні вона в родині. А зараз ми утримуємо старенького пса, сліпого ацтека, який на доживанні в центрі. Далі ще є проєкт.
1: А далі, колего, ми поговоримо вже іншого разу, так, тому що ми маємо переходити до іншої розмови. Дякую за захват, з яким ви розповідаєте про всі місцеві проєкти. Це реально заряджає зранку. Юлія Найда, журналістка Чернігівської регіональної редакції Українського радіо, була з нами на зв'язку. А далі ми говоримо, друзі, про виноробство. Прекрасна тема, як мені здається, для ранку. Поїхали.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає Українське радіо о цій парі. Будемо говорити про те, що на наші кривні гривні дуже приємно купувати, а потім споживати. Ми будемо говорити про виробництво вин. І будемо, зокрема, говорити про вплив клімату на виробництво, споживання, на індустрію взагалом. Обсяг виробництва французьких вин, наприклад, цього року встановив новий антирекорд, бо аномальна спека та посуха вплинули на виноградники. Чи означатиме падіння виробництва автоматичне зростання цін на французьке вино та на шампанське у світі? Чи зможе зміна клімату в перспективі взагалі змінити, оновити, трансформувати карту світового виробництва? І що, зрештою, на цьому тлі в Україні? Де виробляються вина, і принаймні в попередні роки ми зустрічалися в студіях із сомельє, з виробниками, з людьми, які просували українські винні бренди на світовий ринок, і вони казали, що у нас хороші перспективи. Що ж зараз? Ми поговоримо про це з головою Асоціації крафтових виноробів України Світланою Цибак. Пані Світлано, вітаю. Дякую, що приєдналися до нашої розмови. Тож, обсяг виробництва французьких вин цього року буде, як пишуть, одним з найнижчих за 3 десятиліття, а шампанського вироблять одразу вдвічі менше, ніж торік. Ну, з одного боку, знаєте, є така українська приказка: 3 роки мак не родив і голоду не було. А з іншого боку, ну, все ж таки, це велике зниження обсягу, і хочеться зрозуміти причини, що відбувається з галуззю загалом.
5: Так, дякую. Дуже актуальне питання. Наразі вини галузі всього світу. Ну, перш за все, я хочу зауважити, що у Франції падає виробництво, обсяги виробництва вина вже досить давно. І причиною цьому є не тільки посуха, не тільки погодні кліматичні умови, а також загальна ситуація споживання вин у всьому світі. За останні 75 років, також, як зазначають експерти, дуже сильно впало і просіло споживання саме вин. Це стосується не тільки французьких вин, це стосується всіх країн, які виробляють вина, в тому числі України. І ми всі страждаємо від того, що спадає попит на вина. Тому десь приблизно вже з 22-го, з 23-го, можливо, навіть з 21-го року Франція поступово викорчовувала виноградники там, де вони не змогли реалізувати зібраний врожай. Цього року ця селекція відбулася природним способом. Бачите, клімат трохи цьому посприяв. І дійсно, вони зібрали приблизно на 39% менше врожаю. Більшість регіонів, більшість відомих регіонів нам і в світі, це і Шампань, це і Бургунь. Але є регіони, які, наприклад, зібрали врожай на 5-6% більше, порівнюючи з попередніми роками. Тому, власне, перш за все, я би не очікувала стрімкого підвищення цін на ці вина, тому що є запаси, є резервні вина, і, в принципі, те балансування, яке відбувається наразі відповідно до спаду споживання вин, воно, в принципі, десь якось умовно природно вирівняє цю ситуацію.
1: Тут, знаєте, яка ще цікава річ є? Хочеться подивитися на ціноутворення взагалі, тому що якось я от походив, подивився на полиці. Ну, зрозуміло, що є преміальний сегмент, там, де ціни такі, що, ну, все гаразд з ними, з точки зору виробника, з точки зору комерції. Але, якщо ми дивимося на мас-маркет, і особливо на цій полиці, де от писали раніше наші мережі, ну, зараз після так на склади не знаю, як з цим буде, але писали там власний імпорт, наприклад. Угу. І там стоїть Франція, там стоїть Італія, там і стоїть іноді Чілі, Австралія яка-небудь. І там ціни такі, що стоїш, от якби рахуєш і розумієш, що ти бачиш перед собою ціну скляної пляшки.
5: Так.
1: Її дорожче просто з континенту на континент туди-сюди возити, ніж туди ще наливати вино, його пити, виробляти. Як це працює? Чому вони такі низькі? Там гірші вина? Ну, на смак? Ну, точно ні.
5: Ну, дивіться, складна ситуація з цим насправді. Ви правильно зазначили, що це, як правило, приватні лейбли. Приватні марки – це вина, які не буде виробник показувати свій власний бренд, перш за все. Це вина з регіонів, де врожайність дуже висока, де дуже високе виробництво вин. Або це навіть міграція виноматеріалу між країнами. Наприклад, французьке вино може на 80% іноді містити виноматеріали з Іспанії. І це також дуже розповсюджена історія, а там набагато дешевше коштує і кілограм винограду, і сам виноматеріал. Тому є таке, це теж впливає на ціноутворення. Власне, так, коли мережі завозять власний імпорт, вони намагаються зробити якомога доступніше ці ціни на ці вина. Це не суперякісні вина, я не хочу говорити там, що це погані вина, але це не суперякісні вина, це починаючи від процесу збору врожаю до процесу виробництва. Вони дійсно не завжди складаються тільки з винограду. Да? Там це може бути трохи, як не хочеться в ефірі це говорити, щоб люди зрозуміли правильно, але це можуть бути розбавлені вина повторним там соком, який ми отримуємо від брадіння настою, да, наприклад. Це дуже... Це вина з великою кількістю допрацювань, щоб був якісний смак, і це щоб було виглядало дуже непогано. Тобто вартість такого вина за літр, ну такого виноматеріалу за літр, десь приблизно 75-80 центів. Я була зараз дуже популярним стає в світі виставки Балк. Це так називаємий вина, які ти купуєш в цистерни на ливах. До речі, Україна також експортувала дуже багато такого до 19-го року і в Російську Федерацію, і в Казахстан. І в Казахстан ми продовжуємо експортувати. Зараз ще в нас відкрився ринок для такого виду виноматеріалу в Румунію. До цього ми експортували також дуже багато в Білорусі виноматеріалу. Тобто це вина наливом, які ти вже допрацьовуєш в себе в країні, розливаєш і, власне, отримуєш досить непоганий прайс. Коли ти бачиш на полиці чілі, ти не можеш бути впевнений завжди, що виноматеріал там з чілі. Там може бути частково з чілі, може бути частково там більш ближчих країн, де тобі дешевше отримати цей матеріал. Тому так формується ціна, на жаль. Беруть дешеві пляшки, беруть дешеві етикетки, дешеві корки. Це не натуральний корок буде, це вже буде або силікон, або щось на закрутці. Ну, саме головне, що це об'єми.
1: І це великими об'ємами. А, до речі, з приводу закруток.
5: Це мільйони пляшок.
1: От знов, іноді бачу, я не пам'ятаю, як воно вашою науковою мовою називається, цей фліп, тобто закрутку металеву, причому там стоїть док-джі чи док, тобто ці позначки, які нібито навіть регіонально захищений продукт позначають на акцизі. Як тут розпізнавати і ставитися
5: до
1: цього?
5: Ні, це абсолютно нормальна практика, і ми би в Україні давно теж перейшли теж є власне виробництво, у нас бутікова виноробня, яку я представляю також в Україні. Ми би давно перейшли на скрюкеп, навіть в нашій бутіковій виноробні з нашими там певними позиціями. Тільки це дуже дороге обладнання. Ми поки що в Україні ніхто собі не може цього дозволити. Є одна виноробня на Закарпатті, ще Точіза, яка вже використовує останні там 5-6 років скрюкеп. Чудово це сприймається у світі.
1: Скрюкеп це називається.
5: Скрюкеп на англійській мові, закрутка. Да. Тобто в Україні це сприймається трохи як типу дешеве вино, але це насправді не так. Я була 5-4 роки тому на форумі Master Wine. Це дуже потужний форум найвпливовіших людей всього світу в винній сфері. І там якраз були обговорення про скрюкеп. І насправді приїжджали з Ельзасу ріслінги там по 30 років, які 30 років вже зберігаються в підвалі на скрюкепі. Ми їх пробували. І це дійсно фантастичні вина. Воно зберігає свіжість. Це набагато простіше. І в процесі, якщо в тебе є обладнання, і ти з цим працюєш роками, це дійсно дешевше.
1: Як же ж повипендрюватися перед друзями, понюхати корок, там оці всі речі?
5: Ні, пожалуйста, є такі вина. Не всі вина перейдуть на скрюкеп. Це однозначно заборонено для багатьох пілісьйонів, для багатьох категорій класифікації вина. І в тому числі в Україні ми також не розливаємо дорогі вина під скрюкеп і не плануємо навіть. Тобто є вина, які 1-2 роки ти продав, за 1,5 роки ти продав від моменту того, як ти його розлив і випустив в світ. І це ідеально під скрюкеп. Тобто це набагато простіше взяти з полиці, відкрити десь на лавочці, пити в парку, так? По-перше. По-друге, це дійсно зберігає свіжість вина краще, ніж і запобігає корковим хворобам, насправді. Для багатьох
1: до речі,
5: теж
1: цікаво. Боже, мені зразу захотілося в парк на лавочку, а в мене тут зміна до вечора. Що ж ви робите? Я нагадаю, що ми спілкуємося з Світланою Цибак, голова Асоціації крафтових виноробів України, з нами на зв'язку. І ми на зло ворогам ведемо таку прекрасну розмову про виноробну галузь, в якій насправді не все так прекрасно. І багато чого на неї впливає негативно, от як ми з'ясували, наприклад, про французьку частину галузі. А що з глобальним потеплінням і впливом на українське виноробство? Наскільки зміщуються регіони, наскільки у нас можуть з'явитися нові можливості в цьому сенсі? І зрештою, що сьогодні? Ви зараз сказали таке словосполучення «дорогі українські вина». У мене тут вімкнувся внутрішній сноб на секунду, але я його, правда, заткав, що звідки в Україні взялися, мовляв, дорогі вина, що це таке? Прокоментуйте, будь ласка.
5: В Україні всі вина дорогі, я вам відкрию секрет.
1: А, в цьому сенсі.
5: Да. Дивіться, давайте по-перше почнемо з того, що з клімату. Клімат дійсно змінюється дуже-дуже максимально швидко. Так ніхто не очікував, мені здається, в світі. Я вам хочу сказати, що до війни, я вже згадувала раніше, що я представляю також виноробню, яка знаходиться на півдні в Миколаївській області, в дуже унікальному місці, насправді, і для виноградників, і для виробництва. І до війни приїжджали цілі делегації, до повномасштабної війни, я уточню. Приїжджали цілі делегації, французів, італійців і так далі. Наша торгово-промислова палата організовувала ці приїзди і ці візити новинорубні по півдню. І вони вже тоді розглядали купівлю земель в Україні під виноградники. Тому що вже було зрозуміло, що в певних регіонах країн Старого світу, де виробляються вина, є нюанси з кліматом. І вони будуть погіршуватися. А Україна на той час виглядала як країна, яка отримала від цього глобального потепління великий бонус. Тому що, якщо розглянути північні регіони, да, наприклад, наразі в Україні є виноробні, в Чернігові є виноробні, навколо Києва 15 виноробень, висаджуються виногради. Є виноградники на Тернопільщині, є виноградники на Львівщині. Тобто там, де раніше вважалося, що це не виноробний регіон, там було заборонено, не те, щоб заборонено, а не рекомендовано висаджувати виноград через кліматичні умови. Наразі це все відбувається, це все розвивається. В нас є наша команда, як Wines of Ukraine, ми навіть розробили карту України, де написано сталі регіони і регіони, які розвиваються, нові, так, да? New Development Winemaking Regions, які ми презентуємо також світі. І це досить цікаво. У нас зараз через війну дуже постраждала земля, особливо на півдні, постраждали виноградники багато. Ми дійсно дуже багато втратили. Ми наразі, починаючи там, напевно, з 18-го року, ми знаходимося в найглибшій кризі по кількості насаджень, на жаль. Ось. Тому, в принципі, ми поки що можемо вважатися дуже такою передовою країною, якщо закінчиться війна і до нас підуть інвестиції, вони також підуть в винний бізнес, винний сектор. Тому що до повномасштабної вже це дуже широко обговорювалося. До мене зверталися іноземці, які хотіли купувати землю Закарпаття, Львівщина, тому що вони боялися півдня під час повномасштабної війни. Але їм було це цікаво по закінченню війни.
1: Я от просто, зокрема, про наші площі, про виноробні регіони, коли думаю, я от думаю про Одещину і аж боюся про неї, чесно кажучи, думати. Особливо туди от все, що після Білгород-Дністровського і після Дністровського лиману, де зараз ще з логістикою проблеми, навіть не уявляю, що там. Але хочу повернутися до Франції, Італії, Іспанії, от до тих регіонів, з яких у нас почалася розмова. От якщо у них там сьогодні таке падіння, якщо у світі перестали пити вино, ну, зменшилося споживання, то що в перспективі?
5: Не знаю. Ніхто не береться прогнозувати. Вони продовжують викорчовувати. Я знаю, що минулого року і Франція, і Іспанія викорчовували виноградники досить активно. І, наприклад, якщо подивитись по статистиці за 26-й рік по врожаю прогнозованому, то Бордо все-таки плюсує, Бордо не в мінус по збору врожаю, але це один з найпопулярніших регіонів, я би сказала, з Франції. Але вони паралельно з цим, вони останні 3 роки викорчовують виноградники. Тому дуже цікаво, як буде розвиватися ситуація. Ми дуже сподіваємося всі, що оце падіння споживання зупиниться. Тому що зараз воно дуже сильно впливає, виноробна галузь в великій кризі, в найбільшій за останні 70 років. Я зараз говорю про весь світ.
1: Я тут от згадую просто свої враження, якось я з друзями обговорював. Це було десь першу пару років, можливо, на третій рік повномасштабного вторгнення, що до Великої війни, коли читали Ремарка, ставили собі запитання, що ж вони бухають весь час? Ну, вибачте за стиль, але, ну, так, дослівно. От, а коли у нас почалося, так стало негайно зрозуміліше. Я не те, щоб я бажав Європі великої війни в жодному разі, того ворогу навіть злішому не побажаєш. Але, можливо, вони надто довго не відчували ніяких кризових явищ, що у них так ця культура. Хоча зараз кажуть, що молоде покоління обирає чаї, навіть вже не каву. Це мода на здоровий спосіб життя, виходить, теж обвалила цей ринок.
5: Так, це власне одна з передових причин, чому це сталося. Покоління, яке звикло пити вино, яке продовжує його пити, ну там не тільки вино, і віскі, і там все інше, воно зістарилося, воно перестало пити такими об'ємами. ще є трохи того покоління, як от наше покоління. Ми ще продовжуємо там пити вино, все, але теж я вже дивлюся набагато менше моїх знайомих, моє оточення. Тому да, тому це є така передова причина. А молодь взагалі, та що зараз від 20, там від 18, ну ми в 20 років з задоволенням пили вино. Ось, або пиво, наприклад, да, те, що могли собі дозволити. А зараз молодь 20 років п'є мачу, там чай. І я не говорю, що це погано, вони зберігають здоровий образ життя, але спосіб життя, да. Але ну і все одно якось вино це теж вважається гарним продуктом. Корисним для здоров'я. Насправді ще була дуже велика антиреклама, яка була присвячена, це була міжнародна антиреклама, яка була більш покликана людям пояснити поганий вплив на здоров'я від вживання міцних напоїв. Але туди якимось чином приплилося і вино. І це от дуже категорично вплинуло на от на сприйняття споживання вина, яке не мало туди потрапити взагалі.
1: Тобто вино пішло під один гребінь. Ну мені це, слухайте, мені це страшенно нагадує період сухого закону в СРСР, оці от Горбачовсько-Андроповські часи, зрештою, коли в нас почали корчувати виноградники, таке враження, що світ пішов кудись в цю спіраль, хоч і трошки з іншими мотиваціями. З одного боку, абсолютно складно, ну, реально засуджувати людей, які за здоровий спосіб життя, ми тут тільки та й робимо, що його цей здоровий спосіб життя пропагуємо з усієї сили. А з іншого боку, ну я от коли намагаюсь пофілософствувати на цю тему, ну навіщо ж Господь ферментацію і бродіння дав людству? На всьому,
5: це корисно,
1: на всьому живуть дріжджі, вони ж навіщо там є, зрештою. Якщо говорити про сьогоднішній захист чи допомогу від держави галузі, вона існує?
5: Вона існує, давайте скажу так, як ніколи цього не існувало. Є певні нюанси, звісно, є кредитування, яке може собі дозволити винороб початківець, наприклад. Ну, давайте так, не початківець, а середній, да, середня виноробня може собі дозволити взяти в держави під невеликий відсоток кредитування. Є, в принципі, діє програма про повернення інвестицій на насадження, да, тому що ми зараз намагаємося пропагувати.

0: досвід, який був до повномасштабної війни, коли ЛДНР затримували наших громадян. А це був зовсім інший досвід, зовсім інші терміни і зовсім інші умови, по яким їх віддавали. Тоді 90% всіх людей повертались через обміни, 90% всіх людей мали якесь медійне, можна сказати, навіть підтвердження того, що вони були заарештовані. Вплоть до того, що окупаційні проксі ФСБ публікували інтерв'ю з ними на своєму YouTube-каналі. І зараз цей закон просто не відповідає дійсності, він не відповідає сьогоденню.
1: Я от знаєте, про що ще думаю? А якщо от раптом таке повернення цивільних полонених стане, ну, не те, що масовим, але, ну, якщо от при хорошому розкладі для нашого звільнення території збільшиться кількість людей, які просто, ну, з окупації вийдуть. При тому, що там можуть бути і втрачені документи, статуси, підтвердження, житло, все, що завгодно може бути втрачене. Що тоді держава з цим робитиме? І одразу, забігаючи наперед, бо я припускаю відповідь, я хочу спитати, а якою тут є і може бути роль все ж таки громадських організацій?
0: Ну, якщо обмін минулого року, самий великий і перший, який був цивільник, з початку повномасштабної війни, для нас став... Що для держави став колапсом системи, що для громадського сектору став неймовірним навантаженням. Бо, само собою, у громадського сектора нема таких обсягів можливостей на надачі допомоги, як у держави. І система просто не витримувала таку кількість людей. Якщо представити, що завтра повертається 1000 людей, державі нема ні де їх розмістити, ні що їм надати, і навіть нема лікарів, які зможуть за термін, поки людина знаходиться ще в лікарні до 3 тижнів, зможуть її обстежити. У громадського сектора проблема була така сама. Наш благодійний фонд, коли зустрічає цивільних, ми помітили таку річ, що і вони повертаються в лікарні, яка знаходиться в Києві, і вони не мають навіть кишенькові грошей, щоб купити собі кави попити. Після от 8 років, як людина не бачила світла денного, вона не може вийти на вулицю, попити кави, проїхатись на метро. Ми почали видавати кишенькові гроші на момент їхнього повернення. По 1000, ну, спочатку по 500 гривень, останній обмін ми видавали вже по 1000 гривень кишенькових людям, щоб люди могли хоча б дочекатися якоїсь фінансової допомоги від держави. Але якщо повернеться 1000 людей, я навіть не уявляю, що робити. Такі обсяги це не зможе покрити і сам собі не громадський сектор, не держава.
1: По 1000 гривень, 1000 людей – це вже мільйон, якщо в мене не зраджує математика. І тут уже точно має включатися держава. А як вона включається зараз? Ви кажете, дочекатися виплат. Тобто, якісь виплати існують? Які вони? І яким шляхом їх отримують?
0: Ну, по минулому у нас була дуже непогана сходинка. Людина отримувала від нас кишенькові гроші. Через десь 2 тижні до них приходили інші громадські організації, через фінансову допомогу ООН могла видати їм, здається, 12 з копійкою тисяч гривень. Це небагато, але знов таки людина хоча б базові речі собі дозволити зможе. І потім впродовж місяці півтора, якщо людина отримала державний статус, вона отримує 100 тисяч гривень разово за факт звільнення і по 100 тисяч за кожний рік, яка вона пробула в полоні. Тобто, якщо людина провела в полоні 4 роки, вона отримає на руки 500 тисяч гривень. Але цей процес навіть вже з підтвердженим статусом займе десь місяць.
1: Ну, знову ж таки, місяць, який впродовж якого десь треба жити. З відновленням документів, якщо все ж таки, ну, вдається потрапити, ну, бодай на людяного чиновника, я вірю в таке, що такі трапляються, скільки займає часу і зусиль, і яких зусиль, куди йти, зрештою, знову ж таки, за цим, щоб людина, в разі, якщо в неї втрачені документи, отримала повний, так би мовити, комплект. І, скоріше за все, треба поновлювати паспорт, ідентифікаційний код, кудись реєструватися, місце проживання, якщо нема куди реєструватися, то куди, знову ж таки, питання. Як цим всім знову обрости, прив'язатися оціми, знаєте, нервовими клітинами до держави і державу до себе прив'язати?
0: Одну, на жаль, одної відповіді на все це нема, бо ті, хто пройшли обмін,

0: Вони мають довідку від СБУ, що їх обміняли, і Корштабу. З цією довідкою вони йдуть до місцевої міграційної служби, і там, да, там дуже людяні люди сидять, і вони їм на достатньо паштардало-орієнтованому підході видають їм документи. Це все не вимагає ніяких зборів з них, тобто не береться ні податки, нічого за це. Вони можуть отримати і паспорт, і закордонний паспорт собі зробити наново. Якраз в цей час, поки вони лежать в лікарні. Якщо людина прийшла сама, то процес дуже довгий, бо я відновлював свій паспорт півроку. Я повернувся в країну з пошкодженим паспортом без фотографії в 25 років. І довелося дуже-дуже довго бігати, ще й проходити процедуру опізнання.
1: Ким?
0: А от, на щастя, у мене були різні довідки з правоохоронних органів, бо родичів в мене немає. І довелося через правоохоронні органи писати їм листи, а підтвердити, що я це я. І впродовж 3 місяців я все ж таки отримав потім свій паспорт.
1: І це дослівно от шляхом, ну, вибачте на слові, очних ставок людей face-to-face зводять, щоб вони підтвердили, що так, я цю людину бачив, і це ця людина? Чи як це працює?
0: Пишеться їм лист на підтвердження особи, що дана особа є тим, за кого вона себе видає. І впродовж цих 3 місяців, часу, поки вони чекають, ті чи інші служби вже встигають відповісти. Ну, таке, і мені пощастило, я повертався через кордон в Білорусі, і СБУ мене повністю перевірило на вході, бо я повернувся в дуже дивних обставинах, прямо посеред ночі. Через закритий прикордонний перехід. І у мене хоча б це було. А якщо людина була в полоні, повернулася в країну, і навіть тут правоохоронці толком-то не застала.
1: Тут я, пане Даніле, я, звісно, перепрошую, що я, можливо, вдаюся в якісь такі деталі. Втім, ми маємо справу з унікальним досвідом, і я впевнений, що для багатьох слухачів це зараз такий контент, про який, можливо, хтось навіть і не замислювався. Через закритий прикордонний перехід з Білорусі це як? Ви через паркан лізли? Чи лісами ходили?
0: Я, звичайно, видаю цю розповідь під час прикладу повернення цивільних осіб, коли от читаю тренінги для правоохоронних органів. Я йшов посеред, ну, мене поки білоруси змогли пропустити, бо я ж знов-таки без документів, єдина довідка, яка в мене була, що я сидів в Росії за шпигунство. От у мене була довідка від ФСБ. І вони мене оформили тільки вночі, я до нашого прикордонного посту проходжу, і мене не пропускають. Військовий каже, що повертайся назад в Білорусь, приходь завтра. Довелось повертатися. Я повернувся в Білорусь. Прикордонники білоруські на цьому пості, наскільки я знаю, вони, в принципі, часто пропускають подібних мені категорій людей в Україну. І тому вони, в принципі, не вдаляли мене з бази і погодились почекати до ранку. Вранці я вже перейшов знов, і там за мене чекали представники СБУ, представники прикордонної служби.
1: Та, вибачте, я дійсно завісаю. Я просто колись ходив пішки через білорусько-український кордон, але легально, з паспортом. І це ще та була процедура. А за обставин, які описуєте ви, ну це реально ще треба мати нервову систему достатньо міцну, це все пережити, і потім, що важливо, ділитися з іншими. Ну от і знову ж таки, в якому місці гіпотетично має держава включатися? От ви, як представник тепер громадської організації, кейс-менеджер цієї громадської організації, тобто конкретні випадки через вас проходять, з якими державними органами ви контактуєте? Я думаю, що це неуникненно СБУ, але ж точно не лише вони. Хто ще?
0: Ні, з СБУ, на жаль, контакти відбуваються із серії «Ми спитали, вони промовчали». Бо це доволі таки все ж таки закрита структура в нашій країні, і під час війни з ними спілкуватися дуже важко. Ти бачиш на такі теми, де вони завжди шукають, а вдруг хтось завербований. Тому ми в основному спілкуємося з відділом потопілих і свідків, який працює при офісі генерального прокурора з правоохоронних органів. Що, до речі, дуже допомагає, бо дуже багато людей погодилися давати свідчення нашим правоохоронцям і, в принципі, знов довіряти до держави тільки завдяки співпраці з цим відділом.
1: Проблем дійсно дуже багато. І, чесно кажучи, дійсно, от в випадку масового повернення, я розумію, що ну, будуть просто ступори, я так суб'єктивно припускаю, добре, скажімо, коректніше, що можуть дійсно бути ступори і затори, так би мовити, в системі. Ми в цьому місці поставимо три крапки в цій розмові, пане Даниле. Я щиро дякую, що ви іще раз поділилися цим досвідом, тільки тепер уже з масовою аудиторією Українського радіо. І я дуже сподіваюся, що там, де ваші слова варто було би почути, що їх почують з нашого сьогоднішнього етеру, ну, суспільство почуло точно. Кейс-менеджер фонду сім'ї Андрієвих, експерт з особистим досвідом полону і виходу з нього, повернення до життя в Україні, Даніл Булгаков був з нами на зв'язку. І от такою у нас вийшла сьогодні програма «Сьогодні зранку» на хвилі Українського радіо. В студії з вами спілкувався я, Роман Коляда. У нас попереду ще кілька цікавих розмов в етері, тож залишайтеся з нами. Далі «Формула життя» і далі інтерв'ю з Андрієм Пишним.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Іваничу, а що там на завтра з погодою?
2: А чому питаєш? Ти ж казала, найкращий прогноз тобі суглоби дають. На похолодання коліна крутить, на опади поперек ломить.
1: Знаєш, вирішила я від того прогнозу відмовитись. Пробила артрофіт. І що ти думаєш? Тепер про погоду мені лише радіо розповідає.
2: Артрофіт?
1: Так, артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
2: А що в ньому?
1: Артрофіт включає 9 біологічно активних компонентів, які діють синергійно, тобто підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі замовляла за телефоном 0800 353 404. Запиши.
2: Повтори.
1: 0800 353 404. 0800 353 404.
2: Артрофіт. Оптимальний прогноз для ваших суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні.
4: Візілетон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
5: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
6: Це більше, ніж волейбол. Це коли за тобою ціла країна. Чоловіча збірна України вирушає на чемпіонат Європи. Нові матчі, нові суперники, нові випробування. Але незмінне одне. Вони грають за Україну. Боліваємо разом за нашу збірну. Дивись чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків. З 9 по 26 вересня. На платформах «Суспільний спорт» і на місцевих каналах «Суспільного мовлення».
7: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Єгор Устинов. Вітаю. Повітряна тривога оголошена, червоний рівень оголошена в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, частково в Харківській, а також жовтий рівень небезпеки, частково в Харківській, Полтавській, Черкаській областях, а також в Чернігівській та Київській. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Росіяни атакували Харківщину, є поранені. Угорщина не готова розблокувати відкриття переговорних кластерів у межах вступу України до ЄС. І Дональд Трамп пообіцяв заплатити американцям по 5 тисяч доларів, якщо республіканці переможуть на виборах. Далі подробиці. Росіяни на світанку вдарили авіабомбою по околиці Ізюма на Харківщині, повідомила міська військова адміністрація. Двоє людей зазнали поранення. Пошкоджені приватні житлові будинки. Додам, Ізюм сьогодні відзначає четверту річницю звільнення від російської окупації. Під час харківського контрнаступу у вересні 2022 року ЗСУ за кілька днів звільнили понад 300 населених пунктів. Злагоджені дії українських військових змусили російські війська залишати Ізюм та навколишні території. Росіяни вночі атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. П'ятеро людей зазнали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його даними, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Кореспондентка Суспільного в Кривому Розі Наталія Качуровська розповість подробиці.
4: Сьогодні опівночі армія РФ атакувала місто та, власне, цей район і ще кілька ударними безпілотниками. Власне, тут пошкоджені будинки, пошкоджені як приватні, так і багатоквартирні будинки. Ми поспілкувалися із місцевим жителем. Він нам розповів про те, що в момент атаки чоловік разом із своїм собакою ховався в кухні. Власне, правило двох стін його і врятувало. За даними обласної військової адміністрації, двоє чоловіків госпіталізовані, один в важкому стані, інший в стані середньої тяжкості. 43-річний чоловік та дві жінки лікуватимуться амбулаторно. Нині на місці працюють правоохоронці, усі необхідні комунальні служби та, власне, самі власники будинків намагаються долати наслідки російських атак. А поряд із місцем влучання влада Кривого Рогу розгортає місцевий штаб допомоги. Там люди можуть оформити всю необхідну матеріальну допомогу.
3: Наталія Качуровська розповіла подробиці нічної російської атаки на Кривий Ріг.
2: Новини на Українському радіо.
3: Угорщина нині не готова розблокувати відкриття переговорних кластерів у межах вступу України до Євросоюзу. Серед причин, які Будапешт називає партнером в ЄС, ставлення угорського суспільства до України та питання захисту прав національних меншин. Про це Суспільне дізналося від джерел в дипломатичних колах у Брюсселі. Водночас віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов у коментарі Суспільному сказав, що неправильно блокувати відкриття кластерів через це питання. За його словами, процес щодо нацменшин відбувається в рамках кластеру 1 і немає нічого спільного з відкриттям кластерів 2 і 3. Там немає жодних невиконаних умов, які б затримували відкриття. Водночас, за інформацією співрозмовників Суспільного, у дипломатичних колах, попри тиск з боку низки держав-членів ЄС, зокрема Німеччини, Угорщина не готова найближчим часом розблокувати процес. У Міністерстві закордонних справ України водночас кажуть, що Будапешт досі не озвучив Києву конкретних вимог, виконання яких дало б змогу відкрити переговорні кластери. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв виплатити по 5 тисяч доларів кожному повнолітньому американцю, якщо республіканська партія здобуде перемогу на проміжних виборах до Конгресу 3 листопада. Про це він заявив напередодні під час партійного з'їзду в Далласі, передає Reuters. Виплату політик пояснив начебто колосальними економічними успіхами країни. Єдина умова – кошти мають бути витрачені виключно всередині США. Аби мобілізувати свій електорат на тлі низьких рейтингів схвалення, говорить Дональд Трамп.
0: Якщо республіканці виграють палату представників і сенат до обидві палати, завдяки нашому величезному економічному успіху я виплачу дивіденд кожному дорослому громадянину Сполучених Штатів у розмірі $5000. Дуже схоже на те, як успішна компанія роздає гроші своїм акціонерам. Якщо республіканці перемагають, ви перемагаєте разом із нами та отримуєте $5000. Це називатиметься дивідендом Трампа.
2: Новини на Українському радіо.
3: Тридцять третій міжнародний книжковий форум стартує сьогодні у Львові. Фестиваль триватиме 4 дні. Там буде 8 тематичних кластерів і сотні подій для дорослих та дітей. Цьогорічна фокусна тема – відповідальність літератури. Вона про те, що стоїть за кожним написаним словом під час війни. У 5 залах Палацу мистецтв свої книжки представлять 110 видавництв. Окрім заходів за участі українських авторів, до букфорум онлайн і офлайн долучаться і іноземні гості. Про них в ефірі Радіо Культура розповіла керівниця букфорум Ольга Мовчан.
5: Пані Янне Телер, це датська письменниця. Її твори поки що дивовижним чином не були перекладені українською. Хоч її роман «Ніщо» є одним з таких бестселерів світових. У нього, якщо не помиляюся, близько 2 мільйонів накладів різними мовами світу. І це такий трохи подвиг з її боку приїхати зараз, як і для будь-якого іноземця. Чекаємо на Шарлоту Хіггінс. Це давня подруга букфоруму і України, топова оглядачка, керівниця відділу культури The Guardian. Також ми чекаємо на Коліна Фрімана, це британський журналіст, який досліджує українську війну.
3: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа.
2: Погода.
3: І сьогодні в день у західних Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози, порив вітру 15-18 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура 24-29, у західних областях 18-23 градусів. На Київщині сьогодні без опадів, температура 26-29 градусів. Зараз у столиці плюс 21. Єгор Устинов, Українське радіо.

0: Українське радіо. Формула життя. Програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях.
1: Мільйони людей у світі бояться мишей і щурів, тобто мають мусофобію. І я маю зізнатися нашим слухачам, що я теж належу до цієї категорії. І цей страх не завжди можна назвати безпідставним, адже гризуни часто переносять небезпечні хвороби, можуть забруднювати продукти, воду, псувати навіть речі, а зустріч із ними нерідко відбувається там, де ми найменше цього очікуємо. Наскільки насправді небезпечне таке сусідство?
2: Крім лептоспірозу, більш характерними для України є ще тулярамія. Також гризуни є переносниками хантавірусної інфекції. Є ще такі захворювання від укусу щурів, стрептобацильоз і судоку. Гризуни, вони можуть переносити навіть кишкові інфекції, навіть сказ.
3: Гризуни упродовж тисячоліть живуть поруч з людьми, адже біля нас завжди є те, що їм потрібно, як у наших запасах, так і в харчових відходах. Не лише приватним оселям, а й бізнесу вони здатні завдати клопоту і виробництвам, і торговельним закладам, і навіть електростанціям та контактним мережам. Наслідки такого сусідства дуже дорогі та небезпечні. Коли це може перетворитися на справжню катастрофу?
4: Були випадки, коли продукти викидали тоннами на складах, де гризуни забруднювали екскрементами, продуктами життєдіяльності, ігнорувати не потрібно. Що гризунів є дуже важлива здатність, вони швидко відновлюють свою чисельність. Через місяць може бути біда-біда.
0: Як розпізнавати ризики і робити щоденне життя безпечнішим? Формула життя на Українському радіо.
1: Гризуни – найбільша за кількістю видів група серед сучасних савців. Їх налічується понад 2500 видів. І, до речі, саме вони завдають найбільшої шкоди людству з усіх хребетних тварин. Адже можуть переносити біля 200 різних інфекційних, інвазійних захворювань через сечу, екскременти, слину, укуси, забруднену їжу та воду. А в окремих випадках ви навіть послухайте – через вдихання частинок забрудненого матеріалу. Страшно, насправді. Що важливо, небезпека не завжди починається з прямого контакту з гризуном, як нам здавалось би. Тому досі деякі люди вважають, що не буває будинку чи сільської хати без мишей, і це аж ніяк не є серйозною проблемою.
3: Ой, та невже! Ми вас переконаємо у зворотньому у програмі «Формула життя». Розкажемо, як не прогавити момент, коли поява мишей або щурів стає реальною загрозою, і як правильно прибирати їхні сліди, щоб не наразитися на інфекцію, і чим безпечно боротися з гризунами. З вами журналістки Оксана Маловічко і Марина Куликова, і поруч з нами наш гість – декан агрономічного факультету Херсонського державного аграрно-економічного університету, кандидат сільськогосподарських наук Іван Мринський. Вітаємо вас, пане Іване.
4: Вітаємо, шановні радіослухачі.
1: Я пропоную спочатку все-таки класифікувати, з чим ми найчастіше маємо справу. Адже вже, як було сказано, гризунів є кілька тисяч видів, але ми в своєму житті найчастіше зустрічаємося з мишами і пацюками. Він же щур, якщо я правильно розумію, інша назва. І саме вони, так би мовити, найбільше наближені до людини. Так вже склалося історично. Якщо говорити про ці дві категорії гризунів – миші і пацюки, то хто з них небезпечніший для людини і чому? І чи можна взагалі так сказати однозначно?
4: І миші, і пацюки небезпечні для людей, і насправді вони супроводжують людство дуже тривалий час. І навіть великі епідемії, які виникали в стародавні часи, якраз пов'язують саме з поширенням цих тваринок. І насправді проблем з ними достатньо багато. Якщо сказати, кого частіше ми зустрічаємо, ну, мабуть, все-таки мишей, домашніх мишей, а пацюків трошки рідше, але проблем першої групи і з другою групою гризунів достатньо багато.
3: Ось я собі думаю, а ми ж люди і самі значною мірою їх годуємо, цих тварин. Поки я тут не зомліла, все ж таки, бо вже уявляю тих пацюків, а я їх страшенно боюся, скажу відверто. Я думаю, багато наших слухачів так само. Все ж таки, що саме їх приваблює? Що складає їх, скажімо так, раціон? І чи можуть вони вижити взагалі без людини?
4: Насправді людина дає їм житло, дає їм їжу і
1: отож,
4: дає їм воду.
1: Отож, які тобто ми завжди добрі.
4: Поряд з людини, поряд з людиною завжди можна знайти, що поїсти. І коли умови погодні складаються на вулиці достатньо критичні, а саме це взимку, мороз, сніг, і з пошуком їжі достатньо багато проблем, в житлі людей проблем ніколи немає. Ми завжди заощаджуємо якісь продукти, зберігаємо тривалий час, і тому гризуни можуть завжди поживитися за наш рахунок. Не кажучи вже про велику кількість харчових відходів, які ми залишаємо в процесі приготування їжі або в процесі своєї діяльності. І такі умови для гризунів є оптимальними.
1: Ми не так часто, напевно, все-таки бачимо живих мишей. Багато хто думає, що в його будинку їх точно немає, але все ж таки, навіть коли ми не зустрічаємо живих тваринок, ми часто можемо побачити їхні сліди, тобто їхні екскременти. Чи треба боятися саме цього? Що саме я маю на увазі? Чи треба боятися лише прямого контакту з твариною, чи навіть сліди цих тварин є небезпечні для людини?
4: Якщо ви побачили гризуна, який пробіг, а вони якраз переміщуються зазвичай в темну пору доби, коли ми з вами відпочиваємо, або в темних приміщеннях вони себе комфортно почувають, то це вже має насторожити. Ознака присутності – це екскременти, це специфічний запах і наявність слідів життєдіяльності. Тобто це погризи, наприклад, на продуктах, на речах, це шум от в нічний час, коли ми з вами лягли спати, да, і начебто всі заспокоїлися, тиша, да, і чутно якийсь шерхіт, то це може насторожити. І хочу звернути увагу, що насправді навіть присутність гризуна, тобто без прямого контакту з ним, може нанести дуже серйозну шкоду для людини.
3: Добре, ну а як діяти тоді з продуктами або упаковками, на яких ми вже побачили, скажімо, їхні сліди, сліди зубів або екскременти, скажімо, десь там, і підозрюємо, що гризуни можуть бігати, але ми їх ще поки не бачили. Перше, чи потрібно одразу викидати такі харчі і продукти, а можливо щось можна зберегти? І як взагалі перевірити, що це не одна там мишка якась польова пробігла випадково, тут уже табун якийсь заселився?
4: Ну, чим більше гризунів, тим більше слідів їхньої діяльності, от екскрементів, погризів, запах достатньо неприємний. А от з продуктами, хочу зауважити, були випадки, коли продукти викидали тоннами на складах, де гризуни забруднювали екскрементами, продуктами життєдіяльності. І мова не тільки про ті продукти, які ми там звикли там подумати, там крупи, макарони, а це навіть сіль або цукор. Тобто такі продукти не бажано використовувати. Не варто забувати, що на поверхні може залишитись інфекція, яку розносять гризуни. І це може бути дуже серйозною проблемою. Тому я не рекомендував би радіослухачам споживати такі продукти.
1: Марина вже згадала про те, що ці гризуни дуже швидко розмножуються. Справді, вони створюють цілі колонії. І коли я прочитала про правила їхнього життя, боже ж мій, і про мишей взагалі, насправді, є такі небувалі факти. Я думаю, що сьогодні ми про багато з них згадаємо у нашому ефірі, але все-таки хотілося б дізнатися, пацюки і миші, коли з'являються і де з'являються, і чому з'являються пацюки? Це відбувається паралельно з мишами, чи це абсолютно різні за умовами життя тварини? Тобто, давайте от розкажемо про цих небезпечних тварин, яких ми часто, до речі, в Києві можемо бачити десь біля смітників, біля підвалів і ще от таких місцях.
4: Ну, пацюки самі по собі крупніші, але миші витісняють їх чисельністю. Тобто, витісняють не заходами прямої конкуренції, а за рахунок поїдання їжі. Тобто, вони створюють менше оптимальних умов при масовому розмноженні для того, щоб там існували щури. Щурам фактично потрібна, крім їжі, ще вода. Це водні тварини. До речі, тварини унікальні. І хочу зауважити, що багато є домашніх улюбленців, але це окрема категорія і не варто боятися саме домашніх улюбленців. Ми сьогодні говоримо саме за диких тваринок. Так от, щурі можуть знайти їжу будь-де. Якщо навіть от нема води, вони можуть злизувати вологу з поверхень або поїдати плісінь. Тобто для них проблем нема. Вони на 70% орієнтовно це рослинна їжа, а інше це тваринна їжа. Тобто і комахи, і загинувші, наприклад, тварини, все, що завгодно можуть їсти. Дуже гарно ловлять рибу, малюски збирають. Тобто от там, де є водойми, то щурів зазвичай можна побачити.
1: А мишей пацюки не їдять?
4: Можуть. Ну, хочу сказати, що тут конкуренція за рахунок чисельності. Тобто миші більш більш швидко поширюються, для них більше схованок, тобто вони відносно щирів більш конкурентні. Беруть вони чисельністю, скажу так.
3: Свят-свят-свят, от підступні божі тварі, скажімо так. Все ж таки, я була вражена тим, що гризуни можуть зупинити роботу, увага, друзі, електростанцій, контактних мереж або інших великих об'єктів. Що вони роблять? Вони перегризають дроти і кабелі. Зрозуміло, що це може відбуватися і в квартирі, чи в будинку. Все ж таки, чому вони це роблять? Це ж не корм, це ж не їжа. Чому вони гризуть дроти, пане Іване?
4: Тут, до речі, можна згадати навіть зупинку літаків. Тобто, якщо екіпаж побачив ознаки присутності або там гризуна, то поки не впевниться на 100%, що на борту його немає, літак нікуди не полетить. Секрет дуже простий. У гризунів зуби ростуть все життя. І для того, щоб вони функціонували, вони мають постійно їх заточувати, інакше вони не зможуть їх використовувати за призначенням. В них дуже цікава будова, тобто передня поверхня тверда, задня більш м'яка, і постійно, коли щось вони гризуть, зуби самозаточуються. Тобто вони ідеально гострі. Тому гризуни можуть споживати навіть дуже тверді продукти. Є унікальна рослина в Бразилії, бразильський горіх. Так от, горіхи можуть проростати тільки після того, як їх можуть пошкодити оболонку гризуни. Місцеві агуті це роблять. Якщо цього не зробити, просто насіння не проросте. Агуті збирають це насіння, вони його пошкоджують і ховають. Ну, оболонку. На думку тваринки, таке насіння вже буде нежиттєздатне. Насправді, це шанс на життя. От така цікава взаємодія. Але, крім агуті, ніхто з тварин, які проживає в Південній Америці, цього не здатен зробити. Це як приклад гостроти зубів. Тому вони і гризуть кабелі, поверхні меблів, одяг можуть гризти. Тобто це для того, щоб точити зуби. Але після цього виникають серйозні проблеми.
1: Так, от чи правильно я розумію, якщо ми говоримо там про квартиру чи про приватний будинок, що от такий наслідок дії гризуна, тобто перегризання ним якогось дроту чи кабелю, може призвести до короткого замикання, а зрештою, або ще до якоїсь аварії. І з огляду от на це, які місця варто перевіряти, щоб уникнути от такої ситуації?
4: Дійсно, це може бути дуже серйозною проблемою. Гризун не має наміру створити аварію, він просто точить зуби, але наслідки можуть бути дійсно серйозні. Тому важко сказати, де можна шукати пошкодження гризуна, але хочу зауважити, як тільки побачили перші ознаки, наявність невеличких екскрементів, погризи продуктів, поверхонь, або там невеличкі дірочки, які з'явилися, начебто там їх мало не бути. Це ознака присутності гризуна, ігнорувати не потрібно. Відразу потрібно застосовувати заходи захисту. Що гризунів є дуже важлива здатність, вони швидко відновлюють свою чисельність і збільшують. Тому, якщо ви побачили там пару мишок і думаєте, та там місяць, потім ми знищимо, через місяць може бути біда-біда.
3: Отже, ігнорувати гризунів ні в якому разі не можна, ми це зрозуміли. Все ж таки, а що ж можна підхопити при контакті з гризунами чи їхніми екскрементами? Чи передаються загрозливі хвороби лише через укус? І де на нас може підстерігати небезпека? Та головне, як діяти в перші хвилини після непередбачуваної взаємодії? Якраз час, думаю, нам, друзі, поспілкуватися з лікарем. З нами на зв'язку лікарка-інфекціоністка-імунологиня, кандидатка медичних наук, засновниця Дому імунітету Анастасія Лішневська. Вітаємо вас, пані Анастасія, в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Отже, ми знаємо, що щороку в Україні фіксують кілька сотень випадків зараження лептоспірозом. Приміром, як свідчить статистика, у 2024 році від цієї хвороби померло 63 людини, а за рік до того 52. Але ми розуміємо, що це лише одне з захворювань, до якого можуть бути причетні миші і пацюки. Тож, які хвороби вони можуть переносити? І для кого ці хвороби небезпечні? Лише для людей чи навіть і домашніх тварин? Що скажете, пані Анастасія?
2: Крім лептоспірозу, більш характерними для України є ще тулеремія. Також гризуни є переносниками хантавірусної інфекції. Є ще такі захворювання від укусу щурів, стрептобацильоз і судоку. Що стосується більш поширених інфекцій, то гризуни вони можуть переносити навіть кишкові інфекції, зокрема сальмонельоз, кишковий ірсеніоз. До речі, по кишковому ірсеніозу дуже цікаво, у нас пацієнти люблять здавати аналізи антитіла на бактерії, до цих бактерій, і в багатьох він виявляється. Але виявляється постфактум, вже коли людина діарея, всі ці симптоми пройшли, і виявляється те, що справді контакт з цією бактерією був, і вірогідна інфекція також була. Ну і також по гризунам, тобто це окремі паразитарні захворювання можливі. І що не менш важливо, а мабуть одне з найважливіших, що все-таки гризуни можуть переносити навіть сказ.
3: Страшні речі. Нам важливо розуміти ще й у який спосіб може відбутися це зараження, оскільки ми вже знаємо, що в деяких випадках це може статися, наприклад, і без прямого контакту з гризунами. Поясніть нам, будь ласка, детальніше.
2: Тут залежить ще від того, конкретно яке захворювання, при різних захворюваннях різні шляхи передавання, але переважно це через якісь продукти, воду, предмети, тобто які забруднені саме сечею гризунів. Також збудники можуть потрапляти через порізи, якісь там подряпини, пошкоджену шкіру. Через слизові оболонки мова про те, що це не тільки про контактний, не тільки споживання якогось продукту забрудненого сечею гризуна, це може бути вдихання пилу, в якому місяться там частинки цієї висохшої сечі, ну або там екскрементів, або якісь там матеріали, якщо це гнізда гризунів в якихось приміщеннях таких є, тобто цей весь пил може також підніматися і аерозольно потрапляти до людини. Ну і укус гризуна.
1: От, до речі, про укус. От в моєму житті був випадок такий і знайомим у селі, у діжці з зерном, його пацюк вкусив безпосередньо за палець. Ну, ми дуже злякалися ймовірних наслідків, звернулися, звісно, річ до лікаря, спостерігали людину, але, на щастя, нічого не було. Я маю на увазі якихось негативних симптомів. Але все-таки, як правильно поводити себе після контакту з твариною? Що робити в перші хвилини і далі за чим спостерігати? На що необхідно звертати увагу?
2: Якщо це був контакт з твариною такий, як укус, то перше, що потрібно зробити після, це промити рану проточною водою з милом не менше, ніж 15 хвилин. Після цього промивання інтенсивного потрібно будь-які забруднення, які залишаються, прибрати, обробити рану антисептиком, просто накласти пов'язку і тоді ж звернутися до лікаря. Тому що тут дивлячись, хто вкусив, може бути питання з приводу профілактики і сказу, і профілактики правця, тому що можуть бути з землею контакт цього гризуна. І потім, після того, як проконсультується людина з лікарем-інфекціоністом, може бути направлена людина до хірурга з метою ушивати, не ушивати рану. От таким чином.
1: А якщо людина от вчасно не звернулася до лікаря після такого, на які симптоми потім варто звернути увагу? Бо я знаю, що в селах люди часто ігнорують подібні випадки і продовжують далі займатися господарством. Що має занепокоїти людину?
2: По-перше, якщо ця рана не загоюється, наприклад, або якщо у людини з'явилася лихоманка, це ключове. Тобто, якщо протягом деякого часу підвищується температура тіла, то ми маємо виключити деякі специфічні інфекції. Це можуть бути в залежності, знову ж таки, від захворювання. Найбільше ми боїмося сказу. Ну, не то, що боїмося, але найбільше насторожені з цього питання. І тут ми розуміємо, що також можуть бути як загальні симптоми, типу підвищення температури, ознобу, інтоксикації, зниження апетиту, втоми. Ну, от не специфічні. А з іншого боку, можуть бути місцеві симптоми, такі як поколювання, там подьоргування, посіпування в ділянці пальці, чи де відбувся цей укус кліща, і цей біль може от і радіювати, да? Тобто поширюватися по ходу нерва. Це ж такі найнебезпечніші. Якщо ми казали там за псевдотуберкульоз і ярсеніоз, псевдотуберкульоз – це не має ніякого відношення до туберкульозу, це кишкова інфекція, вона дуже схожа на кишковий ярсеніоз, просто трошки збудники відрізняються. І там питання в тому стоїть, що це в першу чергу кишкові симптоми. Тобто це у людини, крім температури, в неї з'являється діарея, можуть бути висипи, може навіть жовтянична форма бути, а тут диференційний діагноз, тобто коли ми лептоспіроз підозрюємо, коли ми інші захворювання підозрюємо. Ну, якщо ми говоримо про лептоспіроз, то тут важливим є, крім жовтяниці, також робота нирок, надмірне виділення сечі або стадія, коли недостатнє виділення сечі. Це біль в м'язах можливий, особливо коли там за лептоспіроз мова, то це гомілки болять. Прям такий патогномонічний, специфічний дуже симптом. Якщо ми кажемо за стрептобацилоз, за судоку, за такі рідкісні більш захворювання, то це місцеві зміни в ділянці рани. Ну і плюс інтоксикація. Всі вони супроводжуються інтоксикацією. Далі, якщо ми говоримо за такі інфекції, як туляремія, наприклад, то це знову ж таки інтоксикація плюс збільшення лімфатичних вузлів. Тобто збільшені болісні лімфатичні вузли. Це прям типова така ознака. Ось, але немає немає такого, от, знаєте, специфічної якоїсь, щоб саме при контакті з гризунами ось такі симптоми і ось все. Вони дуже, насправді, широкі. І я завжди рекомендую, якщо ми мали якийсь контакт, все-таки орієнтуватися на лихоманку. І от це має насторожити.
3: Шановні слухачі, ми сподіваємося, що ви згадаєте про ці рекомендації у потрібну хвилину. А я нагадаю, що ми слухали лікарку-інфекціоністку Анастасію Лішневську. Дякуємо за ці рекомендації. А в нашій студії декан агрономічного факультету Херсонського державного аграрно-економічного університету Іван Мринський. Що ви хотіли додати до почутого? Можливо, ще щось порадити нашим слухачам?
4: Підтримую слова колеги. Дійсно, дуже небезпечна ситуація, коли відбувся безпосередній контакт з гризуном, і гризун, скажімо так, пошкодив поверхню шкіри. Да? Це небезпечно і, як на мене, все-таки варто обов'язково сходити до лікаря. Тому що ігнорувати не варто цю ситуацію. Ну і насамперед, от в побуті ми з цим уже стикались, коли наче не бачиш ти гризуна, але пошкодження поверхні шкіри, там поріз якийсь або царапина і контакт з поверхнею, де залишились фекалії або сеча гризуна, це дійсно може призвести до серйозних проблем. Хочу додати, що при купанні в водоймах, природних водоймах, насправді є великі ризики отримати захворювання, таке як лептоспіроз. Тому якщо є якісь рани, порізи, царапини, воду не бажано лізти. Це небезпечно.
1: От я ще хочу уточнити, тому що коли йдеться про свій будинок, ми розуміємо, якби небезпеку, десь її бачимо, чи її сліди. А чи убезпечені ми, коли ми купуємо продукти в торговельних мережах, в інших точках, оскільки ми з вами розуміємо, що там, де продукти, це склади, теплиці, магазини і так далі, там завжди є ризик, що там можуть бути миші і навіть пацюки. Тобто, все те, що офіційно продається, воно точно не має небезпечних слідів оцих гризунів.
4: Хочу зауважити, що торгівельні мережі, склади зобов'язані боротися з гризунами. І я цікавлюсь цим питанням, я ці пастки бачу, вони є. Просто покупці на них не звертають уваги, вони обов'язково...
1: Прямо в магазинах?
4: Прямо в магазинах, в торгових залах. Вони непримітні, там лежать препарати, які можуть приваблювати гризунів, які відповідно їх після споживання загинуть, але вони присутні. Тобто в закладах громадського харчування це обов'язковий елемент. І без цього, насправді, скажімо так, застереження заходу дуже складно проконтролювати чисельність. Тобто ми завчасно, превентивно розкладаємо ці приманки і просто контролюємо періодично їхню присутність. І все.
3: Враховуючи це все, я думаю, варто купувати переважно такі розфасовані вже в упаковці продукти. Це безпечніше, так, пане Іване, чи ні? Не гарантує.
4: Ну, чесно кажучи, не зустрічав жодного разу пошкоджені гризунів в торгівельних мережах. Це періодично іноді бувають такі випадки в світі, коли десь фото показують або там зйомки роблять. Слава Богу, я цього не бачу, у нас все гарно. Але як мінімум, коли ви споживаєте якісь фрукти, овочі, саме перший захід – це миття продукції. Тому немиту продукцію їсти не бажано.
1: Що ж, все почути лише підтверджує, що сусідство мишоподібних тваринок насправді небезпечне для кожного з нас. Втім, не завжди вдається запобігти їхній появі. І ще складніше – звільнити житлові і господарські приміщення від гризунів, якщо вони вже там поселилися і облюбували це місце. Як ефективно з ними боротися самостійно? Та от в яких випадках все-таки необхідно звертатися до професійної служби дератизації. Про це будемо говорити після короткої паузи у другій частині програми «Формула життя».
0: «Формула життя» – програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях. Спільне новини на Українському радіо.
5: У студії Єгор Остинов. Вітаю. Повітряна тривога, червоний рівень, оголошена в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, частково в Харківській. Жовтий рівень загрози оголошений в Чернігівській, частково в Харківській, Кіровоградській, Черкаській, Київській та Полтавській областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. В Кривому Розі через російську атаку пошкоджена будівля Суспільного. У Києві змінився графік роботи громадського транспорту. Далі подробиці. У Кривому Розі через російську атаку пошкоджена будівля Суспільного. Там нині працює кореспондентський пункт «Суспільне Дніпро». За попередніми підрахунками, в будівлі вибито майже всі вікна, також пошкоджені меблі. Нині триває обстеження приміщення. Адміністраторка корпункту Суспільного в Кривому Розі Ірина повідомила, що поранених немає, вся техніка теж вціліла. Нагадаю, що внаслідок нічної російської атаки по місту 5 людей зазнали поранення, двоє з них у важкому стані, розповів керівник Ради оборони міста Олександр Вілкол. За його словами, удари були по 3 районах, на всіх локаціях триває ліквідація наслідків, загалом пошкоджено до 10 багатоквартирних та до 20 приватних будинків. Деякі приватні будинки зруйновано, говорить Олександр Вілкол.
6: Потреба розвернути штаб була на одному районі центрального. Штаб розгорнутий біля фонтану, біля об'єкту культури. Штаб вже працював до 6 ранку. Надається допомога будівельними матеріалами, комунальними бригадами. Дякую, волонтери. Є багато, які допомагають стареньким. Люди пишуть заяву на допомогу від міста. Також багато вбірваних вітрів, відновлення електроенергії. На частні сектора зараз включен газ. Повністю йде перевірка, так, випробування, які не було витоки. Повноцінно йде аварійно-рятувальна операція. 3 ночі пожежі вже погасили.
0: Новини на Українському радіо.
5: У Києві змінився графік роботи громадського транспорту. Відтепер усі станції підземки працюватимуть на годину довше через скорочення комендантської години. Про це повідомила прес-служба Київського метрополітену. Також подовжиться рух основних маршрутів наземного транспорту з найбільшим пасажиропотоком, які раніше мали більш тривалий час роботи. Час перших ранкових відправлень при цьому не змінюється. Оновлений графік для кожного маршруту можна переглянути на сайті «Київпастранс». Як розповів в ефірі Суспільного голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик, це довгоочікуване рішення.
7: Ми з мобільними операторами аналізували час, коли кияни найактивніше все ще користуються таксі, ними користуються якраз до першої ночі. Після того йде спад. Ну, додатково це додає Києву додаткову годину економічних зв'язків, а значить, що це покращує і податки, які приходять в київський бюджет, і можливості киян до економічного життя у місті. В свою чергу і громадський транспорт, який тепер ходить не до 10-ї, пів 11-ї, а до пів 12-ї вечора, дозволяє киянам бути більш гнучкими у своєму житті.
5: Нагадаю, комендантська година у Києві та області тепер триватиме з 1-ї години ночі до 5-ї ранку. Також від сьогодні змінюється і рух наземною ділянкою зеленої лінії метро. Відтепер потяги курсуватимуть тут без обмежень під час жовтого рівня загрози. Також від сьогодні в Києві запустили 4 тимчасові нічні автобуси від центрального залізничного вокзалу до житлових масивів. Про це повідомила міська державна адміністрація. За даними КМДА, транспорт курсуватиме під час комендантської години. Зокрема, автобуси вестимуть до станції метро Дар і Мінська, також до проспекту Павла Тичини. Автобуси їздитимуть з інтервалом в майже годину. Висадка і посадка пасажирів на зупинках на вимогу. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
5: І сьогодні в день у західних Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози, пориви вітру 15-18 метрів за секунду, на решті території без опадів. Температура 24-29, у західних областях 18-23 градуси. Зараз у столиці плюс 24. Єгор Устинов, Українське радіо.
0: Реклама.
8: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
9: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
8: Невже допомагає?
9: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясна не натирає і захищає від запалень.
10: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
11: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
12: Мені лікарські засоби на всій дієпозі території України, окрім 2017 року, вони навіть стабільно купити у ЄСНАМ 220 гривень. Акція діє з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
13: Відчуваєте дискомфорт, скутість, рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
14: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
15: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
14: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
13: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
16: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
17: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: «Формула життя». Програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях.
1: В Австралії навала мишей вже не вперше спричиняла надзвичайну ситуацію в аграрній сфері. Грузуни знищили тисячі гектарів посівів, що загрожує постачанням кормів для худоби і призвело до суттєвих втрат урожаю зернових. У деяких штатах США, наприклад, вже доводилося знищувати сотні тонн продукції на великих складах торговельних мереж, оскільки вона була просто зіпсована гризунами. У березні 2013 року на японській атомній електростанції Фукусіма-1 сталася аварія, бо пацюк заліз у розподільчий щит і спричинив коротке замикання. На її ліквідацію знадобилося більше доби. А яких клопотів завдають миші нашим воїнам на передовій, це взагалі мови немає. В інтернеті можна знайти десятки історій зі світлинами про нашестя дрібних гризунів на бліндажі та окопи, та, звісно, що пошкодження ними важливого обладнання.
2: Тож сьогодні у програмі «Формула життя» ми говоримо про гризунів поруч із людиною. У першій частині ми вже згадали про небезпечні інфекції, які вони можуть переносити. А далі будемо говорити про те, як нам можна ефективно з ними боротися. Марина Куликова і Оксана Малевічко перед мікрофоном, а консультує нас сьогодні декан агрономічного факультету Херсонського державного аграрно-економічного університету, кандидат сільськогосподарських наук Іван Мринський. Отже, пане Іване, як запобігти появі мишей та пацюків, дотримання яких правил допоможе, щоб вони ніколи не з'явилися в нашій оселі чи в господарській споруді?
1: Так, я вже записую.
3: Є певні правила, дійсно так. Насамперед, ці правила стосуються якраз збереження продукції на складах. Не можна допускати наявності щілин великих або, наприклад, відкритих вікон або вентиляційних отворів. Там потрібно накладати решіточку дрібну, тому що вентиляція ж все одно має працювати, а гризун має не проникати. Якщо це комунікації, там труби, кабелі, які заходять на склад, то отвори, які утворюються в результаті їхнього там вкладання, потім обов'язково потрібно вкладати. Навіть хочу сказати, наявність звичайно світла на складі – це для гризуна проблема. Гризун боїться світла, шукає такі темні місця і рухається він зазвичай десь під стіночкою, тому це застережний захід також використовується. До речі, якщо говорити про природних ворогів, які споживають гризунів, звичайних кішок, да, бо це може бути ласка, може бути гарностай або собаки. Є породи, до речі, ціла велика кількість, яка саме спеціалізується на знищенні гризунів, то потрібно при складуванні продукції передбачати, наприклад, відстань від там штабу до стіни, ну, щоб тваринка могла пройти. Вони дійсно роблять дуже велику користь цього приводу. Запобігти легше, чим боротись насправді.
1: Недаремно я так люблю собак, та й котів тепер теж, враховуючи те, що вони можуть допомагати боротися з цими гризунами. Але все ж таки, якщо не вдалося запобігти, то як позбутися? Що тут може допомогти? Наші перші кроки які? Це що, мишоловки?
3: Можна використати різні методики для боротьби. Перший метод є дуже цікавий, це якщо не знищувати гризуна, а відлякати. Тобто є такі ультразвукові відлякувачі. Ну, для розуміння, це звук, який фактично людина не чує, але цей звук чують гризуни. Він їм дуже неприємний, вони просто стараються обійти це приміщення стороною. Метод такий достатньо ефективний. Можна використовувати механічні пастки, але потрібно розуміти, що їх періодично треба оглядати і загинувших тваринок потрібно викидати. Є пастки електричні, які також можуть знищувати, тобто гризуна. Можна використовувати різноманітні отруйні приманки, але потрібно розуміти, що отруйна приманка не має бути розташована, наприклад, в місцях, доступних для дітей, або там домашніх тварин, або домашньої птиці. Тому тут є певні правила, скажімо так, їхнього використання. Дуже непогано працюють біопрепарати. До речі, у гризунів є дуже цікава особливість. В критичний період часу, зазвичай це взимку, коли не вистачає їжі, прохолодно, вони можуть поїдати загинувших своїх сородичів. І таким чином бактерії, які потрапили в тваринку, яка загинула від бактеріального препарату, не можуть поширюватись. Тобто це насправді один з методів боротьби. Є методи достатньо цікаві, які можна використати в домашніх умовах, призначені для знищення гризунів. Якщо у вас вдома є пробки з-під вина, використані, можна використати для боротьби з гризунами. Робиться це дуже просто. Пробочку потрібно подрібнити, далі її можна додати трошки олії соняшникової, ароматної, трошки можна борошна туди додати, іноді їх чуть-чуть підсмажують, можна і не підсмажувати, і розташувати на тарілочці, в тих місцях, де ми побачили або є проблема з гризунами. Гризун поїдає, тому що його приваблює запах, але пробка при контакті з вологою в кишківнику гризуна, вона розбухає, тобто гризун таким чином загине. І навіть якщо такого гризуна з'їсть кішка там, то вона не загине.
2: Вся правда сьогодні звучить у нашій програмі, тому я все-таки продовжу. От з'їли вони оці частинки пробки, померли, і потім лежать, вибачте, розкладаються десь по кутках, і цей запах на всю хату. Тобто, як цього уникнути все-таки, пане Іване? Бо це неприйнятно насправді.
3: Перше, загинувших тварин потрібно буде виносити, їх не варто залишати. Ну, в домашніх умовах, коли от я був маленький, в бабусі, ми просто там їх віддавали, цих грузинів, які спіймали з пастку там котам нашим, або можна закопати. Да. Якщо говорити про підприємства, там харчову промисловості, склади, то є спеціальні служби, які займаються утилізацією. Це дуже серйозна річ. От, тобто ці загинувші вони оглядають, загинувші гризунів забирають, і в них є ліцензія на це, щоб їх утилізувати. Це справа дуже відповідальна. А якщо є ризик, ну уявіть собі, у вас є машина, є гараж, там і відповідно ви там розклали отруйну приманку. Гризун загинув, неприємний запах. Так от є препарати, які після того, як потрапляють в тіло гризуна і викликають його загибель, вони сприяють муміфікації. Тобто запаха неприємного ви не почуєте.
1: А що робити, якщо вдома, ось, наприклад, власний кіт або собака, ну, переважно, напевно, все ж таки коти так роблять, зловили мишу, чи, не дай Бог, пацюка, або взагалі вже неживого пацюка, який десь розкладався, принесли. Все ж таки, що робити в такій ситуації господарю, а чого не можна робити?
3: Хочу сказати, що і коти, і інші тваринки, які нас оточують, ті самі собаки, вони мертві грузуні точно їсти не будуть, їх цікавить живі тваринки. Для котів це взагалі спорт. От я неодноразово спостерігав, коли виходиш ранком на ганок, кішка там принесла одного, двох, трьох гризунів, ну, можливо, показати, що вона дуже справна мисливиця.
1: Ага, працює, працює.
3: Працює, да. Це дійсно так є. Якщо є рештки гризунів, то просто їх там закопували і все, тобто ми їх ліквідовували.
1: Але руками брати не варто.
3: Не варто, можна взяти одноразові рукавички або якісь, так, щоб відповідно менше контактувати з цим гризуном.
1: Ми тут з пані Оксаною вже стільки кривилися і морщилися впродовж програми. У мене тут зморшки, напевно, вже з'явилися. Так, я переживаю вже за
2: я
1: це.
2: Я відчуваю, що я точно замлію до кінця нашого ефіру.
1: Тримайтеся.
2: Всіх розмов. Намагаюся триматися. Все-таки миші в будинку величезний клопіт і в господарському приміщенні також. Але є не менша проблема, коли миші на городі активно працюють, скажімо так, і нищать продукцію. Якщо все-таки ми бачимо, що миші завдають клопоті в городині, чи можемо ми якось на це вплинути? І тут ще в цьому зв'язку хочу запитати, які запахи не люблять миші, що, можливо, варто там садити, щоб вони не полюбили наш город?
3: Знаєте, найбільше із шкоду від мишей зазвичай ми стикаємося саме в осінньо-зимовий період, коли вони пошкоджують продукти, які зберігаються у нас, тому що вони з вулиці стараються піти в приміщення. Влітку насправді їжі достатньо в природі, яку вони споживають, і шкоди від них менше. На городі я особисто стикався з шкодою від мишей, і це було пов'язано з пошкодженням, наприклад, стиглих помідорів або, наприклад, з пошкодженням дині. Чесно кажучи, більше шкоди і не бачив. На городі складно з ними боротися. Чому? Тому що мають дуже велику різноманітність їжі, і якщо в зимовий період їх там отруйна приманка може, наприклад, привабити, тому що їсти хочеться, то в літній період боротися насправді з ними складно.
2: Асортимент просто складний, і про запахи все-таки.
3: Є рослини, які гризунам не подобаються, ну, насамперед, що їсти хочеться, то в літній період боротися насправді з ними складно.
2: Асортимент просто складний, і про запахи все-таки.
3: Є рослини, які гризунам не подобаються, ну, насамперед, ці рослини, мабуть, використовують більше

0: мали інформацію від Наталі про те, що благодійники надали рятувальникам Івано-Франківської області 2 дрони і зарядну станцію. Наталя на зв'язку з нами? Наталя, ви нас чуєте? Ну і також я сподіваюся, що все-таки покращиться зв'язок. І маємо ще одну тему для обговорення. В Івано-Франківську сьогодні розпочалися дні європейської спадщини. Ну а завтра стартує друга міжнародна кінопремія «Міф», кінофестиваль, присвячений людині у стані війни. І також сподіваюся, Наталя долучиться до нашого етеру. Наталя,
1: алло, чи чути мене?
0: Так, чуємо. Дякую, що долучилися і спробуємо продовжити. Давайте про міст, маємо не так вже багато часу.
1: Ага.
0: Ви говорили, що ви вже повідомляли в попередніх ефірах, говорили про це будівництво.
1: Так, власне так, ми тоді надіслали з приводу вартості мосту інформаційний запит і отримали відповідь. Начальник управління капітального будівництва Івано-Франківської міськради Роман Галіпчак повідомив, що міст разом з транспортною розв'язкою коштував 812 мільйонів 239 тисяч гривень. І за його даними, понад 712 мільйонів профінансувала Івано-Франківська громада, ще майже 100 мільйонів отримали з державного бюджету, і це приблизно на 56 мільйонів менше від прогнозованої вартості, яку також нам повідомив Роман Галіпчак, але у відповіді на наш запит в червні 2025 року, тобто рік тому. І нагадаю, що до відкриття цього мосту місто мало лише один автомобільний міст через Бистрицю Солотвинську, а новий будували 9 років з 2017-го з перервами.
0: Наталя, маємо ще кілька хвилин, дві хвилини. Так, давайте про фестиваль поговоримо, бо це важлива тема, я вже анонсувала.
1: Так, гаразд. Сьогодні в Івано-Франківську, власне, розпочалися Дні європейської спадщини, які відбуваються в межах проєкту «Тематичний маршрут з замками ТВА» програми «Інтерконект Україна, Словаччина, Румунія, Україна». І сьогодні в Палаці Подільських триває форум зі збереження культурної спадщини. Учасники обговорюють дослідження, реставрацію, пристосування палацово-замкових комплексів, а завтра поїдуть до Галицького замку, де будуть екскурсія, показове шоу лицарських боїв, а далі після повернення до Франківська театральна вистава, майстер-клас зі стрільби з лука, дегустація кухонь, виступи музичних колективів і фаєр-шоу. А ще 11 вересня завтра в Івано-Франківську стартує друга міжнародна кінопремія «Міф». Це кінофестиваль, присвячений людині в стані війни. Майже 1000 заявок організатори отримали цього року на цю кінопремію, які надійшли з 42 країн. Про це розповів нам засновник і директор премії режисер Родіон Волков. І він також очолює громадську організацію «Фундація Міф», що є організатором співпраці з Національною спілкою кінематографістів України. До програми показів відібрали 86 фільмів, їх покажуть 2 дні в Івано-Франківську. Завтра та післязавтра відтак покази будуть 2 дні у Львові і 15 вересня у Києві. Крім показів, в Івано-Франківську відбудеться міжнародний форум кіно. І, як каже Родіон Волков, така подія є можливістю говорити про Україну у світі. Тобто ця платформа створена якраз для тих фільмів, що стають голосом України в цілому світі, як національних, так і міжнародних. І додам, що цьогоріч темою є «Люби життя попри все». Тож у програмі це стрічки про людську стійкість, про права людини в умовах війни, також вміння не відкладати життя на потім, помічати маленькі радощі, бути відкритими до близьких, як каже Родіон Волков.
0: Дякую, Наталя. Нагадаю, що з нами на зв'язку була моя колега, журналістка регіональної редакції Українського радіо в Івано-Франківську Наталія Асатурян. І вже після новин почуєте програму «Реконструкція». Цього разу буде розмова з доцентом кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету Максимом Каменецьким.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
4: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів.

0: Дякую.
1: Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
0: Невже допомагає?
1: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
2: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
0: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
3: Ми є лікарським засобом. Акції дії по всій території України. Окрім 20% акції з 1 вересня в мережі аптек «Подорожник».
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
7: У Північній Кореї доступ до інтернету майже відсутній. Але у цензурованому онлайн-світі закритої країни сайти таки працюють. Щоправда, їх критично мало. Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ын суворо контролює інтернет своєї країни. Зарубіжні сайти заблоковані, а 24 мільйони жителів країни змушені задовольнятися північно-корейськими сайтами. Але підключення до мережі майже у всіх відсутнє, а сайтів буквально дрібка. Оскільки про внутрішню інтернет-інфраструктуру Північної Кореї відомо мало, її масштаби оцінити важко. Лише через помилку в конфігурації сервера імен, тобто сервера, який перетворює імена на IP-адреси, група програмістів змогла отримати доступ до системи доменних імен Північної Кореї і у цілому переглянути її інтернет. Варто зауважити, що Північна Корея досить пізно вловила інтернет-тренд. Лише у 2004-му країна подала заявку на власний домен верхнього рівня – CCTLD. Закінчення КП офіційно стало доступним з кінця 2007-го. На сьогодні в Північній Кореї існують 28 доменів із північно-корейським закінченням КП. Для порівняння. В Німеччині існує понад 17 мільйонів доменів «D». Навіть в однієї з популярних відеоігор 86 вигаданих інтернет-сайтів – це більше, ніж у Північної Кореї. Що ж можна побачити на північно-корейських сайтах? Це рецепти, патріотичні фільми, є сайти туристичної агенції, страхової компанії та державної авіакомпанії, а ще університетський сайт і новинні портали, які ведуть потужну пропаганду режиму Кім Чен Ына. Пропагандистський сайт «Голос Кореї» доступний навіть іноземними мовами. До деяких із 28 доменів неможливо отримати доступ без північно-корейської IP-адреси, або ж вони використовуються лише для внутрішніх цілей. Проте і ті сторінки, що стали доступними, дають унікальне уявлення про інтернет у Північній Кореї і повсюдну пропаганду диктаторського режиму.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Моє шанування, у студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. У Луцьку чутно звуки вибухів. У Сумах росіяни вдруге вдарили по торговельному центру. Місто Ізюм на Харківщині атакували сьогодні вранці російські військові. В МЗС відреагували на удар росіян по підприємству у Дніпрі. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога жовтого рівня на Одещині та в Запорізькій області. Червоний рівень тривоги в Харківській та Донецькій областях. Будьте уважні. У Луцьку чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного. Інформація про можливі наслідки від кореспондентів Суспільного згодом. Також росіяни вдруге вдарили по ТРЦ «Мануфактура» у Сумах. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Внаслідок атаки цього разу ніхто не постраждав, оскільки після вчорашнього прильоту він був зачинений. За словами начальника Сумської МВА Сергія Кривошенка, внаслідок нового удару в будівлі сталася пожежа, її локалізують з обережністю, адже існує загроза повторних ударів по цьому ж місцю. Але ввечері 9 вересня росіяни атакували торговельний центр безпілотником. Тоді загинули троє людей, серед 14 постраждалих виявилося троє дітей. Адміністрація ТРЦ «Мануфактура» повідомила про тимчасове припинення роботи закладу через значні пошкодження. Дату відновлення роботи в компанії поки що не назвали. І нагадаю, сумській громаді сьогодні оголосили день жалоби за загиблими унаслідок російського удару вчора по торговому центру. Про це повідомив виконувач обов'язків мера міста Суми Артем Кобзар. Місто Ізюм на Харківщині атакували сьогодні вранці російські військовики. Попередній удар було здійснено керованою авіабомбою, розповів Суспільному керівник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Крім того, російські війська атакували Золочівську громаду, розповів у ефірі Суспільного. Студія начальник головного управління Нацполіції в Харківській області Петро Токар.
4: Нами зафіксовані удари по Золочівській територіальній громаді FPV-дроном. Для Золочева, в принципі, це не новизна. Ворог там системно атакує за допомогою FPV-дронів та інших безпілотних літальних апаратів. А керована авіаційна бомба по місту Ізюм прийшлася по приватному сектору. Наразі зараз інформації по постраждалих немає, хоча це, на щастя, рідкість.
3: В Міністерстві закордонних справ відреагували на удар росіян по підприємству у Дніпрі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав російську атаку по виробництву олейни, що належить американській компанії, частиною системної терористичної кампанії Москви проти цивільного американського бізнесу. Про це йдеться в його дописі в соцмережі X. Сибіга переконаний, що удар не був випадковістю і нагадав про попередні напади на американські компанії на території України. Посилення російських атак демонструє нагальну необхідність зміцнення української протиповітряної оборони та збільшення тиску на російський режим, щоб змусити його припинити війну і перейти до змістовної дипломатії. Нагадаю, сьогодні російська армія завдала повторного удару по Дніпру, атакувала підприємство харчової промисловості, двоє людей загинуло, чотири постраждали. Майже 25 тисяч прочан-хасидів прибули вже до Умані для святкування єврейського нового року Рош Гашана. Про це розповіла Суспільному директорка історико-культурного центру Умані Ірина Рибницька. Основна частина паломників прибуде сьогодні і завтра, щоб 11 вересня почати святкування. Голова Черкаської ВА Ігор Табурець попередив уряд Ізраїлю, що міська влада не здатна забезпечити укриттями таку кількість прочан. Ось що самі хасиди розповіли Суспільному із приводу свого ставлення до війни в Україні і безпеки перебування в Умані.
5: Мене звати Асаф. Я приїхав з Омана до могили Рабі Нахмана, щоб помолитися за все, що відбувається в нашому житті. Ми дуже вражені ситуацією в Україні та війною. Ми підтримуємо українців, поважаємо військових, бажаємо всім найкращого.
6: Я тут уже два дні. Тут дуже тихо. Ми взагалі не чуємо війни. Тут дуже добре. Українці дуже добрі. Ставляться до нас як до друзів. Тут справді дуже добре. Особливої небезпеки ми не відчуваємо. І тут не так дорого. Тому краще приїхати сюди на Рош Гашана.
3: Києві від сьогодні порядок роботи відкритих ділянок метрополітену залежатиме від рівня повітряної загрози. Про це у соцмережах повідомив київський метрополітен. Під час жовтого рівня загрози зелена лінія курсуватиме без обмежень від станції Сирець до Червоного хутора з перевезенням пасажирів між правим і лівими берегами через південне міст. За червоного рівня загрози рух поїздів зеленою гілкою обмежить. Вони курсуватимуть на двох окремих ділянках між станціями Сирець, Видобич та Славутич, Червоний хутір. Червона гілка метро працюватиме в обмеженому режимі, як і раніше. Кореспондентка Суспільного поспілкувалася з пасажиркою Тетяною Катериною, яка зранку під час жовтого рівня користалася метро.
0: Катерина, скажіть, будь ласка, повітряна тривога. Чи вдалося вам дістатися з правого берега на лівий?
1: Вдалося. І дуже добре. Мабуть, була оранжева. Ось що це тривога. Передавали в новостях, що коли оранжева, то через цей міст зелена лінія будуть переходити. Їзда.
0: А як зазвичай під час тривоги ви добираєтеся?
1: Наземним транспортом. То на 87-му, то на маршрутці, на 42-му автобусі. Все наземним транспортом.
0: А скільки часу у вас це займало?
1: Довше. Оце саме швидше на метро. І через місць перескочив і дуже швидко їхав.
2: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Розширюємо горизонти обговорень.
3: Погода. Вночі на північному сході місцями на Київщині та Черкащині, вдень у більшості західних і харківських областях помірні, на Закарпатті, Прикарпатті місцями значні дощі, подекуди грози. Температура вночі 10-15, на узбережжі морів до 19, а вдень 20-25 градусів, на півдні і південному сході 26-31. А на Київщині температура вдень завтра до 25. Ірина Антонович, Українське радіо.
2: Слухаєте «Українське радіо».

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: В цих краях таке змішане хорватсько-словенське населення, але тоді це була Австро-Угорщина. Між Югославією і Радянським Союзом дипломатичних відносин не було. Це були ворожі країни до 40-го року. Це злочини, які вчинили вже партизани проти полонених і цивільних осіб. Він викликав Тіто до Москви для того, щоб провести з ним розмову і, скоріше за все, заарештувати. Побачивши ось цей циркулярний лист після візитів нормалізації відносин, який Радянський Союз написав комуністичним робітничим партіям інших держав, він зрозумів, що тут хтось когось намагається дурити.
2: У студії Олена Шарпанська, вітаю. Сьогодні ми продовжуємо створювати політичні портрети світових лідерів. І на черзі творець Югославії Йосип Броз Тіто. Він збудував унікальну державну архітектуру, яка трималася на трьох головних опорах, кожна з яких була пов'язана безпосередньо з ним, з його особистістю. І щойно цей стрижень зник, система почала неминуче руйнуватися. Югославія Тіто не зникла миттєво 4 травня 1980 року, в день, коли він помер. Але саме тоді вона втратила свій єдиний життєздатний механізм управління. Країна, заснована на авторитеті, харизмі і диктаті однієї людини, була приречена, оскільки Тіто будував державу під себе, якщо можна так сказати, але не зміг виховати інституції, здатні функціонувати без нього. І от 80-ті роки були лише тривалою агонією проєкту, який остаточно вибухнув кривавими війнами 1991 року, про які ми вже розповідали в попередніх програмах. І от що цікаво, через понад 45 років після смерті Тіто ставлення до нього неоднозначне в країнах, тепер вже в різних країнах колишньої Югославії, і сильно залежить від того, яка це країна, від віку та політичних поглядів людей. І це явище на Балканах отримало таку цікаву назву «югоностальгія». Приміром, в Сербії, згідно з опитуваннями, понад 80% людей вважають розпад Югославії трагедією. Але щороку, 25 травня, день народження Тіто всенародно відзначався, коли він був живий, як день молоді. І от саме в цей день тисячі сербів приходять до мавзолею Тіто, будинок квітів, він називається цей мавзолей у Белграді, з прапорами і портретами маршала. У Боснії і Герцеговині Тіто, за різними опитуваннями, також оцінюють позитивно близько десь 65-75% населення. Боснійці ностальгують за часами, коли гасло «Братерство і єдність» стримувало міжнаціональну різанину, яка згодом знищила країну в 90-ті роки. Його ім'я, до речі, досі носить головна вулиця Сараєво. У Північній Македонії і Чорногорії також згадують Тіто позитивно, бо ці народи отримали власні республіки, визнання своєї ідентичності і масштабну модернізацію. А от в Хорватії офіційний Загреб і праві сили вважають Тіто комуністичним диктатором, відповідальним за репресії проти хорватських патріотів, масові вбивства полонених наприкінці Другої світової війни, ми про це поговоримо. А ліві сили та старше покоління все ще поважають його як антифашиста, і його рідне село Кумровець є центром паломництва туристів. Словенці цінують Тіто за повернення словенських земель, окупованих Італією, але прагматично дивляться на Югославію як на пройдений етап. Ностальгія тут, якщо її порівнювати з іншими країнами, нижча, ніж деінде. Це зумовлено тим, що Словенія успішно інтегрувалася до Європейського Союзу. От в Косово ставлення до Тіто переважно негативне. Албанське населення пам'ятає жорсткі репресії югославських спецслужб у краї в 50-60-х роках минулого століття. Попри те, що 74-го року, коли була прийнята нова конституція, Тіто надав Косово широку автономію. Тобто сучасна югоностальгія – це не стільки туга за комунізмом чи соціалізмом, скільки туга за економічною стабільністю, безкоштовною медициною, безпекою на вулицях і цінністю паспорта, якої багато людей так і не знайшли в капіталістичних реаліях післявоєнних Балкан. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, як ідейний комуніст однією рукою будував свій окремий соціалістичний рай і свою розкіш, а іншою боровся з інакодумством, жорстко караючи всіх, хто не підкорився. І я запрошую до розмови в Зумі кандидата історичних наук, доцента кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максима Каменецького. Вітаю вас, пане Максиме. Дякую, що погодилися поговорити про таку непересічну і в той же час контроверсійну людину. От який образ Тіто сформувався у вас як у людини, яка багато років вивчає історію Балкан?
1: Одним реченням сказати про якусь характеристику, яка б для мене була б визначальною, коли ми говоримо про Йосипа Броза Тіто, практично неможливо. Він, як і будь-яка, в принципі, людина, був специфічною і людиною, і керівником. І насправді те, що він протягом свого життя робив, як він трансформувався, а існує навіть там деякі конспірологічні легенди, що його підмінили протягом цього життя, навіть так, після перебування, до речі, в Радянському Союзі, навіть це вже додаткова якась така риса до портрету цієї людини. Він насправді пройшов фантастично цікавий, я думаю, що драматичний і цікавий шлях, який вів його від невеличкого села, в принципі, в Хорватському Загор'ї. Дуже мальовниче місце, я там багато раз бував, там і музеї, в принципі, красиві різні пам'ятки. Це кордон між сучасними Хорватією і Словенією. Його родина – це така мішанина національна, тому що батько його був хорват, мати – словенка. І в цих краях якраз таке змішане хорватсько-словенське населення. Але тоді це була Австро-Угорщина. І ось він, як дитина, яка виросла, в принципі, у селян середнього класу, середнього прошарку, тобто не надто заможні, але і не повністю бідні, він обрав собі, сьогодні це був би слюсар, спеціальність слюсаря в технічному училищі, в якому він навчався, звідки він був призваний в армію в Австро-Угорську і потрапив на Першу світову війну в складі Австро-Угорської армії, опинився в полоні. Полон його перекинув в Омськ, там, де він, враховуючи те, що він слюсар, він працював на залізничних майстернях, де він познайомився не тільки з росіянами. Він там здобув два таких елементи своєї особистої біографії. По-перше, він навчився російської, і особливо, що він дуже полюбляв потім в складні моменти свого життя, він дуже добре навчився матюкатися. Справа в тому, що ті, хто знають структуру мови, наприклад, там сербської чи хорватської, вони знають, що, в принципі, у них використання деяких слів, які у нас вважаються, те, що можна сказати, матюками, у них більш нормальне, ніж у нас. Ви можете почути серед людей різного віку, вони спілкуються і використовують ці слова. А в російській мові, з якою познайомився тоді Тіто, це, звісно, було зовсім по-іншому, але характер цих висловів для нього був набагато цікавіший. Тому, коли вже в пізніші, складніші часи він потрапляв в складне становище, всі його соратники відмічали, що він переходив на російські матюки. Він непогано володів російською мовою, любив матюкатися, але крім цього, він ще познайомився з більшовизмом, і його тут захомутали більшовики. Він вступив до такої інтернаціональної частини російської більшовицької партії і потім почав свою партійну біографію. І плюс там третій елемент ще треба додати. Звісно, як молода людина, він познайомився з жінками, і там він познайомився з Пелагеєю Білоусовою, яка стала його першою офіційною дружиною в його багатій біографії з особистого життя. Потім він почав працювати вже в комуністичному русі і дослужився до керівних позицій в Компартії Югославії, яка своє керівництво перевела в Росію, в Москву, в Комінтерн. Там він був людиною, від якої потім почалися репресії всередині ще тоді довоєнної, тобто перші сталінські репресії, які стосувалися не тільки громадян СРСР, але були заарештовані і страчені керівники компартії деяких інших держав. Серед іншого, Тіто фактично підставив свого попередника Мілана Горкіча, який керував Югославською компартією, і в такий спосіб вийшов на чоло в компартії Югославії.
2: Нагадую, що це кандидат історичних наук Максим Каменецький.
1: Він потім повернувся разом з Пелагеєю Білоусовою на нелегальне становище в Югославію для того, щоб на місці керувати цією роботою. І там якраз у них були драматичні сімейні обставини, тому що ця дитина перша, про яку ви згадали, яка народилася у них в шлюбі, вона була не єдиною, але решта дітей, там, здається, двоє у них народилися мертвими. Все така драматична доля, плюс всі ці нелегальні обставини, в яких вони знаходилися, вони в кінці кінців призвели до того, що Пелагея залишила Тіто і вона повернулася до Росії. Він теж потім приїжджав до Радянського Союзу, тому що між Югославією і Радянським Союзом дипломатичних відносин не було. Це були ворожі країни фактично до 40-го року, коли стали встановлюватися перші контакти, тому що Югославія приймала білоемігрантів російських, і це радянська влада ніяк не прощала королівській владі Югославії. І ось ця частина біографії, комінтернівська частина, потім вже перейшла в історію Другої світової війни, коли Тіто фактично очолив партизанський рух комуністичний, тому що кілька було різних партизанських рухів на території Югославії, але Тіто тоді на території Хорватії, хорвати пишаються, попри те, що ви сказали, праві хорватські політичні сили, вони справді вважають, що це, ну, така не дуже красива історія Хорватії, але в Хорватії відбулося фактично перше повстання на початку окупації Югославії, ще в травні 41-го року, ще до нападу на Радянський Союз, а потім і під час того, що стало в Радянському Союзі називатися Велика Вітчизняна війна, вони пишалися те, що в червні там найбільша така хвиля почалася партизанських дій на території Хорватії. Але потім вона трохи змістилася на територію Боснії. Боснія просто була складна географічно. І ось Тіто там тривалий час вів керівництво цими партизанськими загонами, які об'єднувалися. І тут ключовий момент, чому вони стали здобувати перевагу серед в Югославії. Тіто не поділяв своїх соратників, тих, хто брали участь в партизанському русі, за віросповіданням чи національністю. Він вважав, що всі, хто борються проти окупації, вони мають бути в одній команді. І тому, наприклад, він особисто під час Другої світової війни, під час цих партизанських років, він вітав і мусульман з їх святами, і євреїв, і православних, і католиків. Сам він належав до хорватсько-словенської частини, тобто це католицька частина Югославії, Австро-Угорщина, власне. Він не був занадто релігійною людиною, тому що це, скоріше за все, і сприяло переходу його до ідей більшовизму і марксизму. Але, в принципі, потім, коли закінчилося цей період Другої світової війни, виникла та проблема, яка в Радянському Союзі на той період, коли вона виникла, вона шокувала людей, але потім вона зникла з широкого загалу і була таємною сторінкою історії міжнародних відносин і зовнішньої політики Радянського Союзу. Це так званий конфлікт. В Югославії він називався «Інформбюро», а у нас називався конфлікт «Сталін-Тіто».
2: Сталін-Тіто, так. Ми ще про це поговоримо, але я б хотіла зараз повернутися ще до 20-х років. Те, про що ви сказали, коли він з першою своєю дружиною повернувся в Югославію, 20-ті роки, це було ще королівство. Звісно, що там комуністична партія була заборонена, тому він впродовж цих років кілька разів був заарештований. Але 28-го року найтриваліший арешт, покарання в нього було, його засудили на 6 чи 5,5 років каторги. Оце абсолютно змінило його життя. Після цього арешту, коли він вийшов на волю в 34-му році, він став лідером і був одним з 5 членів політбюро ЦК Компартії в підпіллі. І потім уже от всі 30-ті роки він знову опиняється в Росії, і тоді починається епоха великого терору. Тоді він уже розлучився із своєю першою дружиною, бо його обурило, ну, те, що я прочитала, що вона зайнялася своєю кар'єрою політичною і партійною, і залишила єдиного сина, який вижив в цьому шлюбі, в дитячому будинку. Причому це був не просто дитячий будинок, а якась колонія для неповнолітніх злочинців. Він був страшно обурений, але він сином не займався. І він вдруге одружився. Його другою дружиною стала німецька комуністка Люція Бауер, яку 1937 року розстріляли за те, що нібито вона шпигувала на користь гестапо. Але він не розчаровується в комуністичних ідеях. Навіть те, що навколо нього зникають його побратими, зникає безслідно його ж дружина, і яку друга дружина, яку вбивають. І от мені цікаво, от всі ці його такі подвійні стандарти, вони були притлумлені, чи він якось їх в собі приглушував, я не знаю, аж до 1944 року, коли почався оцей розкол, який ви сказали, ворожнеча Тіто Сталін. Це почалося в 44-му році, коли Червона армія увійшла до Югославії, і тоді почалося страшне, почалися масові гвалтування, грабунки і вбивства жінок, саме радянськими солдатами. Аж поки 1948 року не стався оцей остаточний розкол із Сталіним. Мене цікавить, він цей етап великого терору, ці страшні роки, пройшов співучасником цього і не розчарувався? Чи він розумів, що це правильно, те, що відбувається?
1: Ну, звісно, якщо він брав участь, то да. Але я хотів трошки змінити акцент. В 44-му році проблемою у відносинах між керівництвом Компартії Югославії і радянським керівництвом були не жертви серед цивільних жінок. А проблема була трохи глибшою. Мова йшла ще з середини 20-х років про ідею формування так званої Балканської федерації. Балканська федерація, яка мала б складатися на той момент з двох країн – Болгарії та Югославії, для того, щоб вирішити ось цю тривалу і, в принципі, десь відгомін цієї проблеми існує трошки і зараз, між Георгієм Дімітровим, який був там, типу, класик комуністичного руху, і югославськими комуністами, серед яких були македонці, а ми знаємо, що саме македонці були виконавцями, наприклад, вдалого замаху на короля Олександра. Їх кілер вбив короля Олександра і смертельно поранив, ну, типу, викликав смертельне поранення Луї Барту в 34-му році в Марселі. Тобто там мова йшла про те, що Сталін намагався на майбутнє після закінчення Другої світової війни спланувати утворення такої єдиної величезної держави, уявіть собі, Болгарія і Югославія, тобто це від Чорного моря до півночі Адріатики, це була б єдина країна. Ось ця Балканська федерація, яка була, в принципі, не тільки ідеєю Сталіна, вона була в центрі тих дискусій, до яких Сталін ставився дуже позитивно, його це цікавило, але він був ось як приблизно як Путін про Новоросію. У нього в голові є якась ідея, яка безглузда, а місцеві то знають, що це все не так. І ось цікава ситуація, що попри те, що Георгій Дімітров був відданий ідеям Радянського Союзу, він був вдячний за те, що його врятували там після того підпалу Рейхстагу, але він не був не 100% прибічником, так само, як Йосип Броз Тіто. Тому що вони були місцеві, вони добре розумілися на ситуації.
2: Ну, вони були такі маленькі, скажімо, за рівнем націоналізму, їх націоналізм все-таки був. І кожен розумів, що своя країна – це своя країна.
1: Зважте на те, що і смерть Георгія Дімітрова була доволі специфічною. Він пішов з життя за сумнівних обставин в Радянському Союзі. І ось саме ця проблема і переговори, які велися тристоронні між Дімітровим, Тіто, Карделем і Сталіним, вони призвели до напруженості. Не вони стали причиною, не ця напруженість. Вона просто додалася, що Сталін вимагав дещо, а Югославія в більшій мірі, Болгарія в меншій мірі сумнівалися і були проти. Проблемою, яка призвела до конфлікту між Сталіним та Тіто, були інші питання. Це позиція Югославії по відношенню до ситуації в двох сусідніх країнах – в Албанії і в Греції. Югославія підтримувала так звану демократичну армію Греції, яка вела партизанську боротьбу проти тих, хто був Ну, на той момент Британія мала вже фактично в своїй зоні впливу, це була така зона впливу Великої Британії. Вона там мала переважні інтереси, і за сферами впливів Греція попадала в британську сферу.
2: Це програма реконструкції. За кілька хвилин ми повернемося до розмови з кандидатом історичних наук, доцентом кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максимом Каменецьким, який сьогодні з нами в Зумі.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Візілотон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
6: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
7: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
6: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
8: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
6: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».
0: Суспільне новини на Українському радіо.
9: Моє вітання у студії. Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Російська армія атакувала на Одещині буксир під іноземним прапором. Рязанський нафтопереробний завод, який належить Роснафті, припинив роботу. СБУ затримала кілера ФСБ, який готував убивство громадського активіста на Київщині. Міжнародний книжковий форум стартував сьогодні у Львові. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога жовтого рівня на Сумщині і на Харківщині частково. Також в Запорізькій і в частині Дніпропетровської області червоний рівень тривоги традиційно в Донецькій області, частині Харківської, Дніпропетровської, будьте уважні. Росіяни атакували на Одещині буксир під іноземним прапором. Внаслідок цього загинуло двоє членів екіпажу – громадяни Азербайджану. Про це у телеграмі повідомило Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту. За даними міністерства, ще двоє громадян Азербайджану постраждали та були госпіталізовані. Шістьом членам екіпажу, також громадянам Азербайджану, надано необхідну допомогу на місці. Госпіталізація їм не знадобилася. Як підкреслили у Мінінфраструктури, Україна фіксує кожен випадок російських атак на цивільні судна та продовжує інформувати міжнародних партнерів про системні російські атаки на цивільне судноплавство і транспортну інфраструктуру. Рязанський нафтопереробний завод, який належить Роснафті, припинив роботу. Причина – дронові влучання у підприємство 6 вересня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела у галузі. За словами співрозмовників агентства, дві установки Рязанського нафтопереробного заводу були зупинені після атаки. Головна установка, яка, за словами джерел, загорілася під час атаки, здатна переробляти близько 160 тисяч барелів на добу, що дорівнює майже половині потужності заводу. Друга може переробляти 4 мільйони тонн нафти на рік. Третя установка перебуває на технічному обслуговуванні із середини травня. Джерела повідомили, що ремонт пошкоджених установок може тривати до кількох тижнів.
10: Новини на Українському радіо.
9: Служба безпеки України затримала кілера ФСБ, який готував убивство громадського активіста Геннадія Друзенка на Київщині. Спецоперація відбувалася за особистою координацією очільника СБУ Олександра Поклада. Як з'ясувало розслідування, фігурант планував застрелити активіста під час ранкової прогулянки з собакою у лісі, розповів речник Служби безпеки України Андрій Дегтяренко. За матеріалами справи, замовлення ФСБ виконував завербований ворогом 19-річний мешканець Миколаєва. У поле зору рашистів він потрапив через свою активність у соцмережах, зокрема публікаціями дописів на підтримку фашистської і нацистської ідеології. Після вербування російська спецслужба відрядила свого агента до столиці України для вчинення резонансного вбивства.
11: У ході обшуків у затриманого вилучили три пістолети з глушниками та боєприпасами, а також смартфони із доказами роботи на ФСБ. Слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, це стаття 111 «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану», стаття 115 «Готування до умисного вбивства на замовлення», а також стаття 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
9: 33-й Львівський міжнародний книжковий форум стартував сьогодні. Книжковий ярмарок працює від ранку у Палаці мистецтв. Головна фокусна тема фестивалю – відповідальність літератури. Її присвячено силі слова та ролі письменників під час війни. Як розповіла Суспільному директорка форуму видавців Ольга Мовчан, на 15 локаціях відбудеться близько 300 заходів. І сьогодні ввечері на книжковому форумі заплановано поетичний вечір Сергія Жадана і акустичний виступ гурту «Жадани собаки». А завтра на відвідувачів чекає акустичний концерт гурту «Антитіла». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше вривкових новин на сайті «Суспільне.Медіа».
10: Погода.
9: На Київщині завтра без опадів. Лише на півдні області вночі очікується короткочасний дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, день 20-25 і зараз у столиці 29 градусів. Атмосферний тиск 745 міліметрів, вологість повітря 36%. Ось і все на цей час. З вами була Ірина Антонович. Бережіть себе.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
2: У студії Олена Шарпанська і ми повертаємося до розмови про колишнього югославського лідера Йосипа Броз Тіту з кандидатом історичних наук, доцентом кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максимом Каменецьким, який із нами на Zoom-зв'язку.
1: В Албанії взагалі були практично повністю підтримувані Югославією партизанські загони і збройні сили. Які, до речі, грецькі партизани теж, вони переходили кордон з Югославією, там відпочивали, переозброювалися, лікувалися, а потім йшли назад партизанити в Грецію. Проблема в тому, що з західними союзниками Сталін погодив і в Ялті, особливо там усі поділ на сфери впливу, там, де не передбачалося взагалі якогось радянського впливу. А Тіто, оскільки він про це не знав, він вів свою політику. І те, що він приховував від Сталіна деякі обставини, що відбувається в Албанії і в Греції, призвело до того, що у Сталіна, як то кажуть, зірвало дах. Він не просто розірвав стосунки, він викликав Тіто до Москви для того, щоб провести з ним розмову і, скоріше за все, заарештувати. Тіто під час обговорення на політбюро ЦК КПЮ прямо сказав своїм соратникам, що Сталін і Радянський Союз перестали поводитися як союзники. Тобто вони себе ведуть як, ну, такі хазяїва. І ось він сказав, ось в таких обставинах, тобто ви знаєте, що відбувалося в 30-ті роки, що може відбутися, коли ми туди поїдемо. Як ви думаєте, нам варто їхати? І він почав уважно слухати, що казали йому соратники. Всі ті, хто сказали, що варто поїхати для того, щоб довести, що ми тут не винні, що ми ведемо просто свою лінію боротьбу, оскільки знаходимося в таких обставинах, так чи інакше всі зазнали репресій. А ті, хто підтримали Тіто і сказали, що ні, тобі не треба їхати, тому що ти закінчиш десь мінімум на Луб'янці або взагалі будеш знищений. Продовжили, ну, деякий час працювати, тому що там деякі з політичних міркувань відійшли. Але одна людина, член політбюро і начальник генерального штабу Югославської народної армії, такий був Сретан Жуйович, генерал-лейтенант, учасник війни, він вів власну стенограму цього засідання політбюро. І після закінчення політбюро він з цими записами одразу відбув на вулицю Деліградська, там знаходилося тоді радянське посольство, потім дом російської чи радянської культури, така стара будівля ще царського посольства. І передав цю власноручну стенограму радянському послу Олексію Лаврентьєву. Ви можете собі уявити, в принципі, засідання політбюро – це секретні наради. А тут радянський посол отримує стенограму засідання, де обговорюються неправильні дії Сталіна. 48-й рік. І ось тоді, після того, як Сталіну показали цю стенограму, було, по-перше, сформовано те, що стали називати інформаційне бюро комуністичних та робітничих партій. Я не переконаний, що вони взагалі збиралися, але відомо про три резолюції. Ось принаймні перша і третя резолюції, вони прямо стосувалися Югославії. І перша резолюція, яка була винесена одразу на представників всіх комуністичних партій, які входили до інформбюро, вона вже заклеймила Югославію, але вона не була відома спочатку в Радянському Союзі. Ось цей розкол вперше помітили американці, коли в листопаді, здається, 47-го року, не помітили привітання радянського уряду Югославії з Днем Республіки. Це національне свято. І це було нехарактерно. Тобто, як це? Це типу найбільш дружні країни Східної Європи не привітали одне одного. Це питання було в кінці кінців з'ясоване, що між ними трапився такий конфлікт. В 47-му році, за наслідками цих переговорів з приводу Балканської Федерації, за наслідками того, що Югославія робила в регіоні на території Греції і Албанії. І потім, вже абсолютно невідомо широкому загалу, ця історія з передачею секретних документів членам Політбюро до Радянського Союзу.
2: Я хотіла повернутися трошки назад, знов таки, в часи кінця Другої світової війни. Зрозуміло, що Тіто був героєм для своєї країни. Він створив справжню партизанську армію, яка наприкінці уже 44-го року налічувала 400 тисяч осіб. Ця армія росла як гриби після дощу. І ця армія практично без зовнішньої допомоги, союзники пізніше почали допомагати Тіто, витримала 7 генеральних наступів окупантів. І зрештою самостійно визволила від німців більшу частину країни. Частину лише країни не визволяла радянська армія. Але в цієї перемоги є велика трагедія, про яку Тіто заборонив згадувати упродовж свого правління. Це Бляйбурська різанина, один з найкривавіших воєнних злочинів комуністичного режиму Югославії. І події ці розгорнулися у травні 45-го року, одразу після офіційної капітуляції нацистської Німеччини. Хотіла би, щоб докладніше про це говорили. Чому? Тому що Тіто створив такий жорсткий політичний паритет. Він дозволив сербам, дав їм право публічно сумувати за жертвами концтабору Ясеновація, який був створений 1941 року хорватськими фашистами, цими усташами, але заборонив звинувачувати весь хорватський народ. А хорватам під страхом в'язниці заборонили навіть згадувати про Бляйбург та партизанські розстріли 1945 року. І Тіто, який наполовину був хорватом, як ви сказали, бо у нього батько хорват, за всі 35 років свого правління жодного разу не відвідав меморіал Ясеновація і не виступив там із промовою, бо він чудово розумів, що особиста присутність лідера держави на місці такої міжнаціональної рани могла б порушити у той крихкий баланс сил, які він вибудовував під цим гаслом братерство і єдність. От розкажіть, будь ласка, про цю Блайбурзьку трагедію. І, до речі, 49-го року він створив свій концтабір на острові, який називався Голий Оток. Абсолютно кам'яна пустеля, де люди жили в страшних умовах. Це був страшний концтабір. Якщо ГУЛАГ в Радянському Союзі експлуатував людей, це була рабська праця, то на Голому Отокі їх перевиховували. Там одні в'язні мали бити інших в'язнів, щоб вони перевиховувалися і переносити каміння з одного кінця цього кам'яного острова на інший. Це було абсолютно знущання. То от, що ж таке оце Блайбурзька трагедія?
1: Там проблема теж, якщо правильно розставити акценти, вона насправді виглядає доволі специфічно, тому що концтабори, там був не один ясеновець, який мали усташі і запровадили, в принципі, схожу з нацистськими концтаборами модель, де утримували всіх противників режиму, євреїв також. Вони ту ж саму лінію вели, що і німецькі нацисти. Тобто в цих таборах партизани, звісно, і розстріли, і катування. Це ті злочини, які відомі. Натомість партизани і союзники, наприклад, ті сили, які після закінчення активної фази Другої світової війни опинилися в полоні, і прибічники усташів, наприклад, там були представники Російська визвольна армія РОА, представники якої були серед полонених, які дуже сильно просили, щоб їх не видавали Радянському Союзу. Там відбулися два дуже драматичних такі напрями подій. По-перше, це злочини, які вчинили вже партизани проти полонених і цивільних осіб, які там знаходилися в ув'язненні по звинуваченнях у зв'язках з нацистським режимом, окупаційним, з усташським режимом. Це одна складова, яка справді це насправді було порушення всіх правил ведення війни. В принципі, вважається, що їх не було. Остання війна, це російсько-японська війна 5-го року, яка відбувалася по правилах. Так кажуть дослідники, які досліджували наявність порушень. А всі решта і Друга світова, вони не відбувалися по правилах, і ось це злочин.
2: Ну, звичайно. Міжнародні конвенції з дотримання, Женевська конвенція, яка стосується поводження з військовополоненими, вона просто розтоптана вже давно.
1: Да, і ось Блейбург в другій частині, він ще мав дуже драматичну історію передачі радянським військам всіх тих людей, які вимагали радянські органи держбезпеки, як тих людей, які їм були цікаві, які були там вихідцями з території Радянського Союзу.
2: Вибачте, тут просто треба пояснити, що коли закінчувалася вже війна, оці усташі, словенські домобранці, там чорногорські четники, а також сотні тисяч цивільних біженців, вони хотіли вийти на північ, хотіли перейти в Австрію. І вони намагалися туди прорватися. І хотіли здатися в полон американським військам. Бо вони панічно боялися помсти партизанів Тіто. Але їх не взяли в полон американці, вони не захотіли. Вони сказали, здавайтеся законним представникам влади.
1: Частина їх передали. Тобто вони прийняли спочатку, американці прийняли і потім повернули Радянському Союзу. Так, наприклад, в Радянський Союз потрапили деякі люди, які ще з 20-х років перебували, колишні білі емігранти, які перебували там. Да, це була проблема.
2: І от вийшло, що сьогодні кількість жертв не визначена точно. Ніхто не знає, скільки людей там загинуло.
1: Дивіться, пані Олена, на сьогоднішній момент ця проблема, ось в цьому травні, коли у мене були там лекції в Загребському університеті, я там був якраз в травні, тоді, коли у них була, ну, спочатку 8 травня – це звільнення Загреба, 8 травня – це антифашистське повстання, 9 травня і 8 травня – це закінчення Другої світової війни. І ось хвиля таких маніфестацій, у них показала мені, тому що я спілкувався з колегами, які досліджують цю проблему, вони показали, що для них ця проблема є однією з важливих для вивчення. Вони цим активно займаються, причому в хорватському суспільстві очевидно зараз, на цей момент, і вони кажуть, що вас чекає те ж саме, перегляд історичного підґрунтя.
2: Нагадую, що це кандидат історичних наук Максим Каменецький.
1: Тобто у них все більше в сучасній Хорватії з'являється лівацьких таких, так би мовити, настроїв, які намагаються виправдовувати, не тільки виправдовувати, але й глорифікувати, як вони кажуть.
2: Те, що відбулося, але це страшне, тому що колона біженців йшла до Австрії, її розвернули партизани і повели всередину країни. І от вона тоді набрала назву «Хресна хода». Це була колона людей, яких морили голодом, забивали до смерті, розстрілювали без суда і слідства з кулеметів вздовж доріг. Трупи скидали в карстові печери і протитанкові рови на території і Словенії, і Хорватії, тому що їх розвернули, я ще раз повторюю.
1: У них навіть такі були випадки, коли, там, здається, в Загребі в одній з гімназій розстріляли клас.
2: Ну, тобто, зрозуміло, чому Тіто заборонив про це згадувати. Я розумію тепер, чому він заборонив про це згадувати і натомість ніколи не їздив до цього найвідомішого концентраційного табору Ясиновець. Це абсолютно мені зрозуміло. І це, до речі, теж такий мазок до його портрету, який ми сьогодні намагаємося намалювати, як у внутрішній політиці, яку він провадив, так і в зовнішній. От тут я хотіла би зараз перейти до зовнішньої політики. От після того розколу, який відбувся між Тіто і Сталіним в 48-му році, після смерті Сталіна в 53-му, відносини між СРСР і Югославією почали теплішати. Але 1955 року не Тіто приїхав до Москви миритися, а змушений був летіти в Білград Микита Хрущов на поклон до Тіто. І Тіто поводив себе дуже зверхньо. І це примирення потім назвали, я читала, міжнародні оглядачі як найбільшою геополітичною сенсацією холодної війни. Її називали там «Болгарська зустріч». І вона писали, що вона кардинально змінила баланс сил у Європі і ознаменувала початок радянської відлиги. Але все це тривало менше року. Бо 56-го року восени відбулася всім відома Угорська революція. І вона стала першим серйозним іспитом для союзу Тіто і Хрущова після примирення. І Тіто опинився між двох вогнів. З одного боку, він симпатизував угорським реформаторам, які хотіли позбутися сталінських міністрів, яких він теж відверто і щиро ненавидів. А з іншого боку, коли повстання переросло у відкриту вимогу виходу Угорщини і соцтабору і ліквідації комуністичної партії, Тіто злякався, бо це сусіди, а не дай Боже, це перекинеться і на його країну. І він дав Хрущову зелене світло на військову інтервенцію, бо Хрущов попередив Тіто, що я буду вводити війська до Угорщини. І заявив, що соціалізм в Угорщині треба рятувати. І от ще один факт. Коли радянські танки увійшли до Будапешту, то лідер угорської революції Імре Надь сховався де? В посольстві Югославії. Але Югослави, я так розумію, що після дзвінка з Білграда переконали Надя залишити амбасаду під радянські гарантії безпеки. Які гарантії радянської безпеки, ми добре сьогодні знаємо. Вони що радянські, що російські. І щойно Надь, погодившись на це, вийшов, його заарештували, а згодом він був розстріляний. І аналітику можна підняти і почитати, як поставилися до цього в США, до цієї поведінки Тіто, бо США давали мільярдні кредити Югославії, щедрі кредити Тіто. А в Китаї, з яким Тіто почав зближуватися, і в Албанії, дуже були незадоволені тим, що відбулося в Угорщині. Але це одне питання, так, один такий блок. А другий блок, що знов-таки 56-й рік перед цим влітку Тіто робить ще один карколомний міжнародний хід. Він запрошує до себе в гості в свою шикарну резиденцію на острові Брюні прем'єр-міністра Індії Джавахаралала Неру і президента Єгипту Гамаля Абдельнасера. І три лідери, от вони там утворили таку, як я читала, унікальну хімію попри різне походження, тобто європейський комуніст-автократ Тіто,

0: підконтрольній Україні території. Так само діяти можна і тоді, коли спадкова справа була відкрита на ТОТ, але її неможливо продовжити через втрату або недоступність документів. У такому випадку будь-який державний або приватний нотаріус після отримання відповідної заяви може прийняти спадкову справу до свого провадження. Перед цим фахівці перевіряють статус населеного пункту за переліком територій, на яких ведуться або велися бойові дії, чи які є тимчасово окупованими ерефією. Якщо населений пункт внесений до цього переліку як територія активних бойових дій або тимчасово окупована територія, заява спадкоємця підлягає задоволенню за умови наявності всіх необхідних документів. Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини. З цього моменту спадкоємці мають 6 місяців, щоб подати заяву про прийняття спадщини або відмову від неї. Якщо право на спадкування виникає через неприйняття спадщини або відмову від неї іншими спадкоємцями, для подання заяви встановлюється 3-місячний строк, який обчислюється з моменту неприйняття спадщини або відмови інших спадкоємців. Водночас, пропуск встановлених законом строків не означає автоматичної втрати права на спадщину. Якщо строк пропущений через поважні причини, його можна поновити за рішенням суду або за письмовою згодою інших спадкоємців. Під час розгляду справи суд оцінює, чи були причини пропуску строку об'єктивними, непереборними та такими, що створювали істотні труднощі для своєчасного прийняття спадщини. Крім того, на період воєнного стану та ще протягом 2 років після його припинення або скасування діють спеціальні правила обчислення строків. Якщо державна реєстрація смерті спадкодавця відбулася пізніше, ніж через 1 місяць після його смерті або оголошення померлим, 6-місячний строк починає обчислюватися саме з дати державної реєстрації смерті. Такі правила застосовуються як до спадщини, що відкрилася після запровадження воєнного стану, так і до спадкових справ, відкритих до його введення, якщо на той момент строк для прийняття спадщини ще не сплив і жодному зі спадкоємців не було видане свідоцтво про право на спадщину. Як оформити спадщину, якщо людина померла на тимчасово окупованій території? У Міністерстві юстиції наголошують, що документи, видані окупаційними адміністраціями, не мають юридичної сили в Україні. Тому для оформлення спадщини необхідно отримати українське свідоцтво про смерть. Якщо зареєструвати смерть у звичайному порядку неможливо, факт смерті встановлюється судом відповідно до Цивільного процесуального кодексу України. Після набрання рішенням суду законної сили, орган державної реєстрації актів цивільного стану проводить державну реєстрацію смерті і видає свідоцтво про смерть українського зразка. Лише після цього нотаріус може відкрити та оформлювати спадкову справу. Що робити, якщо документи на нерухомість або землю втрачені? Якщо право власності на земельну ділянку чи нерухомість було зареєстровано без видачі відповідного документа або документ втрачений, пошкоджений чи зіпсований, нотаріус може оформити спадкову справу на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до реєстру. Якщо ж необхідних відомостей або документів немає, спадкоємцю доведеться звернутися до суду з позовом на визнання права власності у порядку спадкування. Тож навіть якщо спадкове майно залишилося на тимчасово окупованій території, окупація не позбавляє громадян права на спадщину. Українське законодавство передбачає спеціальних механізмів для оформлення спадкових прав, а державні та приватні нотаріуси на підконтрольній території продовжують здійснювати такі процедури відповідно до вимог чинного законодавства.
1: Слухайте на Українському радіо.
2: Росія, серед іншого, обстрілює наші автозаправні станції. Віднедавна не тільки на прифронтових територіях. Чи можна їх

0: захистити? І що потрібно робити для цього державі та власникам мереж АЗС? Будемо аналізувати ситуацію разом з головним науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень Геннадієм Рябцевим. Сьогодні о 18:07.
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Літак Зеленського ледь не був збитий ворожим дроном в польоті з Молдови до Норвегії. Чому такий інцидент став можливим? Які протоколи захисту літаків в аеропортах загалом існують? І як часто їх переглядають з врахуванням нових загроз? Запитаємо у авіаційного експерта, члена громадської ради при Державіаслужбі Богдана Долінце. Сьогодні о 18:35.
2: Українське радіо.
3: Вісімнадцята година.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Суд обрав запобіжний захід військовику, який міг підкинути наркотики колишньому комбату Магури. Подробиці розповість наш кореспондент наживо. Про це та інше далі докладніше. Росіяни вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині. Атакували дронами, поцілили поряд із торговельним центром. Поруч розташований дитячий майданчик, парк та автостоянка. У місті багато пожеж. Уже відомо про 2 загиблих та 18 поранених. Про це у телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, унаслідок удару горять автомобілі, торгівельні павільйони та магазин. У ДСНС повідомили, що під час ліквідації наслідків російського удару поранення зазнали також 2 рятувальників. Суд обрав запобіжний захід військовику Алієву, одному з 3 підозрюваних, який міг підкинути наркотики в автівку колишньому комбату Магури Ширшину. Йому призначили тримання під вартою до 8 листопада або заставу у майже 15 мільйонів гривень. Про це розповість кореспондент Суспільного Нікіта Галка. Нікіто, вітаю і тобі слово.
6: Анно, мої вітання. Прокурори просили у суду тримання під вартою або ж заставу у 20 мільйонів гривень. Заявили, що така сума застави виходить із майна військовослужбовця, а також тих поручителів, які, ймовірно, даруйте не поручителів, а заставодавців, які можуть внести заставу за військовослужбовця. Водночас захист просив про інший запобіжний захід, наскільки ми розуміємо, не пов'язаний з триманням під вартою. Втім, від жодних подробиць та коментарів для журналістів захист відмовився. Ще під час відкритої частини судового засідання ми намагалися поспілкуватися і з'ясувати всі обставини. Втім, засідання було закрито на прохання саме адвокатів, 3 адвокатів військовослужбовця Алієва. Знаємо і відомо те, що він є чинним військовослужбовцем однієї із військових частин. За відкритими даними, ця військова частина може належати до 225-го штурмового полку. Знаємо також, що Алієв проживає і народився у Харкові. Втім, інших обставин, хто дав накази, в чому його, зокрема, підозрюють, які були його діяння, нам невідомо. Суд закрив засідання і відповідне рішення ухвалив. Прокуратура, ймовірно, апеляцію не подаватиме. Водночас також у Печерському районному суді сьогодні мали обирати запобіжні заходи для ще 2 військовослужбовців, яких також підозрюють у цій справі. Втім, адвокатка наголосила на тому і оголосила про відвід судді через те, що нібито той є упереджений і виніс першому клієнту надмірну суму застави. Відтак завтра буде розглядатися спершу відвід суддям, а вже надалі буде розглядатися запобіжний захід для інших 2 фігурантів.
5: Дякую. Кореспондент Суспільного Нікіта Галка розповів про перебіг судового засідання військовику Алієву, одному із трьох підозрюваних, який міг підкинути наркотики в автівку колишнього комбата Магури Ширшину. Нагадаю, ДБР і Нацполіція затримали напередодні трьох військовиків, які, за даними слідства, підкинули наркотики екс-комбату Магури Олександру Ширшину. Їм оголосили підозри. Як встановило слідство, у ніч з 27 на 28 серпня фігуранти проникли до автівки потерпілого та сховали там розфасовані у ЗІП пакети наркотики. Військовик пов'язує інцидент із своєю публічною діяльністю та конфліктом із командуванням. Він минулого року критикував командування за неефективні накази на Курському напрямку.
4: Новини на Українському радіо.
5: У Львові розпочався 33-й міжнародний букфорум. Організатори запланували 125 подій за участі понад 300 спікерів у рамках 8 тематичних кластерів. Цьогоріч фокусною темою фестивалю стала відповідальність літератури, а куратором масштабної інтелектуальної програми виступив поет, перекладач і віце-президент українського пен-клубу Остап Словинський. В ефірі «Радіо Культура» він порадив, які події відвідати сьогодні.
2: Буде дискусія на тему відповідальності літератури за участі Сергія Жадана, Тура Дроня і Юрія Макарова. Потім ми з дуже цікавою данською письменницею Янни Теллер, авторка книги «А що, якби війна була тут?», в якій вона пропонує європейцям уявити собі, що війна відбувається в Західній Європі. І їм доводиться тікати на Близький Схід, де панує мир. Пропонує замислитись над цим. Ми з нею поговоримо о 18-й годині. Ну і сьогодні дуже цікаві будуть відбуватися події в рамках історичного кластеру про майбутній наш пантеон героїв, подія за участі Володимира В'ятровича і Вахтанга Кіпіані.
5: На книжковому ярмарку у Палаці мистецтв свої книжки представлять 110 видавництв. Фестиваль «Букфорум» триватиме до 13 вересня. Росіяни атакували на Одещині буксир під іноземним прапором. Унаслідок цього загинуло двоє членів екіпажу – громадян Азербайджану. Про це у телеграмі повідомило Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту. За даними міністерства, ще двоє громадян Азербайджану постраждали та були госпіталізовані. Шістьом членам екіпажу, також громадянам Азербайджану, надано необхідну допомогу на місці. Госпіталізація їм не знадобилася. Як підкреслили у Міністерстві інфраструктури, Україна фіксує кожен випадок російських атак на цивільні судна та продовжує інформувати міжнародних партнерів про системні російські атаки на цивільне судноплавство і транспортну інфраструктуру.
3: Дивіться «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
4: Погода.
5: Завтра вночі на сході країни, а в день у більшості західних областей дощі, нарешті території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів, в день плюс 20, плюс 25. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Ну і далі, друзі, говоритимемо про ті виклики, які є вже тут і зараз, і сьогодні, і, безумовно, це удари Російської Федерації по столиці, по Київщині, по інших регіонах. Росія, серед іншого, б'є по автозаправних станціях. Віднедавна, до речі, такі атаки якраз продовжила Російська Федерація. До цього досить часто по АЗС вони цілили саме в прифронтових територіях. Тепер під ураженням не тільки АЗС, не ті, що перебувають ближче до лінії фронту, але й у Києві, серед іншого, теж. Чи можливо їх захистити? Що потрібно робити для цього вже зараз, якщо такі атаки продовжаться і системно будуть ураження АЗС? Чи може це потенційно повпливати взагалі на нашу можливість заправлятися, хто має власний транспорт? Ну і взагалі, яка ситуація може бути на ринку пального? Про це говоримо вже далі. Геннадій Рябцев з нами на зв'язку, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Геннадію, вітаю вас.
2: Вітаю вас, добрий вечір.
1: Пане Геннадію, станом на сьогодні, про який масштаб проблеми ми можемо говорити, якщо йдеться про удари по АЗС? Ну, ось порівняно з загальною кількістю заправок в Україні, якщо порівнювати ту кількість, де Російська Федерація, на жаль, змогла куди дістатися, долетіти і уразити. Щоправда, тут треба наголосити, що не всі АЗС після того, коли туди прилітає ворожий дрон або інший засіб повітряного удару, вони припиняють роботу. Досить часто це там частково якісь пошкодження. Інколи, звичайно, треба визнавати, виграють вщент. Тож, який масштаб проблем на сьогодні є?
2: До війни в Україні функціонувало близько 6,5 тисяч автозаправних станцій. В окремих регіонах, зокрема на Київщині, кількість АЗС в 7-8 перевищувала рекомендовану нормативами, які визначають відстань між автозаправними станціями. Тобто в Європі автозаправних станцій є на однакову з Україною там відстань дорожнього шляху в 7-8 менше, ніж у нас. Від початку цього року, за офіційними повідомленнями ДСНС та обласних місцевих адміністрацій, було пошкоджено або виведено з ладу 89 станцій. Після цього в липні місяці Російська Федерація суттєво збільшила кількість атак на ці об'єкти і було пошкоджено 133 об'єкта. В серпні місяці пошкодження отримали різного ступеня важкості, отримало 65 об'єктів. Тепер ми бачимо, що автозаправні станції зберігаються серед тих цілей, які вибирає Росія для своїх реактивних дронів. Чому вона це робить? Я не думаю, що це пов'язано виключно з тим, що від пошкодження якогось одного чи навіть декількох об'єктів суттєво постраждає логістика. Просто ці об'єкти, вони в разі пошкодження, в разі займання довго і активно палають. І це можна продемонструвати, зафіксувати і показати кремлівським старцям як доказ того, що ми б'ємо по українських містах так, як Сили оборони України б'ють по російських нафтопереробних заводах. Ну, звісно, що цей ефект, він не є порівняним, але для українців для містян, які бачать пошкодження, які бачать пожежі, які бачать дим. Це, звісно, не є доброю новиною, і дехто може запанікувати, дехто може подумати, що ось Росія так вже взялася, що все в Україні не залишилося чи не залишиться автозаправних станцій. І точно так же, як і зараз багато хто думає, що в Україні не залишиться ліків, продовольства, води, тепла, електричної енергії. Ну, тобто в Україні нічого не залишиться. От варто лише Росії захотіти і все, і усього варто Росії захотіти, і усього в Україні не буде, і усього буде нестача. Як не дивно, але цю тезу про те, що після російських ударів в Україні чого стало не вистачати, поширюють не лише російські перші канали і інші засоби масової дезінформації, але і українські медіа. І для мене, чесно кажучи, це дивно, тому що від пошкодження одного, чи навіть десятьох, чи навіть сотні об'єктів не зникає інфраструктура, не зникає логістика. Так, це складнощі воєнного часу, так, до цього варто готуватися, так, Сили оборони України мають щільніше спостерігати за небом і створювати нові засоби ураження для реактивних безпілотників, чого до останнього часу, на жаль, не було зроблено. Але попри всі негаразди, і цю проблему Україна вирішить, і всі українці будуть з достатньою кількістю пального не лише для опалювального сезону, але й для заправляння власних транспортних засобів.
1: Так, пане Геннадію, хотів би тут згадати і пана Сергія Куюна, директора консалтингової групи А95, ось він в нашому етері, говорив про те, що атаковані, це не значить зруйновані, що майже 80% заправок повертаються до роботи навіть після ударів Російської Федерації. Але зрозуміло, що ми не убезпечені від здорожчання пального, і за тиждень-півтора найімовірніше відбудеться нова хвиля подорожчання. Ну, а зрештою...
2: Ні, тут стоп. Відразу скажу, якщо було 6500 заправок, то навіть виведення з ладу 89 плюс 33 плюс 65, ну нехай від початку вересня ще два десятки було пошкоджено, але це навіть не 10%. Тому казати про якісь там... якийсь вплив на ціни на заправках, ну, такого впливу нема.
1: Ні, я ж не договорив якраз. Тому пан Куюн мав на увазі.
2: Якщо подивитися на динаміку цін, то можна побачити, в деяких містах на заході України паливо коштує дорожче, аніж в прикордонних районах Сумської, Харківської, Запорізької, Дніпропетровської та інших областей. Тому тут не кількість зруйнованих чи пошкоджених АЗС впливає на ціни. На ціни впливають два основні чинника. Це зовнішній, який є пов'язаний з тими спекуляціями, які ведуться навколо війни Сполучених Штатів з Іраном. І внутрішній чинник, який визначається апетитами тих же самих учасників ринку.
1: Саме так.
2: В тому числі і пана Сергія Куюна.
1: Пане Геннадію, я ж просто не встиг договорити. Йшлося ж не про те, що ціна буде зростати через те, що Російська Федерація атакує наші АЗС. Ні, якраз таки Куюн і пояснював, що може дорожчати пальне. 100 гривень поки немає, але така ціна на заправках вже дуже близько. І якраз таки передусім вплив – це війна в Ірані, чергова активізація бойових дій. Ніхто не каже, що це ціни зростають через те, що росіяни атакують українські АЗС. Ні. Але давайте поговоримо про можливий захист. Ось, я думаю, наші глядачі, можливо, в соціальних мережах бачили, одна з водійок нещодавно виклала відео, вона приїхала заправлятись на одну з мереж АЗС, де побачила нововведення. Такі захисні конструкції, які потенційно мають завадити атакам FPV-дронів на оптоволокні, на радіоуправлінні, таких невеликих крилатих безпілотників, такі конструкції мали б зупинити. Чи бачили ви такий захист на АЗС? Я так розумію, це більше практика прифронтових територій. Чи, можливо, захист АЗС може з'явитися і у столиці, або десь вглиб України?
2: Від реактивного безпілотника?
1: Ні, ну навряд чи.
2: Ну, навряд чи.
1: Тут усі такі, ну як варті... коректно назвати, поліетиленові такі смуги на складах часто використовують, такі як штори величезні з поліетилену. Ну, ось так це виглядає.
2: Ні, так, безумовно. Це йдеться про захист так званого першого рівня. Він не дозволяє дійсно малим засобам ураження наносити суттєвої шкоди об'єктам, але він не рятує від чогось, що має більшу масу чи більшу швидкість. Тому казати про те, що всі заправки в Україні мають мати рівень захисту 2, а то і краще 2+, тобто від ударних безпілотників, ну це... не розуміти, що вартість такого захисту іноді порівнюваною є з вартістю самої автозаправної станції. Тому тут можна зменшити ймовірну шкоду, захищаючи найбільш вразливі вузли автозаправних станцій, автозаправних комплексів. Для цього є інженерні рішення, але повністю закрити небо над автозаправними станціями можуть лише Сили оборони України, не допускаючи велику кількість засобів ураження до наших міст.
1: Частина АЗС розташовані поза населеними пунктами, на автомагістралях, але в багатьох містах безпосередньо і в місті. І поряд може бути супермаркет, склад. Та куди далеко там ходити і шукати інших об'єктів, просто інколи навіть житлові будинки. Приміром, в Києві так було пошкоджено і зупинку громадського транспорту через атаку на АЗС. Які тут можливі заходи безпеки, чи АЗС припинятимуть роботу під час повітряних тривог? До речі, як зараз, ось після цього зонування на червоний рівень, на жовтий рівень небезпеки працюють українські АЗС?
2: Більшість з них працює під час тривог, там ситуація різна. Тут все залежить від того, яка політика того чи іншого власника тієї чи іншої мережі, але в будь-якому разі, безумовно, незалежно від цієї політики, найперше, на що кожен власник мереж автозаправних станцій звертає увагу, це люди. Тому, звісно, для того, щоб зберегти людей, для того, щоб зберегти персонал, коли мова йде про дані, які можуть свідчити, що сьогодні планується атака на той чи інший об'єкт нафтопродуктової інфраструктури, то заправки, безумовно, мають бути закриті. Але, знову ж таки, якщо слідувати практиці, яка склалася в окремих мережах, і закривати заправки, наприклад, на ніч, то неминуче буде утворення черг на цій заправці зранку. І це означатиме, що вона ставатиме більш привабливою для ударів ворога, ніж якби вона працювала впродовж усієї ночі. Тому тут однозначної відповіді нема, але рекомендації, безумовно, мають готуватися, і вони готуються, і доводяться до відповідних учасників ринку, для того, щоб вони змогли зменшити негативні наслідки від можливого влучання засобів ураження або поблизу, або безпосередньо до заправки, і зберегти головне життя персоналу та людям, які використовують ці заправки за прямим призначенням, заправляючи свої автомобілі.
1: До речі, про черги. Якщо Російська Федерація продовжить все-таки удари по, а очевидно, напевно, що продовжить, по українських АЗС, ось у столиці, на Київщині, чи пропускаєте ви, що черги все ж таки можуть утворюватися? Ну, бо одна справа – вибити 10, інша справа – вибити сотню. А коли це буде дійсно там на сотні вимірюватися, і там у столиці буде умовно працювати кілька десятків, черги ж будуть неминучими?
2: Ні, ну ви вже так, такий вже сценарій розглядаєте, що ворог зможе залишити киян без нафтопродуктів. Ну, достатньо перелічити заправки на виїзді з Києва, наприклад, вздовж Бориспільської траси, щоб зрозуміти, що заправок достатньо. Звісно, що під час дії воєнного стану потрібно дбати, потрібно планувати свої поїздки, якщо є можливість, то формувати певний запас у себе, в своїх бензобаках власних автомобілів, і мати план Б на випадок, якщо з якихось причин ви не зможете заправитися на звичній для вас АЗС. Ну і крім того, я не думаю, що Сили оборони України допустять, щоб російські безпілотники безкарно шастали всією територією України і вибирали для себе ті цілі, які вони вважають найбільш значимими для себе. Крім того, відомо, що працюють і ті підприємства в Україні, які конструюють, які випускають засоби враження реактивних дронів. Вже є певні рішення в цьому плані, про що казав неодноразово президент України от останніми тижнями у своїх інтерв'ю. Тому я думаю, що ось ця, на жаль, дуже неприємна для мешканців великих міст, зокрема для мешканців столиці, практика тривалих тривог і неможливості протистояння постійним хвилям, ланцюжкам цих самих реактивних безпілотників, вона піде в минуле, точно так же, як свого часу пішла в минуле практика Російської Федерації чи тактика Російської Федерації, яка тероризувала великі міста великою кількістю звичайних шахедів, оцих дирчиків, яких не дуже і чути зараз. І це означає, що не те, що Росія припинила їх випускати і припинила ними атакувати, це означає, що Сили оборони вжили достатньо велику кількість заходів для того, щоб ефективно і результативно протистояти таким атакам. Думаю, що і з реактивними дронами також найближчим часом питання буде вирішено, і менша кількість об'єктів інфраструктури буде під ударами цих засобів ураження.
1: Так, дуже слушно ви згадали, як свого часу ми протистояли шахедам, коли Росія масштабувала виробництво шахедів. Так, нам довелося шукати рішення, збільшення кількості вогневих груп, інші засоби, створення дронів-перехоплювачів. От тільки тут один момент. На це знадобилося не кілька днів і тижнів, а кілька місяців. Ну, сподіваємося, швидше вдасться знайти таку собі протиотруту цим реактивним дронам. Але апокаліптичних таких сценаріїв майбутнього не будемо малювати. Тобто мобільні АЗС, розлив пального з цистерн – це вже щось занадто. І не варто говорити про можливі черги, якщо навіть Російська Федерація продовжить. Але тут ще запитання. Якщо все ж таки будуть продовжуватися ураження, чи не станеться так, що власники якраз АЗС вирішують, ну, зроблять таке рішення перекласти частину фінансових втрат безпосередньо на споживачів? Ну, ось це ж фінансові втрати, коли згоріло АЗС, а коли там кілька або кілька десятків, десь же ж треба гроші взяти власнику, щоб відбудувати. Ну, ось можуть потенційно на інших, тих, які вціліли, підвищити вартість пального. Чи так не буде працювати? І хто це мав би контролювати?
2: Ну, вони так і роблять зараз. Зараз, на жаль, власники преміальних мереж, провідних мереж автозаправних станцій в Україні отримують прибуток значно вищий, аніж їхні польські, словацькі, чеські, німецькі колеги. Вони закладають в роздрібну ціну нафтопродуктів усі ризики, в тому числі і воєнні. Тому вони вже це вже давно зробили. І те, що ціна підбирається до 100 гривень за літр пального, це якраз є наслідком не війни в Ірані, а тієї хибної, як на мене, практики перекладання усіх ризиків на кінцевого споживача. Но стосовно регулювання, безумовно, держава має бути присутньою на цьому ринку. І, я думаю, ну, нарешті потрібно диференціювати підходи до державного нагляду і контролю на цьому ринку в прифронтових регіонах і в центрі України, і в західних областях. Не може бути висуватися однакові вимоги до власників та заправних станцій, які працюють в Харкові, чи в Сумах, чи в Херсоні з Миколаєвом, та в Львові, Франківську, Тернополі, навіть в Києві. І, на жаль, зараз поки що держава стриже усіх під одну машинку, і внаслідок цього ми маємо дуже цікаву ситуацію, коли ті заправки з небагатьох, які ще працюють там на Харківщині чи на Донеччині, їхні власники змушені сплачувати такі же самі податки, які платять і власники великих трасових автозаправних комплексів, які обслуговують на декілька порядків більше транспортних засобів, ніж ті, хто підтримують життєдіяльність на тих територіях, де важко це робити, і де на цих заправках, в тому числі, заправляються і представники наших сил оборони.
1: Дякую, пане Геннадію, за сьогоднішню розмову. Геннадій Рябцев був на зв'язку, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. Говорили про те, що Росія б'є по українських АЗС, про які наслідки може йтися. Про це не йшлося в нашій розмові.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Збільшилась кількість загиблих у Павлограді. У Києві відсьогодні робота метрополітену залежатиме від рівня повітряної загрози. Про це та інше далі докладніше. До 4 збільшилась кількість загиблих унаслідок чергового російського дронового удару по Павлограду на Дніпропетровщині. На цю хвилину відомо про понад 60 поранених. Серед поранених щонайменше троє дітей – це хлопці 13, 14 і 15 років. Про це у телеграмі написав начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Росіяни поцілили поряд із торговельним центром. Також поблизу розташований дитячий майданчик, парк та автостоянка. Унаслідок удару горять автомобілі, торгівельні павільйони та магазин. Російське військове командування перебільшує свої успіхи поблизу Куп'янська, повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. За їхніми даними, російське командування перекидає підкріплення до нібито захоплених позицій, які давно утримують українські військовики. Як розповів Суспільному начальник відділення об'єднаної вогневої підтримки 115-ї окремої механізованої бригади з позивним «Мартин», тактика окупантів залишається незмінною.
2: Противник інтенсивно намагається дійти до нашого переднього краю, накопичитися відповідно і почати наступ на наші передові позиції. Приміщення здійснюється маленькими групами, 1, 2, 3 особи. Звісно, вони знищуються перед переднім краєм, так званих кілозонах. Сказати, що щось нове вони запланували, не можуть, але продовжують інтенсивно тиснути, інтенсивно накопичуватись відповідно і переміщуватись. Це їхні загальні поняття.
1: Україна запровадила спецрежим на кордоні з Росією та Білоруссю. До кінця дії воєнного стану у прикордонній зоні завширшки 1 кілометр діють суворі обмеження. Новий режим поширюється на усі земельні ділянки, які входять до кілометрової смуги. У межах цієї території заборонено вільний в'їзд, пересування, перебування та проживання цивільних осіб, проведення будь-яких робіт, які не пов'язані з відсіччю збройної агресії, обороною країни або охороною держави. Державного кордону. Наголошується, що усі встановлені заборони є тимчасовими і будуть скасовані одразу після завершення дії воєнного стану.
0: Новини на Українському радіо.
1: У Києві відсьогодні порядок роботи відкритих ділянок метрополітену залежатиме від рівня повітряної загрози. Про це у соцмережах повідомив київський метрополітен. Під час жовтого рівня загрози зелена лінія курсуватиме без обмежень від станції Сирець до Червоного хутора з перевезенням пасажирів між правим і лівим берегами через Південний міст. За червоного рівня загрози рух поїздів зеленою гілкою обмежать. Вони курсуватимуть на двох окремих ділянках між станціями Сирець-Видобичі та Славутич-Червоний хутір. Червона гілка метро працюватиме в обмеженому режимі, як і раніше. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Завтра вночі на сході країни, місцями на Київщині та Черкащині, вдень у більшості західних областей та в Харківській, на Закарпатті та Прикарпатті місцями пройдуть значні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19, вдень плюс 20, плюс 25, на півдні та південному сході країни 26-30 градусів вище нуля. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Мої вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Літак президента України Володимира Зеленського не перебував у повітрі одночасно з російським дроном, який 8 вересня залетів у повітряний простір Молдови. Українська сторона стежила за безпілотниками і чекала, поки він зникне з радарів. І лише після цього літак вилетів до Осло. Про це Суспільному повідомило джерело в Офісі президента. За словами джерела, коли літак президента Зеленського мав вилітати із Молдови до Осло, у повітряному просторі країни перебували два російські безпілотники. І українська сторона стежила за рухом дронів і чекала, поки вони зникнуть з радарів. Літак Зеленського в цей момент ще не був у повітрі, а також це підтверджують і дані про рух літака на AirNav-радар. Українська сторона пропонувала задіяти F-16, щоб збити безпілотники, але до цього не дійшло, розповіло джерело. Нагадаю, що дещо раніше прем'єр-міністр Норвегії заявив, що літак Зеленського нібито майже був уражений дроном під час вильоту з Молдови. Ну і Зеленський разом із першою леді прибув до Норвегії 9-го, до речі, вересня. Напередодні він зустрівся з прем'єром Норвегії. Ну що ж, про це будемо говорити далі, про що може свідчити цей інцидент, як загалом забезпечується безпека і в аеропортах по всьому світу, і перших осіб держави, коли ті перебувають на бортах номер один. Про це говоримо далі в етері Українського радіо. Богдан Долінце, авіаційний експерт, член громадської ради при державі службі. Вітаю вас, пане Богдане, доброго здоров'я.
4: Вітаю.
3: Отже, пане Богдане, що можна вже тепер говорити про інцидент у Молдові? Безумовно, офіційної інформації немає, але я щойно розповідав нашим слухачам ті повідомлення, які є в розпорядженні Суспільного з посиланням на джерело в Офісі президента. Мовляв, так, дрони були, але літака в цей час безпосередньо не було. Давайте розпочнемо з найголовнішого. Як в умовах великої війни забезпечується безпека бортів у повітрі? Зрозуміло, що в повітряному просторі України цивільна авіація не літає, але коли президент, до прикладу, кудись летить, навряд чи ж він летить без супроводу. І, вочевидь, моніторинг повітряного простору з огляду на кількість російських загроз відбувається ще прискіпливіше.
4: Ну, дивіться, якщо ми говоримо загалом про польоти так званих бортів державної авіації, мова йде саме про літаки, фактично, які не просто є цивільними літаками, а літаками, які безпосередньо задіяні для перевезення так званих пасажирів спеціального рангу, тобто це державні службовці, це президенти, це перші особи держави, або, наприклад, прем'єр-міністри, міністри, то в цілому в кожній країні є відповідна власна процедура. В Україні так само є певні документи, які регламентують, яким чином такі польоти мають здійснюватися, яким чином готується сам борт, яким чином відбирається та перевіряється персонал, який безпосередньо має доступ до цього борту. І такі правила, в принципі, вони існували і до 22-го року. Ось, крім того, навіть окремі аеропорти та аеродроми, які здійснюють прийом таких суден, вони так само проходять певну перевірку. І фактично мова йде про те, що не в кожному аеропорті такий літак може безпосередньо здійснювати посадки. По-друге, якщо ми говоримо про базування літаків, то так само вони базуються лише виключно в тих аеропортах, де є відповідний персонал, який перевірений і з точки зору безпеки, і в тому числі, що може гарантувати необхідний рівень безпеки польотів. Якщо ж ми говоримо про на сьогоднішній день ті ризики, які існують, пов'язані з воєнним часом і військовими діями, то зрозуміло, що ці процедури, швидше все, є набагато більш жорсткіші. Ось, по-перше. По-друге, маємо розуміти, що так само є різні протоколи реагування, ось, і пов'язані з точки зору України як держави, яка захищає своїх перших осіб держави, так, в тому числі і окремо взятої країни, де безпосередньо можуть знаходитися перші осіб інших держав, так само вони мають певні регламенти, правила та процедури, яким чином вони мають діяти для забезпечення цієї безпеки. Ось, якщо ми говоримо конкретно про самі літаки, то дійсно рішення, наприклад, не виконувати політ або його тимчасово затримати, воно, в принципі, так само може бути одним із рішень, необхідних для того, щоб забезпечити належний рівень безпеки.
3: Богдане, окремо давайте поговоримо знову ж таки про моменти безпеки. Якщо літак, наприклад, так, президента, то хто супроводжує цей літак? Ну, невже, наприклад, з тим таким президентом Трампом вилітає там ціле авіаційне крило авіації Сполучених Штатів, там, або повітряних сил, або корпусу морської піхоти? Ну, тобто, ось є борт номер один. Хто ще летить, ну, ось, згідно з стандартами і протоколами безпеки? Які є практики за кордоном і що відомо про наші?
4: Ну, дивіться, тут дійсно, якщо говорити про політ першого борту, то практики є абсолютно різними, немає якогось єдиного стандарту або підходу, адже кожна держава самостійно визначає належний і необхідний рівень забезпечення безпеки перших осіб. Ось якщо ми говоримо про польоти перших осіб, наприклад, в повітряному просторі Сполучених Штатів, або, наприклад, повітряний простір нейтральний, тобто при час перельоту, наприклад, над океанами, то дійсно часто перші борти можуть супроводжувати ті чи інші літаки, в тому числі військові. Ось, і це не обов'язково стосується лише у разі польоту власної борту, тобто, наприклад, коли летить там президент Сполучених Штатів чи президент будь-якої іншої європейської країни, а в тому числі, якщо в повітряному просторі здійснюється переліт там президента іншої країни, в залежності від умов, рівні безпеки і загроз, так само може прийматися рішення про надання так званого супроводу ось з відповідних літаків, які так само забезпечують фактично супровід та контроль за безпекою відповідного борту.
3: Якщо я вас, пане Богдане, даруйте, хочу коротко поточнити, якщо я правильно зрозумів, якщо, наприклад, борт президента України перетинає повітряний простір, такий собі повітряний кордон, і перебуває вже на території іншої держави, то безпеку забезпечують і українські повітряні сили, і вже повітряні сили тієї країни, де перебуває борт?
4: Ну, дивіться, якщо говорити за забезпечення саме такої безпеки, то переважно безпека забезпечується повітряними силами тої країни, в якій борт перебуває, і у разі наявності окремих домовленостей можуть допускатися, кажучи, літаки або борти іншої країни. Наприклад, коли український літак летить в повітряному просторі Польщі або іншої країни, у разі домовленості з Польщею вони можуть дозволити, наприклад, супровід додатковими українськими бортами. У разі, якщо такого рішення немає, то зрозуміло, що ніякі додаткові літаки не можуть перетинати повітряний простір країни без узгодження, по-перше. По-друге, якщо ми говоримо навіть про супровід тих самих президентських бортів, то повітряні судна не завжди можуть забезпечувати так званий супровід у зв'язку з тим, що літак президентський може прилетіти в якийсь аеропорт, здійснити посадку, а військові літаки у разі їх посадки є ймовірність, що вони технічно не зможуть бути підготовлені для виліту і фактично залишаться там заблокованими.
3: Та, як повідомили Суспільному джерела в Офісі Президента, що коли літак Зеленського мав вилітати із Молдови до Осло, то в повітряному просторі країни перебувало два російські безпілотники. Вочевидь, ми про них знали, тому що в цьому повідомленні йдеться, що українська сторона стежила за рухом дронів і чекала, поки вони зникнуть з радарів. А це вже перебування цих дронів, це було і знищення цих дронів або контроль, це вже було відповідальністю Молдови в цей час?
4: Дивіться, якщо ці безпілотники знаходяться в повітряному просторі Молдови, то зрозуміло, що без узгодження та участі Молдови фактично жодна інша країна не може нічого з ними зробити. Ось, з точки зору прийняття рішення, чи становлять вони небезпеку, чи потрібно їх знищувати, це так само залишається виключно правом Молдови як країни, чи повітряний простір так само є суверенним, як і наземна територія.
3: Так, бо джерело якраз розповідало, що українська сторона пропонувала задіяти F-16, щоб ті безпілотники позбивати, але до цього не дійшло. Як врешті вони там зникли, впали, що з ними сталося, поки що інформації немає. Тобто пропозиція, згідно з інформацією Суспільного, нібито була така.
4: Ну, дивіться, ми не можемо не спростувати, не підтвердити. Цю інформацію можуть володіти виключно відповідні повітряні сили, як України, так і інших країн, які мають можливість здійснювати моніторинг повітряного простору, як безпосередньо біля своїх кордонів, так і на території Молдови. Ось, по-перше. По-друге, маємо розуміти, що в залежності від рівня якості та відповідно типів обладнання, не завжди країна в чиєму повітряному просторі має спроможність настільки ж добре виявляти відповідні ворожі повітряні цілі. неділі.
3: Ну, але якщо так частково резюмувати цю тему, знову ж таки, навряд чи можемо ствердно сказати, але припустити. Ці дрони навряд чи ж були запущені саме, щоб уразити літак із Зеленським. Це збіг, що вони просто перебували в повітряному просторі? Чи таку версію можна розглядати?
4: Ну, дивіться, на сьогоднішній день немає ні спростування, ні підтвердження такої версії. Ось, по-перше. По-друге, якщо говорити про ймовірність застосування саме з даною метою, щонайменше необхідно розуміти, про який тип конкретно безпілотника йшла мова, адже, розумію, на сьогоднішній день Росія використовує достатньо широку номенклатуру, і не всі з цих безпілотників мають можливість керуватися дистанційно, тобто частина з них фактично здійснює політ по наперед заданій програмі, і в такому випадку достатньо складно забезпечити саме цю можливість, мон кажучи, ураження чи збиття повітряного судна. Ось. По-друге, якщо говорити саме про ураження, можливість контрольованого ураження, то є певний перелік засобів ворога, які фактично може здійснювати їх керування в дистанційному режимі. І не виключено, що це могли бути в тому числі і такі засоби. Ось. Але, тим не менш, маємо розуміти, що можливість ураження саме повітряного судна в повітряному просторі, ну, це достатньо складна задача, пов'язана з тим, що ті засоби, які на сьогоднішній день Росія використовує, їх стеля висоти польоту складає до 6, іноді 7 кілометрів. Ось, але висота польоту звичайного повітряного судна цивільного, вона, як правило, складає від 10 до 12 кілометрів. Тобто, у разі, якщо літак набрав висоту, а йому потрібно щонайменше від 10 до 15 хвилин для того, щоб вийти на так званий робочий ешелон. Ось на цій висоті вже, в принципі, неможливо його дістати даними засобами. І дійсно, такі засоби можуть становити загрозу лише на двох етапах польоту. Це під час розгону набору висоти із льоту і так само під час зниження та безпосередньо посадки.
3: До речі, тут навздогін до згадки про F-16 з'явилася інформація від The Economist, що Україна майже вичерпала запаси ракет американського виробництва. Йдеться про AIM-120, AIM-9 для винищувачів F-16, якими перехоплюють російські крилаті ракети і нові реактивні дрони. Так ось, за даними видання, українській протиповітряній обороні бракує таких ракет для збиття. Ну, якщо ми говоримо про протидію граням 4 та 5, які якраз і летять зі швидкістю до 600 кілометрів. Наскільки ці припущення, викладені в економіст, в The Economist, можуть виглядати правдиво? І загалом, якщо говорити про можливість поповнити швидко ресурс АІМ-120 і АІМ-9, хто може це нам допомогти? Наскільки тут у нас є перспективи швидше їх отримати, ну, аніж ті ж такі ракети до Петріотів? Тут ніби ж має бути простіше.
4: Ну, дивіться, точна інформація щодо кількості ракет, які залишаються в Збройних силах України, ніхто офіційної інформації не публікує, але дійсно можемо робити висновок, що в цілому, враховуючи те, що за останні фактично більше місяця ворог масово застосовує саме реактивні ударні дрони, для протидії яким необхідно саме дані типи ракет, часто для їх перехоплення. Ось, і ці ракети використовуються насправді не лише для літаків типу F-16. Ці ракети є в тому числі і ракетами до деяких комплексів протиповітряної оборони наземних, тобто фактично мовиться, наприклад, про комплекси типу ЗРК «Франкенсам», яка використовує ракети АІМ-9. Є так само деякі модифікації інших комплексів протиповітряної оборони, які можуть використовувати ракети АІМ-120 саме для наземного пуску, тобто фактично використовуючи ракети повітря-повітря для ураження цілей з наземних пускових установок разом із відповідним радаром. Це, звісно, впливає на скорочення дальності роботи таких ракет, але тим не менш дозволяє зробити набагато ширше покриття системи протиповітряної оборони. Ось щодо кількості самих ракет безпосередньо на складах там в Сполучених Штатах, в інших країнах інформації точно немає. Ось, але загалом, якщо говорити про ці ракети, то свого часу їх було виготовлено тисячі одиниць. Ось це правильність тих джерел, які є офіційними. Але скільки на сьогоднішній день залишається цих ракет на складах, питання все ж таки відкрите. Ось що все ті країни, які мають на зброєнні або експлуатують ракетні зенітні комплекси типу NASAMS або літаки F-16, F-35, вони в принципі мають такі ракети на озброєнні. Щодо кількості, ну питання залишається відкритим.
3: Так. Богдане, можемо пригадати, як на початку вересня президент Зеленський в одному зі звернень говорив, що повітряний простір Росії стає дедалі небезпечнішим для авіакомпаній. І тоді деякі авіакомпанії відмовилися взагалі виконувати рейси в Російській Федерації, і акції впали. Що відомо фактично за тиждень після, ну трішки більше, як за тиждень після цієї інформації від Зеленського, як працює в Росії авіапростір їхній, і що цікаво, а як забезпечується безпека бортів, якими перед пересуваються перші особи країни-агресорки?
4: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо говорити про те, що ми бачимо, тобто, в першу чергу, скасування деяких міжнародних рейсів, дійсно, ми бачимо частину авіакомпаній, яка прийняли рішення, що польоти до Росії є достатньо небезпечними. Вони або згорнули частково свої рейси, переважно мова йде саме про рейси, які були спрямовані безпосередньо до аеропортів Москви, зберігши при цьому частину мережі, яка стосувалася польотів так звані віддалені куточки Росії. По-друге, якщо говорити саме про перевезення, то ми бачимо, що лише деякі компанії зреагували ось або скасуванням рейсів, або переносом. Ті самі навіть компанії Близького Сходу, деякі з них почали частково скасовувати рейси до Росії. Ось, але при цьому мова не йде про повне закриття польоту до Росії. Тобто тут на сьогоднішній день компанії продовжують спостерігати за ситуацією, оцінювати реальні ризики. Ось, і як мінімум такі заяви точно вплинули на оцінку ризиків страховими компаніями. І тому вони в тому числі могли вплинути на певне здорожчання авіаквитків. Але у разі, якщо там ситуація продовжить зберігатися і не буде дійсно якихось серйозних загроз або інцидентів, то з високою ймовірністю відповідні компанії можуть переглянути свої рішення і знову ж таки відновити відповідні перевезення до Росії і особливо до Москви, враховуючи, що так званий московський цінний вузол, він обслуговує дві третини всього пасажиропотоку міжнародного Росії.

0: 35% людей опитаних. Підтримка дещо зменшиться, так вважає 31%. Підтримка не зміниться, хто б там що не викривав, вважає 15% людей. Підтримка дещо збільшиться або підтримка суттєво збільшиться по 0%, зараз я поясню, і важко відповісти 19%. Як нам пояснювали соціологи, семеро людей вважали, що підтримка дещо збільшиться або суттєво збільшиться. Але, так би мовити, відсотка, навіть 1% ці семеро людей не склали, тому опитані абсолютно чітко усвідомлюють і переконані в тому, що корупційні скандали в оточенні президента призведуть до зменшення міжнародної підтримки. От, пані і панове, наскільки все-таки праві ці люди?
1: Ні, ну тут не треба ж бути Альбертом Ейнштейном. Ну, все очевидно, всі ж все розуміють.
0: Ні, просто є
1: просто
0: така...
1: біда в тому, що офіс знаходиться в 15%. От вони чомусь, напевно, думають, що підтримка не зміниться, але очевидно, що вони в меншості в цій
2: ні,
1: країні.
2: Ні, офіс думає, що НАБУ і САП напортачили, тому що якби вони не працювали, то не було б ніяких скандалів, і ніхто б не знав про нашу топ-корупцію, і ніхто не ставив би зайвих запитань. А ми б далі би кришували кол-центри, на Енергоатомі дерибанили би, і все було б чудово і прекрасно.
3: Дивіться, треба розділяти цю підтримку, тому що в даному разі вона ділиться на дві категорії. Перша – це оборони, а друга – це допомога перекрити наші бюджетні видатки. І в питаннях оборони наразі поки що я не бачу проблем, оскільки всі розуміють, що нам треба дійсно допомагати відбиватися від рашистів. Тож, але з умовами, які виставляються щодо контролю витрат цих коштів. Зокрема, коли відставляли міністра Федорова, було надзвичайно багато запитань, вибачте, якого милого його відставили взагалі. Ніхто цього достеменно не зрозумів, тобто чому його не перепризначили. Людину, яка, в принципі, показала, що вона починає робити певні інновації в Міністерстві оборони. А друга частина, яка стосується перекриття бюджетних видатків, отут от якраз нам виставляються і певні умови найбільше. Тому що це МВФ кошти, які мають бути видані, ну вони заходять в Нацбанк, і вони не йдуть на загальні видатки, бо загальні видатки у нас йдуть від тих коштів, які ми отримаємо від Європейського Союзу в рамках позиків у 90 мільярдів євро, гарантованої російськими активами. І отут от якраз нам виставляються ці умови. Тобто, коли міністр фінансів зараз виходить і каже про те, що голосуйте за ці закони, які вам дають, інакше не буде чим виплачувати зарплати і соцвиплати, отут він каже правду. Інша справа, у мене питання до міністра фінансів. Ух ти, а хто ж з 2000 року, з 2020 року перебуває на посаді міністра фінансів, і хто ж до цього довів? Ну, що тепер у нас перед нами виставляють такі умови. Саме через сейфи з грошима, саме через мішки з гривнями. Оце все воно дійсно впливає. І тому нам абсолютно справедливо ставлять умови. По-перше, умови ставляться не просто нам спускаються, а ті, які Україна сама прийняла. Зокрема, комісія, яка називалася умовно «Качка-Кос», вона складалася із певного переліку законопроєктів. От Дар'я зараз згадувала законопроєкти про Генпрокуратуру. Там багато інших, в тому числі і ДБР, рестарт і
0: конкурс на керівника ДБР.
3: Ці конкурси – це єдиний, я зараз бачу шанс до того, як ми маємо змінити Конституцію, бо я вже переконаний в тому, що після того, як буде рано чи пізно, після того, як ми відіб'ємося, буде нові вибори в парламент, нам треба перезасновувати багато...
4: У Києві 22 година. Ви слухаєте Українське радіо і Суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік» від Суспільного мовника.
3: Неконституційними, зокрема, питання призначення генерального прокурора, щоб ввести в Конституцію в тому числі антикорупційні органи, тому що... Принаймні, те їхня діяльність є сьогодні в Україні запобіжником того, що ми досі отримуємо хоч якісь кошти. Я абсолютно відверто вам кажу. І тому оцей розділ коштів на оборону і коштів на перекриття інших бюджетних видатків варто розділяти.

0: Я розумію, що вони не вникають в деталі, вони не беруть участі в перемовинах з МВФ. До речі, перемовини з МВФ і з Європейським Союзом щодо умов – це теж окремий розділ питання, тому що коли говорять про ці самі посилки, так, це…
1: Давайте не про посилки
0: я
1: сьогодні,
0: розумію,
1: це інша історія.
0: Домовлятися можна було про наповнення бюджету українського за рахунок тих речей, які Офіс Президента чіпати не хоче, бо вони там годуються. Зокрема, обкладання податками, прозорими податками азартних ігор, ігорний бізнес. Його ж не чіпають. У нас досі немає онлайн-моніторингу азартних ігор, і ніхто не знає точно, скільки, який обіг від
1: але
0: щоб, чи 150, чи 200 мільярдів гривень.
1: Дозвольте, щоб просто підсумувати цей розділ. Чи правильно я вас зрозуміла, що на підтримку України ці всі корупційні скандали вже вплинули негативно? Але в цілому, якщо зараз українська влада візьме себе в руки, змінить правила гри, впровадить конкурси, ухвалить необхідні закони, то це ще може бути не так боляче.
2: Точно. Корупційні скандали, вони впливають на підтримку. Впливають на підтримку зі сторони наших стратегічних партнерів, зі сторони країн Європейського Союзу. Тут, я думаю, що нема місця для дискусії. Вони підривають так чи інакше рівень довіри. Але головне в цьому питанні, як держава реагує на те, що відповідно відбулося. Що вона вживає? Якщо ці заходи будуть допустимими, ефективними і такими, які призводять до того, що інституції стають автономнішими, сильнішими, їхній кадровий потенціал стає ефективнішим, відповідно до умов певного набору, який погодив і український парламент, і міжнародні партнери, ми можемо говорити, що держава реагує на ці виклики. І тоді про підтримку в бік зменшення можна більш-менш говорити.
3: Зараз ми до того говорили про
1: говорити.
3: Колективну відповідальність, але держава – це таке розмите трохи
2: абсолютно.
3: Поняття. А президент що має робити в цій ситуації для того, щоб якимось чином збільшити підтримку, яка, ви всі з цим погоджуєтеся, зменшується через корупційні скандали?
2: Я думаю, що президент немало робить для того, щоб вести ефективну зовнішню політику. І ми, в принципі, бачимо, що Володимир Олександрович весь час перебуває в візитах, в міжнародних переговорах для того, щоб посилити міжнародну підтримку, для того, щоб укласти додаткові договори, які підтримують українську економіку, підтримують українське військо. І це вклад президента. Зрозуміло, що як гарант Конституції, як гарант суверенітету, територіальної цілісності, і як верховний головнокомандувач Збройних сил, він має реагувати і на ті ризики, які виникають в сфері і правоохоронній, і десь економічній. Якщо ці випадки, вони реально, а вони підривають економіку, вони підривають фінансування Збройних сил України і в цілому довіру і на проведення нормальної зовнішньої політики, як гарант Конституції він має вносити відповідні законодавчі ініціативи, які він вважає за потрібним, щоб відповідно ці процедури і ризики пішли. Процедури нові впровадились, а ризики пішли.
1: Ми далі поговоримо про ці ініціативи,
2: Ми бачимо
1: Олександра.
2: Цю комунікацію. Тому я впевнений, що за наслідком цього скандалу, я впевнений, що буде відповідна законодавча ініціатива.
4: Від президента буде?
2: Подивимось.
4: Саш, він ДБР закон обіцяв 1 січня подати.
2: Дивіться, я ж не представник президента. Мене запитали питання, як би президент мав діяти. Я кажу, що у президента в даному випадку мають бути конституційні механізми, інструменти реагування.
1: Але Кравченка він звільнив. Давайте так.
0: Мрійник, я розумію, але є одна річ. Джерелом всіх цих проблем є кадрова політика кого? Гаранта Конституції президента України Зеленського. Бо якщо ми побачимо, щодо кого відбувалися зараз всі ці скандали і в яких відомствах і де вони були пов'язані,
2: Володимире, коли ми голосували за кандидата на посаду генерального прокурора Руслана Кравченка, ми знали його природу? От скажи мені, будь ласка.
0: Ну,
2: він же ж був героєм. Він переслідував Януковича, розслідував держзраду.
1: Володимир Ар'єв голосував проти.
2: Я вам кажу, ми, як парламентарі,
1: Андрій
2: чи могли
1: утримався,
2: уявити,
1: а ви голосували
2: собі,
1: за.
2: Уявити собі,
0: я
2: що...
0: Голосував.
2: Дивіться,
4: могли,
2: ще раз
4: його
2: кажу.
4: Забанила комісія, так, яка відбирала на директора НАБУ. І комісія, яка відбирала на рядового прокурора САП по доброчесності. І за того, що він отримав державну квартиру в той час, коли він мав квартиру на Липках своєї дружини. Але народним депутатам було окей. Ну і що? Пані ну, Дарі. Не пройшов конкурс НАБУ, в конкурс АП, але ми призначимо його генеральним
2: прокурором. Верховна Рада ніколи нікого не призначала. Генерального прокурора призначає президент України. Верховна ні, Рада надає тільки, Рада. Не затверджує вона нікого, відкриваєте норми Конституції.
4: Ну,
2: вона надає згоду.
4: За...
2: Верховна Рада не є кадровим органом призначення. Це
3: пане
2: те,
3: Олександре.
2: Ви приймають участь різні політичні
1: давайте
2: інституції.
1: Так, давайте так, Верховна Рада в даному випадку підтримала кадрове рішення президента.
2: Вона
1: і на цьому зупинимо.
2: Верховна Рада нікого не підбирала.
1: Але вже Руслан Кравченко не пройшов конкурс на САП, і попередній генеральний прокурор Андрій Костін так само, тому ця історія просто повторилася.
3: Ми повернемося до ситуації в Генпрокуратурі зараз, і правила, по яких мають призначати генпрокурора, теж обговоримо. Просто до нас доєднався Мирослав Гаєв, офіцер Збройних сил України. Він не міг раніше. Пане Мирославе, вітаємо вас. Чуєте нас?
5: Доброго дня, вітаю добрий день. Всіх, хто
3: ми
5: в студії.
3: Ми розпочали цю дискусію, вітаємо вас ще раз, з того, що намагалися зрозуміти, як впливають всі ці корупційні скандали навколо президента саме на здатність України вести спротив російській агресії. От хотілося б вашу думку з цього приводу почути, будь ласка.
5: Уточніть запитання, що ви маєте на увазі?
3: Ми маємо на увазі операцію «Карфаген», корупційний скандал в Генпрокуратурі.
5: Ні, я розумію, про що ви, я розумію, про які скандали ви говорите. Що ви маєте на увазі, яким чином воно має впливати?
3: Ну от щойно ми показували опитування, де запитали у людей, як це вплине на міжнародну підтримку України. Більшість проголосувала за те, що підтримка дещо зменшиться. Це вплине на здатність України чинити спротив Росії?
5: Якщо зменшиться підтримка?
3: Так.
5: Звичайно, якщо підтримка зменшується, то відповідно наші можливості зменшуються. От. Але я не впевнений, що це буде пов'язано виключно з корупційними скандалами. Тому що у нас не було таких корупційних скандалів, коли президент Трамп прийняв рішення просто зупинити повністю з підтримку України. У нас так і не запрацював ленд-ліз, який був проголосований за президента Байдена. Він же ж взагалі не запрацював. У нас президент Трамп на 7 місяців під час активних боїв зупинив повністю підтримку України, заблокували вони нам допомогу. І ніяких корупційних скандалів на той момент такого масштабу я не пам'ятаю. Тому я не думаю, що це з цим пов'язано. При цьому, що ми бачимо, що є там підтримка, він там з Путіним дружить, я сумніваюся, що в Росії менш корупційні скандали, там Сі Цзіньпіном зустрічаються. Теж я не думаю, що Китай прямо взірець демократії. Так що з Орбаном американці дружили і підтримували їх, хоча Орбана безпосередньо звинувачили взагалі в хабарях від Путіна. Тому я не думаю, що це пов'язано, наша підтримка безпосередньо з корупційними чи некорупційними скандалами. Це пов'язано з політичною волею тих чи інших держав, от їхнім баченням світоустрою, світової політики і бажання нас підтримувати.
1: Ви знаєте, Мирославе, от ви, якщо я вас правильно зрозуміла, то ви вважаєте, що ці всі численні корупційні скандали, до в межах яких лунають і прізвища наближені людей, наближених до президента, ви кажете, що вони не сильно вплинуть на міжнародну підтримку України. Але я
5: ні, вони вплинуть неправильно. Ви абсолютно неправильно.
1: Ви щойно перелічили просто всіх
5: зараз,
1: лідерів.
5: Зараз ідуть розслідування в європейських країнах, зокрема в Естонії навіть вже почалися посадки урядовців, які, зокрема, брали участь в підтримці України через корупційні скандали. Тобто корупція і проблема корупції – це не тільки українська проблема, це загальносвітова проблема, європейська, американська, просто рівні корупції різні. Зараз, я ж кажу, в Європі йдуть корупційні скандали, і там навіть є вже посадки чиновників. Зокрема, і дотично до української допомоги. Тому, звичайно, будь-які корупційні скандали, взагалі будь-які розслідування, проблеми з відкритістю допомоги, передачі коштів, засобів, це, звичайно, вплине. Це завжди проблема. Але якщо ви просто вважаєте, що це основна проблема, то ні, це не основна проблема і не основна причина затримки допомоги.
1: Ви вважаєте, що це не основна проблема і не основна причина затримки допомоги? Корупція?
5: Ні, не я вважаю. Не я вважаю. Так всі вважають більш-менш адекватні люди, які слідкують за взагалі проблемами допомоги Україні з боку наших іноземних партнерів.
1: Всі згодні з тим, що сказав представник
6: військового? Ну, так.
1: Певне? Ви не згодні, Дарина?
4: Зараз єдиним нашим партнером, найбільшим нашим партнером, який замістив Америку, є Європейський Союз. В Європейському Союзі Німеччина є найбільшим донором і збройної допомоги, і допомоги підтримки нашого макрофіну. У нас немає більше партнерів, крім Європейського Союзу і окрім, наприклад, там Норвегія, трішечки Японія і Канада. І Європейський Союз нам зараз, ми зараз живемо з вами, воюємо за гроші Європейського Союзу. І так, частина цих грошей прямо...
5: Я абсолютно згоден.
4: Можна я завершу думку? Частина цих грошей прямо прив'язана до дуже... Частина цих грошей прямо прив'язана до конкретних реформ, які ми маємо зробити. От, наприклад, покращення добору прокурорів, які мали зробити через парламент до 31 березня цього року, коштує 550 мільйонів євро. Ми не можемо отримати ці гроші, тому що ми не покращили добор прокурорів. А чого не покращили добор прокурорів? Бо генеральному прокурору Кравченку було вигідно ставити на обласних прокурорів або на топ-посади в ОГП якихось своїх корішів, з якими вони покривали кол-центри. Це перше. А друге, ось цей скандал особливо.
5: Я вибачаюся, у мене просто немає часу багато. Так. Дозвольте, я завершу і буду змушений просто відключитися, бо у нас в мене немає можливості так довго судити. Я з вами абсолютно згоден, просто я вам нагадаю, як мені до вас звертатися?
1: Дарина, Дар'я Калинюк.
5: Пані Дарина, я вам просто нагадаю, що канцлер колишньої Германії Шрёдер є акціонером «Газпрому». Тому коли ви кажете про відсутність корупції в Німеччині, там і якісь такого плану питання, то просто пам'ятайте, що Німеччина, деякі німецькі чиновники, колишні, вони нам, звичайно, німецький народ нам допомагає. Оце важливо, що ми зберігаємо допомогу німецького народу і підтримку американського народу, і французького. Але я просто нагадаю, що деякі чиновники безпосередньо Німеччини, вони є, наприклад, акціонерами в підприємствах Російської Федерації. Тому так теж не можна говорити однозначно. Ви абсолютно правильно кажете. Я вважаю, що потрібні зміни і потрібні демократичні зміни. Потрібен контроль громадський і за прокуратурою, і за слідчими органами. І потрібно боротися з корупцією. Потрібно взагалі нам йти до демократичних принципів, до високих стандартів Європейського Союзу. Це надважливі завдання. І більше того, я вам скажу, що вони входять в щорічний план, який свого часу підписав президент Зеленський, до щорічний план щодо вступу до НАТО. Тобто у нас є план, який ми свого часу підписали, який вимагає і судової реформи, і реформи юстиції, і реформи свободи слова, підтримки її, але в першу чергу економічні реформи, засади, тобто, тому що там економічні пункти до вимоги до членів НАТО, вони є головними.
3: Пане Мирославе.
5: Але це те, що ви зараз...
3: Якщо
5: але
3: дозволите...
5: Це не є основною проблемою підтримки чи не підтримки України. Зараз Україна є основним форпостом цивілізованого світу проти найбільшої агресії після Другої світової війни.
3: Я хочу уточнити. Ми зрозуміли вашу тезу. Що, що фактично це окремо, грубо кажучи, відбувається. Але у вас немає відчуття, що дійсно зменшиться зараз підтримка саме через... Можливо, критичну кількість саме корупційних скандалів? Коротко, якщо можна, будь ласка.
5: Я ще раз вам кажу, що я не це кожне питання допомоги європейської, зокрема, і взагалі в світі потрібно розглядати окремо. як на них вплине. Звичайно, будь-які корупційні скандали, вони впливають. Але я дивлюся, як наші європейські партнери починають працювати з приватними компаніями, які працюють в Україні, або працювати з іншими організаціями. Це означає, що вони бачать важливість України як форпосту протидії агресії Російської Федерації. І вони знаходять різні інші шляхи, навіть коли у нас відбуваються, наприклад, кадрові кризи, коли там не призначають дуже довгий час там посадових осіб на відповідальні посади, які за своїм функціоналом мають відповідати, зокрема, за іноземну допомогу. Тобто я бачу, що наші партнери, вони іноді більш мудріші, ніж те, що ми з вами от обговорюємо зараз.
1: Мирослава,
5: вони
1: можна останнє питання?
5: Розуміють важливість оскільки України ви і підтримують. Ну, що останнє? У нас в армії не кажуть останнє.
1: А ви просто сказали, що у вас небагато часу.
5: Крайнє.
1: Ви просто сказали, що у вас небагато часу. Так. Я пам'ятаю вас там ще дуже давно, 19-й, 20-й, 21-й рік. І як тільки відбувалася в країні в країні якась подія, яку можна було трактувати як відкат антикорупційних реформ, ви дуже гостро про це відгукувалися. Я навіть от зацитую вашу там колонку зразка кінця 21-му року.
5: Я і зараз гостро так про це відгукуюся.
1: Ви тоді казали, на жаль, команда Зеленського сигнали та натяки розуміють погано в контексті відкату антикорупційних реформ. Скажіть, а ви як представник війська, що ви вас як представника війська, наскільки турбує те, що прізвище головнокомандувача, верховного головнокомандувача дуже часто звучить в контексті антикорупційних розслідувань і викриттів?
5: Дивіться, це тут же ж теж є різні аспекти. Абсолютно різні аспекти. Однозначно, я як військовослужбовець буду підтримувати Збройні Сили України, Сили оборони, як такі. І навіть якщо коли я звільнюся з Збройних Сил старості, тому що я вважаю, що війна це буде дуже довго, то я все одно буду підтримувати їх, що війна продовжиться, і Верховного Головнокомандувача, і Сили оборони як такі. Це дуже елементарна позиція, тому що якщо ми не будемо зберігати цю єдність перед спільним ворогом, а в українській державі, в українській історії такі випадки були вже неодноразово, то ми однозначно програємо, це все закінчиться геноцидом, а ми будемо з вами ці питання обговорювати десь в Європі, в Польщі, як іммігранти. Да? От, це в першу чергу. Але я думаю, що всі в цій студії, всі в державі країни, я думаю, що і в офісі президента, всі адекватні люди, розумні люди розуміють, наскільки важливо долати питання корупції, долати питання недовіри від наших партнерів, яка може повпливати на матеріально-технічну допомогу Збройним силам України і силам оборони як таким. І що взагалі ми з 13-го року, як вийшли на революцію гідності, ми саме і боремося за ті інші стандарти життя, які Мирославе відрізняють Європейський Союз, Сполучені Штати Америки від, наприклад, Росії, там якогось Киргизстану, там я не знаю, Афганістану тощо.
3: Дякую,
5: звичайно, антикорупційне питання, воно надважливе. Але чи повпливає воно зараз критично на допомогу? Я вас запевняю, я впевнений, що ні.
3: Отже, інша думка була, окрім тієї, яка лунала здебільшого в нашій студії. Дякуємо Мирославу Гаю, офіцеру Збройних сил України. Ми вас відпускаємо, але пан Володимир давно хотів відреагувати. Будь ласка.
6: Дивіться, країна, яка покриває корупцію, однозначно рано чи пізно залишиться без допомоги. Тому що це проти тих цінностей, які прийняті в Європейському Союзі. Країна, яка викриває корупцію, вона буде отримувати цю допомогу, але викривати – це не єдина мета, не єдина умова. Умова – змінювати базис. Той базис, гумус, той, з якого ця корупція росте. Чому це дійсно впливає? Ми про це вже дуже багато говорили, що треба приймати закони, але не тільки закони. Дивіться, яка реакція наших партнерів на Заході, навіть тих країн, тих лідерів, які підтримують сьогодні Україну? Що відбувається в Німеччині? Ріст АФД. Що говорить АФД? Припинення допомоги Україні. Там наступні вибори у здається у 29-му році. За цей час АФД може тільки рости.
3: АФД – це альтернатива для Німеччини,
6: яка... крайні права партія. Така сама ситуація перед виборами у Франції. Марін Лі Пен ультраправа, вона виступає за припинення допомоги Україні. Тому для того, щоб зберегти позиції традиційним партіям, які допомагають за допомогу Україні, ми маємо їм допомогти, тому що ті, хто проти, атакують саме питаннями корупції і розкрадання. Ясна річ, що вони, ті партії, які сьогодні при владі і які є традиційними і за Україну, вони мусять вимагати від України щось. Тобто не просто викривати, окей, викрили, молодці, це дуже добре, це умова важлива, але не повна. Зробіть деякі речі. Перше, незалежність правоохоронної системи, не тільки посилення антикорупційних органів, НАБУ і САП, а і ДБР, Офіс Генерального прокурора, зміни в Нацполіції. Ну, там дуже багато я можу казати. Це ми зобов'язані. Судова реформа, нарешті її відновити.
1: Володимире.
6: Ми зобов'язані це зробити, інакше ми опинимося в ситуації, коли ми опинимося без допомоги. А наших внутрішніх ресурсів, ні, їх вистачає, якщо всі сейфи пошкребти, і тільки там багато є джерел для фінансування.
1: Сейф з грошима, сейф з грошима знайшли під час обшуку в межах операції «Карфаген». Отже, ми щойно спробували просто зрозуміти, як вся ця історія з корупційними викриттями вплине на допомогу для України. Це така глобальна історія, але давайте на цьому моменті перейдемо від глобального до локального і, мабуть, завершимо цю дискусію, які висновки має зробити Верховна Рада, президент, може ще хтось в цій країні зараз проговоримо. Уже після от останньої операції «Карфаген» ви вже всі сказали, що треба змінити правила відбору генерального прокурора і що це має пройти через конкурс. Але чи правильно я розумію, це нереально, тому що...
6: Чекайте,
1: я маю на увазі в короткостроковій перспективі, це нереально, тому що Володимир Зеленський вже зараз шукає генерального прокурора і навряд чи він його буде проводити через конкурс.
6: Власне, ви можете, можна
1: чи
6: я тут якраз закінчу? От якраз я хотів перейти до цього.
1: Ну, вже мовчать панове.
6: Я дуже коротко скажу, бо я не закінчив свою думку, і от якраз я закінчую свою думку з того, що я почав. Це остаточно нам для того, щоб провести всі ці зміни, для того, щоб повністю відповідати критеріям, бо ми живемо за рахунок західних коштів. Зеленський має зробити те, що з чим він уже запізнився. Повернутися до діючої конституції. А парламенті має відбутися, вибачте, колеги, я назву це парламентська революція. То, що або назвімо це повернення до суб'єктності парламенту. Коли кожен народний депутат зрозуміє нарешті свою величезну відповідальність за те, що яка катастрофа може статися, якщо нинішня система влади авторитарна і автократична, давайте називати речі своїми іменами, збережеться такою, як вона є. Якщо кадрова політика збережеться такою, як вона є. Коли будуть обирати лояльних, а не професійних.
1: Давайте все-таки дамо зрозуміти аудиторії, взагалі, що чекати, яких наслідків, висновків має зробити чи зробить влада після «Карфагену». Генеральний прокурор.
7: Я вас закликаю вже багато разів. Влада – це хто? Давайте от конкретно назвати.
1: У нас є представники парламенту, і, можливо, ви озвучите своє бачення, що має зробити президент. Ми зупинилися на конкурсах. Руслан Кравченко пішов у відставку. Чи був він в темі і в долі шахрайських кол-центрів? Це має доводити слідство, це юридична сторона питання. Далі, які висновки маєте зробити ви, як Верховна Рада, і президент? В короткостроковій перспективі. Чи можемо ми розраховувати, що наступний генпрокурор уже пройде через конкурс, чи ні?
7: Власне, от ми обговорюємо всі, з одного боку, широку картину.
1: Це дуже конкретне питання.
7: А ви спрощуєте, що от тільки про генерального прокурора і вирішив. Я тебе дуже підтримую, бо це моя теза, що картина настільки широка і драматична, і що, напевно, вирішенням питання є покласти на стіл Конституцію України і по ній їхати. Офісу президента відчепитися від Верховної Ради, дати їй свободу відповідно до Конституції. І тоді, може, ми ті самі вимоги, які пообіцяв уряд Європейському Союзу, ті самі там закони по ДБР,
1: що
7: по
1: вам заважало за рік впровадити
7: нам кому
1: конкурс?
7: Осідчуку заважало?
1: Вам в Верховній Раді стоять два представники правоохоронного комітету. Два.
7: Так.
1: Влада і опозиція.
7: Так.
1: Що вам заважало за останній рік протягти через Верховну Раду, пролобіювати, змотивувати своїх колег і провести закон про конкурси, на основі яких би добиралися генеральні
2: конкурс
1: прокурори?
2: Конкурс на посаду кого? Якщо ми говоримо про конкурс на поновити конкурс на посади прокурорів, керівників окружних, обласних прокуратур.
1: І генерального прокурора.
2: Та це дві різні речі. Конкурс на
4: обласний. Давайте генеральний прокурор. Конкурс
2: якщо на генпрокурор. Немає цього законопроекту, який би був розроблений, узгоджений, погоджений, поданий до Верховної Ради в рамках наших європейських відповідних обов'язків перед нашими партнерами. Такого законопроекту немає сьогодні в Верховній Раді.
7: А я вам скажу, чому. Почекайте, Олександр, я вам скажу, чому. Тому що багато людей люблять слави, деякі наші друзі теж і колеги. Але ми тут для того, щоб не лайки збирати, ну, не тут, вибачте, в Верховній Раді, а щоб якусь роботу робити. З приводу конкурсів по Генеральній прокуратурі, ми мали спеціальну розмову з віце-прем'єром Качко, який на той момент представляв Україну в переговорах. Базова претензія була до нього, що я йому в обличчя казав, що я втомився взнавати про наші зобов'язання з інтернета. Бо Кабінет міністрів України не пересилав, ну, як мінімум, той Кабінет міністрів, взагалі, про що і з ким вони домовились. Цього не було. Він нам обіцяв, що, звичайно, робота зміниться. Потім ми перейшли до конкретних вимог Європейського Союзу в частині правоохоронної діяльності. В тому числі по плану Качки КОС по Генеральній прокуратурі. Я думаю, ви краще мене пам'ятаєте, план Качки КОС. Дайте я закінчу, будь ласка. І воно там дуже абстрактно написано. І ми домовилися.
4: Має бути конкурсний відбір Генерального
7: прокуратура. Можна я закінчу?
4: Ну, давайте швидше.
7: Дякую вам дуже.
1: Таймінг, швидше постараюсь. Таймінг, так.
7: Так от, в плані Качка КОС про Генеральну прокуратуру, як і всі інші вимоги, написано дуже абстрактно. І ми домовились з віце-прем'єром, що він надасть Верховній Раді України узгоджений текст з Єврокомісії. Не фантазії чиїсь, а узгоджений текст. На жаль, він цього не зробив. Ще раз, він цього не зробив. І новий віце-прем'єр цього теж не зробив.
4: Це знову перекладання відповідальності. У нас є два народних депутата.
7: Ми не ведемо переговори з Євросоюзом.
4: Ви ведете законопроєктну діяльність. Ви маєте законопроєктну ініціативу. Ви можете розробляти, ви маєте, це ваша робота, розробляти законопроєкти.
7: Саме тому в Верховній Раді 10 тисяч законопроєктів лежить.
4: Ініціатива стосовно вирішення проблеми з генеральним прокурором, щоб обирати генерального прокурора по конкурсу. Ви взагалі підтримуєте цю ідею чи ні, щоб обрати
7: генерального? Я цю ідею генерального...
2: підтримую. І я цю далі. Ідею підтримую.
4: Де ваші ініціативи
7: ще
4: тоді законопроєкту?
2: Для того, щоб ця ініціатива хоч мала хоч якусь політичну перспективу, по-перше, її треба узгодити з нашими партнерами міжнародними, чого до сьогоднішнього дня немає. Як саме має відбуватися цей конкурсний відбір? Погодити його з більшістю, погодити його з президентом і урядом, для того, щоб це дійсно лягало в якусь процедуру. І те, що ви говорите, уникнути від певного політичного звільнення і так далі, це треба погодити з нормами Конституції. Конституція чітко на сьогоднішній день встановлює, що Верховна Рада України може висловити недовіру генеральному прокурору, що має наслідком його відставки. Це політичне звільнення. Політичне звільнення. Цю норму неможливо прибрати з діючої Конституції. Дії про вирішення воєнного стану Верховної Ради не має права торкатися норм. Є процедура подання президентом, є процедура погодження парламентом, після чого президент видає указ про призначення. Якщо ми в рамках цієї процедури, яка встановлена Конституція, додамо елемент відбору перед тим, як президент вносить пропозицію про призначення генерального прокурора, питань нема. Це можна зробити. Так це треба розробити разом з нашими партнерами. А нам не давали чітких критеріїв по генеральному прокурору.
4: Якщо до наших партнерів звернулися депутати Верховної Ради з комітету правоохоронного і сказали, слухайте, є в нас проблеми взаємодії з урядом, ми хочемо бути активними учасниками, будь ласка, поговоріть з нами. Ось наша законопроєктна
2: по суддям Конституційного суду було, зробили. Зробили. По Рахунковій палаті було, почекайте, почекайте, було, зробили, стояло в графіку, був погоджений законопроект. Де український парламент його не ухвалив? Де? Всі голосували. І ЄС голосували, і голос, і слуги голосували. По генеральному прокурору такого не було.
1: Я лише скажу нашій аудиторії, просто я хочу, щоб ми були зрозумілі людям. Ідея полягає в тому, щоб генеральний прокурор обирався через конкурс, як і прокурор САП, керівник НАБУ, тому що зараз президент може призначити того, кого він вважає за потрібним. Як він це робив до цього 4 рази підряд, і Верховна Рада підтримувала. Тому зараз, і щоб таким чином не узалежнювати генерального прокурора від рішень там чи забаганок президента. От про це зараз дискусія. Будь ласка.
7: Дискусія про те, що просто подавати законопроекти і піаритися на них.
0: Слухайте,
7: це найгірший варіант.
0: Але ж є такі... Але є такий законопроект.
7: Ще раз, ми про цей законопроект розмовляли з Качкою з офісу віце-прем'єра. Він сказав, що він не годиться.
4: Слухайте, завдання політика, який є народним депутатом, якраз дискутувати і піднімати питання. Коли народні депутати бояться навіть підняти питання, і їм потрібно піти отримати якусь погодження якогось віце-прем'єра, Можна
7: розділити підняти питання і зробити
1: пане Осадчук, дайте можливість Ар'єву сказати.
0: Дивіться, ми зараз сперечаємося про те, що існує. Насправді законопроект є.
4: Є.
7: 15343,
0: його номер реєстрації. Там кандидатури для призначення на посаду генерального прокурора надаються президентові України за результатами відкритого конкурсу, який проводить конкурсна комісія і так далі. Це законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення незалежності посади генерального прокурора. Тепер, тобто, законопроект існує. Далі одна єдина річ потрібна для того, щоб Погоджувальна рада внесла цей законопроект в порядок денний Верховної Ради, і ми розглянули його на сесійно. Але тут виникає дуже цікава ситуація. На погоджувальних радах партія «Слуга народу», як на правах монобільшості, каже, ми монобільшість, значить, ми без нас порядок денний не формується. Тобто ми чинимо, як «Слуга народу», то вибачте, прости господи, вони чинять, як «Слуга народу», основний вплив на формування порядку денного. Зате, коли треба голосувати, от, наприклад, ті законопроекти, які там подає уряд, де не враховані жодні пропозиції від інших фракцій, так от ляп на стіл.
1: Панове, тоді, а скажіть...
0: Тоді голосувати має і, як каже Зеленський, і опозиція, і монобільшість. Вибачте, але це тут трошечки є когнітивний дисонанс.
1: А наскільки, з вашої точки зору, Володимире, може, і у вас є відповідь на це питання, а наскільки взагалі президент, не знаю, конкурс, не конкурс, інструментів може бути багато, а наскільки президент зацікавлений в тому, щоб генеральний прокурор був абсолютно незалежним?
7: Я вам можу сказати одне на раді, знову ж таки, Дарії, що те, що я відчуваю і чую від людей, які, напевно, працюють з Офісом Президента, ближче, ніж комітет. Вони цього не хочуть наразі.
1: Олександр, а чому президент цього не хоче?
2: Я не можу бути переконаний в тому, що президент цього не хоче. Я думаю, що всі події, які мали місце в нашому суспільстві останнім часом, мають налаштовувати главу держави на те, щоб все ж таки унормувати процедуру конкурсного добору кандидата на посаду генерального прокурора. Я не знаю, чи є це можливим з точки зору проходження нашої законодавчої процедури, коли пане Володимире каже, що є законопроект, а я йому кажу, що цей законопроект не є предметом зараз розгляду комітету тільки через те, що у кожного євроінтеграційного проекту закону, який погоджений в рамках наших обов'язків, відповідно, ми знаємо, як пані Дарина говорила, скільки законопроект, чий він, під чим є умовно протекторатом, хто його лобіює максимально із партнерів, із союзників, що це наша вимога як євроінтеграції, як досягнення певного критерію по певній бенчмарці, тобто ми говоримо про виконання вимог Європейського Союзу. І, можливо, під законопроект йде конкретна сума грошей, як ви говорили, там 300 мільйонів, 500 мільйонів. Так от нема щодо цього законопроекту чи нічого, якщо ми говоримо про посаду генерала. Володимире, почекай, будь ласка. Немає, цей законопроект не є таким, що конкретно визначений, як такий, що влаштовує і, відповідно, є євроінтеграційним з точки зору виконання наших зобов'язань. Якщо ми узгодимо цей формат, це тіло законопроекту з нашими зобов'язаннями, і вони будуть погоджені, що саме така процедура, саме в такий спосіб, відповідає тому баченню, як бачать наші партнери, окей, ми готові його розглянути.
4: Так що, ви чекаєте на лист від Урсули фон дер Ляєн, що ось
2: дивіться,
4: цей законопроект хороший, чи що?
2: Є всі законопроекти, які нашим, 90%, які опрацьовуються нашим профільним комітетом, ми погоджуємо з нашими європейськими партнерами.
1: Сьогодні...
2: І це факт. У тому числі з консультативною місією.
1: Можна?
0: Я тебе, чесно, люблю і поважаю тебе як юриста. Але ти, як як юрист виходиш суто з точки зору от, умовної процедури, яку, ну, як кожен юрист собі вимальовує. У нас же в даному разі є питання не тільки того, що ми маємо відчитатися отак от перед Європейським Союзом. Ці законопроекти насправді потрібні нам. Україні для того, Погоджусь. Щоб посилити незалежність генерального Погоджусь. Прокурора. Тому я дуже б хотів би, щоб ви вийшли за ми не тільки виконували те, а проявляли ініціативу. Вийшли, так би мовити, за межі narrow mind thinking. Да? Там, от то, що я кажу про парламентську революцію. Тому що ми повинні брати ініціативу дійсно на себе. Ми сьогодні... А то, якщо нам кажуть, що чи з Євросоюзу, чи з Офісу Президента, що нам це не треба, там, або ми це, нам це не узгодили. Ні, давайте ми вийдемо з ініціативою, нарешті, ось цей законопроект, і покажемо. Шановні європейські друзі наші, ось у нас такий законопроект. І говорити Володимире. Про те, щоб президент його прийняв і, не, і в Конституційний суд не подали,
1: ми хочемо
0: хоча
1: встигнути
0: мають
1: все. Володимире, ми хочемо все встигнути. Sorry, ми сьогодні вибачте. Дуже багато уваги приділяємо інституції генерального прокурора, тому що, нагадаю, останні викриття САП і НАБУ стосується чиновників Генеральної прокуратури, які кришували кол-центри. Фігурує в справі і сам Генеральний прокурор, він згадується на плівках, але поки що йому підозри немає. І це лише остання справа у великій черзі справ, де фігурують різні люди, або наближені до президента, або його призначенці, ті, кого він призначав.
3: І ми опитали, точніше, на прохання нового відліку 8-9 вересня агенція InfoSapiens опитала 800 респондентів по всій Україні віком від 18 до 70 років. Запитання було таким. За останній рік НАБУ і САП робили численні розслідування про ймовірні випадки корупції серед топ-посадовців. Як ви вважаєте, чи знав президент Зеленський про можливу корупцію у своєму оточенні? Результати.
1: Отже, як ви вважаєте, чи знав президент Володимир Зеленський про можливу корупцію у своєму оточенні? Не знав, вважають 10% опитаних. Він знав, але мовчав і не втручався. Так вважає 52%, більше половини. Президент знав і активно протидіяв в межах власних повноважень. Так вважає 12%. І важко відповісти 26% громадян. Виявилося важко відповісти на це питання. От це дослідження, яке провели на замовлення нового відліку, показує, що більшість опитаних вважають, що все-таки президент знав про корупційні злочини у своєму оточенні, мовчав і не втручався. Шановні гості, а наскільки ви поділяєте цю точку зору більшості, або, можливо, ви би якось інакше проголосували? Олександре?
2: Мені складно повірити, що якщо ми говоримо про, на прикладі скандалу і викривання злочинної організованої групи в Офісі Генпрокурора, які кришували кол-центри, що президент знав про те, що в Офісі Генерального прокурора діє спеціалізовані підрозділи, які покривають злочинне угруповання. Мені в це складно повірити. Я впевнений, що президент про це не знав. Бо якщо він про це знав би, Кравченко би через день чи через два був звільнений або ним через нас з погодженням, або Верховна Рада пішла б на процедуру висловлення
3: недовіри. Пане Олександре, а чому тоді такі результати?
1: Ну і тут же всі, мабуть, справи і останні. Не так. Так, не...
2: Дивіться, я думаю, що у кожної людини формується своя точка зору в залежності від того, де людина працює, який він має фах, і у всіх складається одночасне враження, що президент точно має відповідати за все. Я не говорю, що президент не відповідає за переважну більшість справ держави, за військо, за національну безпеку, за оборону. Але говорити, що глава держави має точно знати про всі корупційні скандали і не вживав, і нічого не робив, це точно неправильно. Тому що, до речі, профільний комітет. Ми 2 роки говорили про проблему кол-центрів. 2 роки назад ми зареєстрували законопроект 10190 про посилення відповідальності за кол-центри. Ми пройшли через перше читання. Ми не змогли його підготувати до другого читання. Чому? Тому що не могли узгодити таблицю зразу. Правоохоронні органи те не погоджують, нам тут чогось не влаштовує. Тому питання на прикладі кол-центрів і тієї ситуації, яка мала місце. Я навіть на сесії обласної ради Харківської казав місцевій поліції прокурору. Ви що робите? Молодь, перше місце роботи, злочинна організація. Чого ви мовчите? Чого ви нічого не робите? Ви хто тут, правоохоронці чи хто? Ні, йдіть з посади. Вони потім зі мною не розмовляли, трубки навіть не брали. Я просто кажу, що ця проблема, вона була в суспільстві. Президент, певне, за певних проблем мав знати про існування в суспільстві, мав знати, мав знати. Але це не говорить про те, що він не втручався. Я впевнений, що президент реагував в силу тих умов і інструментів, в яких він міг. Але точно, якщо б він знав, що це відбувається в ОГП, я думаю, що цього
3: генпрокурора... Ще коротке до вас запитання, як до представника президентської сили в парламенті. Такі результати підривають репутацію президента?
2: Звісно.
3: І дривають?
2: Звісно. І тут з суспільством, і з людьми теж треба людям пояснювати, що і це нормально говорити. Визнавати помилку, визнавати проблему... І розуміти політичну відповідальність всіх.
1: Ми тоді повернемося до цієї вашої відповіді. Пан Андрій Осадчук, а яке б ви обрали, яку б ви обрали відповідь? Червону, зелену, жовту? Дивіться, ми навіть кольорами
7: дивіться, позначили. Ми зараз знову ж таки трошки грішимо, як це дуже любить український народ, узагальнювати. Бо в справі Карфаген якраз президент не фігурує. Там всі ці ребята, їх ніяк не можна назвати оточенням президента. Якщо в Мідасі там було, скажімо так, інакше зовсім, то Карфаген – це просто локальне злочинне
3: групування. Запитання не стосувалося тільки Карфагена.
7: Ми зараз
3: правильно?
7: Прив'язці до чого говоримо.
3: Так.
7: Да? Тому я ж і кажу, що ми якби дуже узагальні. Тому, ще раз, ми з вами про це говорили рівно рік тому. Причому питання, по-моєму, було таке саме. Я вам нагадаю, якщо я не помиляюсь, ми прийшли до дуже простого висновку. Обидві відповіді погані. Знав – це дуже погано. Не знав – так само погано. Якщо ти не знаєш, що в твоєму оточенні відбувається. Тому ще раз, ми просто пожинаємо плоди оцієї системи, яка розвивається насправді, чи може деградує, не знаю. Уже восьмий рік. І питання одне, чи знайдуться якісь здорові сили для того, щоб її змінити. Чи розуміє взагалі президент ризики, які нависають і над ним персонально, і над державою, яку він очолює у війні. От що, напевно, правильно треба задавати питання. І відповіді, ну, ми, власне, вже коментували, на нашу думку, які можуть бути відповіді. Але чи є у президента сили змінити систему влади і таким чином дати можливість парламенту, парламентській більшості спокійно працювати чи сформувати нову парламентську більшість, яка б призначала інших керівників, в тому числі правоохоронних органів, і тоді це все вкупі могло б дати результат.
3: Дар'я, ви би як відповіли на це запитання?
4: П'ятий варіант – знав і активно протидіяв антикорупційним органам.
1: У вас свій варіант є.
4: Так,
1: у вас свій варіант є.
4: Я переконана, що нам НАБУ і САП нам допомагають відкрити очі. Так? От всі ці викриття корупційні, вони ж насправді айсберг, вершина айсбергу. Там величезна глиба, корінь проблем, які нам заважають встояти в цій війні, в цьому протистоянні, тому що немає справедливості, є тотальна несправедливість. Є прокурор, який отримує 120 тисяч гривень зарплати, 25 тисяч гривень пенсії – це гроші європейських платників податків. Під ним купа підпорядкованих прокурорів. Всі заброньовані, вони не воюють, але їхнє завдання – не забезпечити справедливість, а нажитися, покришувати кол-центри. Кравченка президент Зеленський призначив для того, щоб атакувати НАБУ і САП.
1: Я нагадаю, що рік тому якраз НАБУ і САП мали спеціальним законом підпорядкуватися Руслану Кравченку.
4: Так. Більше того, Руслан Кравченко безпосередньо підписував підозру детективу НАБУ Руслану Магомедрасулову, який розслідував Міндіча. Більше того, Руслан Кравченко призначив першою заступницею своєю Марію Вдовиченко з російськими родичами, з братом в військовій прокуратурі РФ, який служить, зрадник державний. В Вдовиченко купа родичів на окупованих територіях. Її призначають першою заступницею. Ця Марія Вдовиченко була в групі прокурорів, які розслідували детективів НАБУ стосовно можливого якогось там російського сліду. Торгівля, сфабрикована справа про умовну торгівлю насінням чи то з Дагестаном, чи то з Узбекистаном. І тепер в Марії Вдовиченко НАБУ знаходять якісь коштовності, папочки на детективів НАБУ, якийсь сейф. Ну, не може така історія відбуватися, такі призначення в Генеральній прокуратурі відбуватися без проактивної волі президента України.
1: Але ж він звільнив прокурора.
4: Звільнив після чого?
1: Ну, достатньо швидко в порівнянні з іншими посадовцями.
4: Після викриттів НАБУ і САП, коли було вже очевидно, що Генеральний прокурор... фігурує.
2: Я нікого не звільняв.
1: Я розумію, так, в час зайшли юристи. Ну, ви чіпляєтесь до слів. Я сказала, що президент звільнив прокурора. Так, прокурор сам написав заяву про відставку. У вас є сумніви? Ви вважаєте, що він сам це зробив?
7: Ні, ну, дивіться,
1: без
7: слова...
1: прохання президента?
7: Ви ж медійник, слова мають значення.
1: Послухайте, шановні народні депутати, ви тут не юристи, а народні депутати. І ви не маєте права, поки ви депутати, займатися юридичною діяльністю. Будь ласка, будьте зрозумілі для ваших виборців у першу чергу. Я вас закликаю. Дякую.
3: Давайте ще у нас Володимир, якщо Дар'я закінчила.
4: Я
3: коротко, завершу. Будь ласка.
4: Я вважаю, що президент звільнив Кравченка виключно для того, щоб репутаційно виплисти з цієї історії, бо він бачить 52%. Йому дають таку ж саму соціологію на стіл щотижня. Він бачить, що він тоне. Йому треба щось робити, але не боротися з корупцією. Він не буде зараз просувати ці законопроекти з конкурсом, виконувати вимоги ЄС. Він зараз буде намагатися імітувати якусь зміну. От Клименко, я вже чую, що запропонував стати генеральним прокурором. Якась така ідея була. Такі,
1: головне, щоб не Денис Шмигаль, чекайте.
3: Ось що з чим цим робити далі будемо говорити. Якщо встигнемо, пане Володимире, теж прошу коротко прокоментувати, як би ви відповіли на це запитання.
7: Дивіться.
3: Запитання було, чи знав президент про можливу корупцію в своєму оточенні.
6: Ну, я був би серед 52% однозначно, але ці 52% це означає дві речі. Перше, це шалений запит суспільства на справедливість. І друге, втрату довіри до президента України. Це факт. І тут у мене, ну, я би міг сказати таку річ, я сам з медійного середовища. І спілкуючись з колегами, вони мені розповідали про те, що коли Зеленський керував 95-м кварталом, то він контролював абсолютно все. Я розумію, що він не міг, тут з Андрієм можу погоджуватися, знати деталі Карфагена. Ну, але ж з мудрою там і з
3: тим
6: якимось
3: президента.
6: Таємничим Вовою із Мідаса, ну, ситуація достатньо така цікава у нас виходить. І я можу сказати одне, у нас в Україні, в політиці, там, де знають двоє, знає свиня. І тому говорити про те, що якщо там відбуваються якісь речі, а президент не знав, то ну, він або в такій теплій ванні, що він просто не володіє інформацією, в що я не вірю, або він дуже добре володіє інформацією. Мало того, я от в це вірю, що він не просто володіє інформацією, але він створює систему, яка ще з 16 століття при Івані Грозному була опричнена, коли вони гарантували для царя повну безпеку, але їм давалися всі права для того, щоб вони... Ну, скажімо так,
3: так опричники – це хто в цій ситуації, вибачте?
6: Ну, правоохоронні наші силові органи. І от
3: підконтрольний президент.
6: Силові.
4: Прокуратура.
6: Тому в даному разі, от ми, у нас, на превеликий жаль, система, зокрема, вертикаль президентська, яка сформувалася не просто після голосування 2019 року, а суттєво посилилася законом про воєнний стан, вона виявилася, що вона не стільки працює на оборону держави, скільки на забезпечення самої себе сейфами. Ну, бо ми не знаємо, скільки там іще, але ми можемо тільки уявити. І комфортне існування президента і його оточення. Оце моя реакція.
3: Пане Володимире, от я хочу деякі реакції, які тут лунали, процитувати. Як втрата довіри або думка людей, що, зокрема, президент знав про можливу корупцію в своєму оточенні, таку відповідь обрали 52%, більше, ніж кожний другий. Ви відреагували, погодився пан Олександр, що це негативно впливає на репутацію президента. Пан Володимир сказав, що це призводить до втрати довіри до президента. Пані Дар'я загалом сказала, що президент тоне. І ми теж 1-2 вересня на замовлення Суспільного попросила агенцію InfoSapiens озвучити респондентам по всій Україні, 800 респондентів, віки від 18 до 68 років, до 70 років. Запитання було таким. Якщо корупційні скандали в оточенні президента призведуть до гострої політичної кризи в державі, чи вважаєте ви, що в умовах війни в Україні потрібно змінювати владу? І давайте подивимося, що люди відповіли.
1: 33% сказали, так, потрібно провести президентські вибори. 27% сказали, так, але без виборів, треба шукати інші варіанти зміни влади. 23% сказали, ні, зміну влади варто відкласти на повоєнний час. І 17% важко відповісти. Взагалі, тема виборів, вона неодноразово випливає в таких дискусіях, так? І більшість завжди під час дебатів сходяться на тому, що владу змінювати не варто під час війни, і це неможливо з точки зору закону, шановні народні депутати, Конституції. Але тут питання звучало так, що якщо дійсно багато корупційних скандалів призведуть до гострої політичної кризи, і недовіра до президента буде збільшуватися, чи треба з цим щось робити, пан Андрій Осадчук?
7: Знову ж таки, ми живемо в моменті. У нас гостра політична криза вже років два. Бо якщо монокоаліція, яка за Конституцією має гарантувати підтримку законопроектів...
1: Тут вказані
7: Кабміна,
1: причини цієї кризи.
7: Ні, я вам кажу, що у нас криза вже другий рік.
1: Я бачу, я
7: другий
1: знаю.
7: Другий рік. У нас гостра політична криза. А особливо після початку Мідаса, після атаки на НАБУ і САП 22 липня, ж, да, минулого року. Тобто ми знаходимося в гострій політичній кризі, вона трошки там піднімається, трошки опускається, але минулий пленарний тиждень, коли винесені були законопроекти Кабміну євроінтеграційні, неважливо які, да, там про посилки, але коаліція дала скільки? 154 за. Це не гостра політична криза, це ж законопроекти Кабміну. Вони ж тільки призначили цей Кабмін там 3 чи стільки, там 4 тижні тому. Тобто, у нас триває гостра політична криза, яка, на мою суб'єктивну думку, звичайно, є наслідком тієї управлінської моделі, яку побудував і розвиває Володимир Зеленський. Щодо виборів, я, напевно, один з перших, хто ще років 3 назад казав, що, звичайно, ця Рада давно відпрацювала. Треба проводити, треба заміну, ротацію робити. Президент, звичайно, треба вибори, безумовно. Але ми вже 100-500 разів погодились, що поки країна у війні, в повноцінній кінетичній війні, провести вибори неможливо. Ми знищимо цю державу. Це просто неможливо. Єдине, якщо ми хочемо імітувати вибори, як русські, які от будуть зараз проводити, і розказувати всьому світу, що у нас типа вибори. Ну, окей, такі ми можемо.
1: Пане Андрію, а ось там, тобто, Андрій вказує інші варіанти.
3: 27%,
1: я хочу просто процитувати вас, пане Андрію Осадчук, раптом хто не читає ваш Фейсбук, бо коли цей вибухнув Карфаген, то ви написали, скоріш за все, наступить момент, коли ЗЕ, ну я так розумію, це ж Зеленський,
7: не влазило просто
1: ЗЕ буде вимушений частково чи повністю відійти від справ, і операційно країною доведеться керувати, напевно, через РНБО. Це ваші слова. Що ви мали на увазі, і чи це от лягає в оці інші варіанти?
7: Так, це жовтий варіант.
1: А можете пояснити, поділитися цією ідеєю?
3: Як це може бути?
7: Ну, це дуже довга розмова.
1: Ну, давайте коротко.
7: Ну, я розумію, що ви любите спрощувати складне, але, на жаль, складне воно складне. Але якщо війна буде тривати ще довго, а такий шанс є, то, звичайно, Володимиру Зеленському буде дуже складно утримувати от всю цю систему контролю, яку він думає, що утримує, але ж ми бачимо, як воно розсипається потроху на наших очах, і на рівні Верховної Ради, і на рівні інших органів. Тому я не виключаю, що через формування нової коаліції, через формування, можливо, виконуючого обов'язки президента, ми без проведення виборів, але будемо вимушені якимось чином переформатовувати владу, як тимчасову владу, на період завершення війни, яка, на жаль, може тривати довго.
1: Олександр Бакумов, відреагуйте ви на ці результати, і які ваші ідеї?
2: Я думаю, що якщо ми говоримо про, якщо країна опиниться в гострій політичній кризі, яка склалася внаслідок цих корупційних скандалів, ну, по-перше, треба все ж таки думати про те, що президент не допустить гострої політичної кризи і буде вживати максимально всіх заходів для того, щоб стабілізувати політичну ситуацію і виконати всі запити українського суспільства як гаранта держави, як гаранта Конституції, гаранта суверенітету разом з українським парламентом. Якщо ми уявимо про можливі варіанти вирішення цієї кризи в інший спосіб, як написано, потрібно змінювати владу, то що ми закладаємо в термін змінювати владу? Змінити більшість в парламенті і уряд? Так, це можливо шляхом певного переформатування, ми говоримо теоретично, додавання політичних фракцій інших, коаліційна угода, новий уряд, програма уряду тощо. Провести вибори, ми всі прекрасно, до речі, Конституція не забороняє проводити вибори у воєнний час, але проводити їх, дві норми нам блокують, що парламент, який діє, він діє, якщо воєнний час розпочався, він діє до того моменту, поки не буде обраний новий після скасування воєнного стану. Тобто ця норма ніби закладає, виборам нема.
3: Це про вибори парламенту.
2: Це парламент. Про президентський президент виконує свої обов'язки до вступу у посаду новообраного президента. А ми, відповідно до Виборчого кодексу, не можемо призначити вибори, бо вибори – це багатостадійний процес. Угу. Від початку, там умовно кажучи, там формування комісії, реєстрації, агітації, мітинги, демонстрації. Тобто це ж не один день. В неділю скасовуємо воєнний стан, пішли в урни кидати бюлетені. Це трьомісячний складний процес, в якому мають брати як активне виборче право йти голосувати, так і пасивним користуватися, бути кандидатом. Тому проведення виборів, я підтримую тезу мого шановного колеги Андрія Сичука про те, що вони є руйнівними для держави і для народу.
3: А без виборів?
2: Якщо ми увійдемо в таку кризу, яка не дозволить президенту як гаранту і парламенту вийти з нею якимись методами взаємопорозуміння, реформами, прийняттям чи ухваленням нових проєктів законів, тоді реальним інструментом є переформатування парламенту і відповідні комунікації з іншими фракціями щодо уряду.
3: Пане Володимире, відреагуйте теж на ці результати і які можливі варіанти тут, на вашу думку?
6: Ну, дивіться, результати показують, що вже 60% суспільства, якщо по цьому опитуванню робити висновки, 60%, що вже 60% суспільства, якщо по цьому опитуванню робити висновки, 60% суспільства тут хочуть змін.

Вимагання грошей. Тепер йому загрожує до 280 років ув'язнення. Поки це не остаточний вирок, а максимальне можливе покарання за всіма пунктами разом. Реальний строк визначить федеральний суддя після розгляду рекомендацій та всіх юридичних обставин. Остаточний вирок очікується приблизно через 2 місяці. Загалом же історія Понці вкотре повторилася. Інвесторам продавали казку про штучний інтелект, суперкомп'ютер і криптовалютний майнінг. Але за цим стояла чергова неприбуткова технологічна компанія – класична фінансова піраміда.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Російські війська майже щодня завдають ударів по Краматорську, Слов'янську та Дружківці. Міністр фінансів попередив про можливі затримки соціальних виплат українцям. Далі подробиці. Російські війська майже щодня завдають ударів керованими авіабомбами та дронами по Краматорську, Слов'янську та Дружківці, розповів в ефірі Суспільного начальник відділу комунікації поліції Донецької області Павло Дяченко. Він наголосив, що внаслідок російських атак майже щодня є поранені та загиблі. Безпекова ситуація не завжди дозволяє здійснювати евакуацію з певних населених пунктів, зазначив Дяченко.
4: Наші біля Янголу працюють і в Дружківці, коли там дозволяє безпекова складова, тому що дуже активно ворог наносить удари по цьому населеному пункту. Потрібно в комплексному розумінні це все проводити, і наші групи постійно на контролі з місцевою військовою адміністрацією, з обласною, з безпосередньо з військовими, і за можливості, коли це можна зробити, виїжджаємо на евакуацію туди. Також околиця Краматорська, Слов'янська. Робота білих янголів в рамках обов'язкової евакуації щодо родин з дітьми. Останнім часом у нас були випадки щодо поранень дітей внаслідок ворожих обстрілів. Тому дуже-дуже активно працюємо в цьому напрямку.
3: Міністр фінансів Сергій Марченко не виключив, що через обмежену ліквідність бюджету з найближчим часом в Україні можливі затримки соціальних виплат. Про це він повідомив під час засідання фінансового комітету Верховної Ради, де просив депутатів підтримати законопроєкти, від яких залежить фінансування з боку міжнародних партнерів ЄС та МВФ.
5: Ми через доповідну записку рішення міністра фінансів відтермінували всі видатки, які не вистосують соціально, на кінець року, тобто на грудень місяць. Друга дія, ми винесли на засідання уряду певні регламенти, яким чином ми діємо в період, коли в нас обмежена ліквідність. Тобто йде мова про те, що будуть надходити доходи. Ми в першу чергу фінансуємо сектор безпеки і оборони. Це стосуватиметься не тільки державного бюджету, це стосуватиметься всіх бюджетів, тому будь-які програми підтримки капітального будівництва інші будуть призупинені до моменту, коли в нас буде достатньо ліквідності для фінансування цих видатків.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Львові розпочався 33-й міжнародний букфорум. Організатори запланували 125 подій за участі понад 300 спікерів у рамках 8 тематичних кластерів. Цьогоріч фокусною темою фестивалю стала відповідальність літератури, а куратором масштабної інтелектуальної програми виступив поет, перекладач та віцепрезидент Українського пен-клубу Остап Сливинський. В ефірі «Радіокультура» він порадив, які події відвідати на форумі.
6: Буде дискусія на тему відповідальності літератури за участі Сергія Жадана, Тора Дроня і Юрія Макарова. Потім ми з дуже цікавою данською письменницею Янне Теллер, авторка книги «А що, якби війна була тут?», в якій вона пропонує європейцям уявити собі, що війна відбувається в Західній Європі, і їм доводиться тікати на Близький Схід, де панує мир. Пропонує замислитись над цим. Ми з нею поговоримо о 18-й годині. І сьогодні дуже цікаві будуть відбуватися події в рамках історичного класу. Про майбутній наш пантеон героїв, подія за участі Володимира В'ятровича і Вахтанга Кіпіані.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі.

0: суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні вночі на сході країни, місцями на Київщині та Черкащині, а вдень у більшості західних областей, в Харківській області та на Закарпатті і Прикарпатті місцями пройдуть значні дощі та грози. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19, вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. На Київщині завтра без опадів. Лише на півдні області вночі короткочасний дощ, температура в день 20-25. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мене звати Роман Коляда. Зараз чекаємо нашого гостя на зв'язку. Про що ми збираємося говорити зараз? Ми збираємося говорити про російсько-українську війну, як зазвичай о цій порі і робимо. Зокрема, хочемо поміркувати про протиповітряну оборону і посилення нашої оборони на тлі зростання темпів російських атак. Якщо поглянути на постійні масовані атаки, то складається враження, що Росія випереджає Україну у розвитку засобів повітряного нападу. Чи Україна таки встигає або намагається встигнути, відповідно, на якому етапі знаходиться цих намагань, адаптувати, власне, протиповітряну оборону? Що сьогодні є головним викликом? Що принципово змінилося, ну, крім очевидного швидкості, з появою реактивних шахедів, їхніх наступних ітерацій, наскільки їхня швидкість змінює час на виявлення, прийняття рішення, перехоплення, технології, які при цьому мають бути задіяні? І ще один аспект, який хочеться обговорити, чи означає поява реактивних дронів, що те, що ми звикли в боротьбі з шахедами, мобільні вогневі групи, кулемети, зенітні установки, вже недостатньо або вже остаточно застаріле, що має бути новою моделлю їхнього перехоплення і чи є з нього вже, чи є з чого вже цю новітню модель будувати. От такий початок для нашої розмови ми обрали, а наш співрозмовник сьогодні – це засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Дякую, що приєдналися. Тож, почнімо з цих самих реактивних шахедів. Вони зараз, я от хотів сказати, що на слуху, і зрозумів, що, на превеликий жаль, це дослівно на слуху не просто як слово, а як явище, яке виє в небі, шумить своїми реактивними двигунами, від чого тривоги виють постійно. Ну, сумна історія, неприємна надзвичайно, ніби чогось може бути приємного в цій війні, але, ну, дійсно, вони нам завдають зараз клопотом, м'яко кажучи. Що з ними не так, окрім швидкості? Чи швидкість – це і є найголовніше не так?
2: Ну, насправді є два фактори. Перший – це швидкість, як ви сказали, але з неї також є, ну, скажімо так, питання навколо них. А друге – це висота, на якій вони пересуваються. В чому проблема? Ну, раніше ми всі українці, на жаль, звикли до шахедів з двигуном внутрішнього згорання, але у цих шахедів у них було два обмеження. Перше обмеження – це висота, на якій вони пересувалися, друга – це швидкість. Швидкість шахеда з двигуном внутрішнього згорання – це від 180, ну, максимум це 250 км на годину. Друге – це висота, це до 3 км. Але, зазвичай, вони летіли на меншій висоті. Ну, тому що для набирання висоти вони ж спалюють паливо, ну, тобто, таким чином зменшується відстань, на яку вони можуть летіти. І на такій швидкості, і на такій висоті їх могли збивати великий спектр засобів наших і українських, і які нам поставляли наші партнери. Тут, в першу чергу, це були і мобільні вогневі групи. Ну, тобто, жива людина з кулеметом, там, з тепловізійним прицілом абсолютно реально могла влучити шахед, який йде там на висоті там кілометр або більше. Реакції людини вистачало, щоб це зробити. Дуже дешеві дрони-перехоплювачі, які були українського виробництва, виробництва з партнерами. Тут можна згадати і дрон «Октопус», наприклад, який був розроблений в Українському центрі МТР, і ліцензії, на які передавалися абсолютно безкоштовно всім бажаючим, там, для того, щоб її отримати, треба обламати, ну, невеличкі вимоги відповідати від Кабміна. І можна згадати засоби такі, як Гепард, як Скайнекс, які передавали нам союзники, доволі великі. Якесь так спеціально міняли законодавство Швейцарії, щоб вони змогли поставляти нам боєприпаси до цього до гепардів. Окуповували ці гепарди по всьому світу, там такі в країни, як Саудовська Аравія і так далі. Але зараз ворог, ну, про це повідомляв Чесинський. Це було приблизно там десь місяців тому. Він казав, що ворог планує більше 50% всіх шахедів зробити з реактивних двигунів. Це для нас був величезний виклик. Ну чому так? Тому що більшість цих засобів відпадають. Ну тобто, щоб збити Скайник самого гепардом, реактивний шахед, він його може збити, але це якраз його гранична висота. Тобто він повинен іти, ну, геть прямо над цим Скайник самого гепардом, і тоді збиття буде успішним. Відпадають дрони перехоплювачі з електричним двигуном, тому що вони швидкість максимально це десь про випадку 50 км на годину, може навіть 400 максимум. Але знову таки цього дуже мало. Ну і відпадають підваль мобільні вагнові групи, бо реакції людини недостатньо, щоб долетіти до, щоб влучити в дрон, який пересувається на швидкості 450-500 км на годину. Це максимальна швидкість. Ну, то що важливо, це максимальна швидкість, на якій може летіти цей шахет. Він зазвичай летить не в меншій швидкості, але вони приблизно знають, де знаходяться наші мобільні вагнові групи, де знаходяться наші засоби ППО, і вони на цих ділянках вони прискорюються. Але для такого прискорення 450-500 вони спалюють велику кількість палива. Тобто весь маршрут на такій швидкості вони не можуть. Ну, тому що їх дальність буде там порядка 100 км на такій швидкості.
1: А, тобто вони ще й швидкість польоту змінюють в процесі.
2: Да, і от, ну, це от комплекс проблем, з якими нам треба боротися для того, щоб знищувати ці шахеди.
1: І отут яка виходить історія. Дійсно, проблем комплекс, і це, вочевидь, потребує переоснащення звичних засобів, як от, наприклад, мобільні вогневі групи і їхнє озброєння тими чи іншими дронами, які ви щойно деякі, знову ж таки, назвали. І це схоже, ну, напевно, це не схоже, а це і є такою черговою ітерацією гонки озброєнь. Причому гонки озброєнь з яскраво вираженим економічним ефектом, тому що вони здешевлюють засоби ураження, роблять їх масовими. Ми мусимо витрачати гроші на розробку і на масштабування, і вочевидь, ну я так підозрюю, що наших витрат на цьому етапі більше. І якщо дивитися на довгострокову перспективу, чи встигнемо ми це здешевити достатньою мірою і так само масовою зробити відповідь, при тому, що наступна ітерація може не забаритися. Тобто, якщо подивитися на фінансову і суто військову довгострокову перспективу, що побачимо?
2: Ну, чому сталося це можливим? Чому ворог зміг поставляти таку велику кількість реактивних шахедів? Головна і найбільш складна річ, ну, крім фюзеляжа, який робиться з карбона, з вуглепластика, це реактивний двигун. Ну, от про корпус вуглепластика вийшло дуже гарне дослідження на The Telegraph, там, де вони розповідають, що китайська компанія, яка належить китайській державі, поставляла ці запчастини з вуглепластику, які зробили можливим виробництво цих дронів масовим. Друга складова – це китайський реактивний двигун виробництва компанії Telefly. Це вже приватна китайська компанія, ну, але яка різниця? Китай дозволив цей експорт і дозволив можливим зробити ці удари. Ну, про це ми повинні пам'ятати всі покоління і знати, що хто допомагав Росії. І тепер перед нами стоїть дуже схожий виклик. Нам треба робити дрони-перехоплювачі, які здатні розганятися знов-таки до швидкості, ну, в ідеалі 500 км плюс 30-40%, тобто десь так до 600-700. І тут у нас варіантів особливо небагато. Є варіант для робити стандартні електричні дрони-перехоплювачі, і на них ставить прискорювач пороховий, тобто щоб він розогнався цей дрон, ну, приблизно на траєкторію пересування реактивного шахеда, ну і далі вже використовуючи електричні двигуни його збивав. Ну, такий варіант, ну, не знаю, наскільки він виправданий, але розробки в цьому напрямку йдуть. І другий варіант – це робити аналогічні реактивні дрони-перехоплювачі, ну, тобто ставить знов-таки реактивний двигун, можливо, китайського виробництва, можливо, європейського виробництва, для того, щоб збивати реактивні шахеди. Ну, і третій виклик, який є, це, ну, тут дуже складне питання. Ну, зараз є два варіанти цих дронів перехоплювачів. Перший – це, який керується живою людиною, оператором. Ну, тобто, оператор сидить і спрямовує цей дрон перехоплювач в російський шахет. А другий варіант – це штучний інтелект. Але для цього нам треба мати, ну, або тепловізійну головку, яка буде бачити тепловий слід від шахеда, або радар, який буде підказувати, грубо кажучи, інформація з радара буде передаватися на дрон-перехоплювач. Це все-таки доволі дорогі виклики. Якщо Росія змогла в Китаї закуповувати всі ці компоненти, то чому ми не можемо закуповувати? Китай, він не є союзником Росії в прямому сенсі слова. Він дозволяє Росії закуповувати ці всі запчастини, а не передає їх там безкоштовно. Він на цьому заробляє банально гроші. Тобто в них таке прагматичне таке відношенні до цієї війни. Тобто більш ніж певне, на що ми зможемо закуповувати те, що нам треба. Ну і тут знов-таки не секрет, що більшість українських дронів, які зараз воюють на фронті, вони собі мають значну частину компонентів з Китаю. Ну, я думаю, відсотків так 70-80. Це знов-таки не секрет. Ну, всі компанії там європейські, американські намагаються локалізацію виробництва, але нічого з цього не виходить. І навіть Трамп ввів 100% мито на компоненти дронів і на дрони для Америки. Ну, в спробах якось захистити американський ринок. І навіть це Америці не допомогло. Все одно значна кількість компонентів в американських дронах також китайського походження. Тому я більш ніж впевнений, що використовуючи імпорти, використовуючи кошти союзників, гроші мається на увазі, ми абсолютно реально зможемо наростити виробництво. Але знов-таки зараз от є вікно, в яке ми не встигли наростити виробництво цих реактивних дронів.
1: У нас є ще одне вікно, на превеликий жаль. Воно вже стало, ну, таким теж загальником. Це вікно в постачанні ПАК-3 для Петріот, ракет-перехоплювачів, якими може збиватися балістика. А і тут, ну, таке зараз слизьке запитання насправді. Я водночас і хочу його поставити. І з іншого боку, я тверезий того, що, ну, дуже обмежене поле, в якому ми насправді щось можемо на цю тему говорити, це про те, що саме цими ПАК-3 наявними або тими, що там їдуть, прикривається. І я розумію, що ми точно не будемо зараз називати там якісь конкретні точки чи навіть ресурси, але якщо можна, то давайте спробуємо поговорити про підходи у розподіленні, де ПАК-3, де, можливо, якісь інші засоби на кшталт там Айрісті чи СМПТ, якщо вони ще працюють, щось іще, ну, а де вже, відповідно, мобільні вогневі групи і шахеди. Це, ну, вже зовсім інша історія. Якщо говоримо про балістику, то які існують підходи? І антибалістики.
2: Якщо казати про балістичні ракети, то тут варіантів геть небагато. В світі, ну, я можу згадати десь 5-6 виробників зброї, які, ну, хоча б теоретично можуть збивати балістичні ракети. Але масове виробництво ракет в світі існує виключно в Сполучених Штатах Америки. Ну, якщо забудь про Росію, Росія також є виробником такої зброї. І що у нас виходить? Тобто є компанія Raytheon і Lockheed Martin, одна виробляє ракети ПАК-2, більш застаріли, але також дуже ефективні. Друга компанія виробляє ракети ПАК-3. Ну, принципово відмінність в тому, що для ПАК-2 треба підсвічувати ціль радаром, а для ПАК-3 її підсвічувати тільки треба під час пуску ракети. Ну, тобто радар детектить ціль, знаходить ціль, а після того вже ракета працює самостійно. Радар можна вимикати, і таким чином ми убезпечуємо радар, який є серцем системи, ну, найбільш технічно складовою частиною, найбільш, ну, скажімо так, яка може стати ціллю для російського удара, той самий балістикою або там спеціалізованими протирадарними ракетами. І тут кількість виробництва порядка 650 ракет на рік. Друга система, яка нам доступна, яку ми можемо купувати, це SMPT-NG, New Generation. У нас і раніше стояли ракети, комплекси SMPT на озброєнні ракети Астер-30, але вони показали себе дуже малоефективними проти балістичних ракет. Тобто, іншими словами, вони їх збивати не можуть. І зараз наші союзники, це італо-французький концерн, який виробляє, вони готові вже чи поставляють, чи в процесі виробництва комплекси SMPT-NG, New Generation. Але знов-таки, тут обмеження в виробництві ракет. Цей концерн, він не публікує інформацію про кількість ракет саме таких от антибалістичних, але вони публікують інформацію про всі ракети, які вони виробляють. І вони виробляють всього порядка 120-130 ракет на рік, всіх типів. Ну, якась кількість з них цих антибалістичних. Росія здатна в місяць випустити порядка 60-70 балістичних ракет. І плюс до того, у них ще є союзник Північна Корея, яка невідому кількість цих балістичних ракет випускає. Тобто для нас наше, скажімо так, споживання – це порядка сотні ракет на місяць, яка нам потрібна для того, щоб захищати від балістичних ракет наші Це вільні міста, тобто інших варіантів у нас немає. І що зараз є у нас, які опції? У нас єдиний варіант, як захистити наш цей сезон, це домовлятися з кимось з наших союзників. Це може бути Німеччина, це може бути Сполучені Штати Америки, у яких є дуже глибокі склади, які вимірюються тисячами штук цих балістичних ракет. Ну, тобто, ну, моя суб'єктивна оцінка, що в Сполучених Штатах є від, ну, мабуть, від 6 до 10 тисяч ракет ПАК-3 на склад. Складах, які от просто лежать, ну і на випадок, якщо хтось нападе на Сполучені Штати Америки. Була дуже гарна новина, що її опублікував міністр оборони Хмара, про те, що Україна, ну чи вже домовилась, чи домовляється про поставку тисячі ракет ПАК-2, це більш стара версія, з Німеччини. Ну, тобто нам зі складів Німеччини передадуть ПАК-2, а ми заключимо контракт з поставщиком, з компанією Raytheon, швидше за все, на постачання для Німеччини тих самих тисячі ракет, ну, в майбутньому, коли вони зможуть це зробити. Тобто Німеччина ризикує своєю власною безпекою, передають нам, можливо, передадуть, ну, якщо це станеться, цю тисячу ракет, і це вирішить наше питання на зиму, на сезон, як мінімум, або навіть і більше. Ну, тобто, може, навіть і до року нам цих ракет може вистачити з умов інших джерел постачання. Тому варіанти у нас є, як збивати балістику. Ну, якщо перейти до інших цілей, ми про балістичні ракети поговорили.
1: От щодо інших крилаті. Цілей, щодо крилатих ракет про бандеролі, зокрема, хочеться почути, які дешеві і збивати, знову ж таки, їх дорогим патріотам, ми потрапляємо в ту ж саму пастку економічного зашморга, який нас виснажує. І взагалі в оцій вічній, я розумію, що вона вічна, ця гонитва щита і меча, але чи можемо ми в чомусь вийти вперед і, так би мовити, перехопити ініціативу, бодай гіпотетично?
2: Для збиття дешевих цілей, яких бандероль, як шахеди з реактивним двигуном, звісно, Петріот ми не використовували. Ну, можливо, в якісь там, ну, геть критичних ситуаціях, коли вона летить там, ну, на якусь надважливу ціль, там, ну, на кшталт аеродрома з літаками F-16. Ну, я утрірую, ну, приблизно такого масштабу повинна бути ціль, щоб ми збивали її ракетами Петріот. У нас, нам передають величезну кількість протиракетних засобів. Це і Айріс-Ті німецькі, це і НАСА САМС норвезького виробництва, це і Кротел французького виробництва, це і відносно застарілі комплекси ХОК американського виробництва, які по всьому світу вони стояли на озброєнні, і всі, весь світ від них потихеньку відмовляється в бік більш сучасних систем. Це комплекс там 70-х приблизно років виробництва, але він абсолютно успішно збиває крилаті ракети. І навіть, я скажу так, таку закину удочку, що є ХОК, здається, третього чи четвертого покоління надсучасні ракети для ХОК, які заявлені, що також збивають і балістичні ракети. Ну, але це нічим не перевірене твердження. Ну, мається на увазі, воно є в маркетингових матеріалах, ця інформація, але чи збиває вона реально балістичні ракети, підтверджень немає.
1: Звучить дивно і цікаво, але, ну, почекаємо. Так.
2: Да. Але оцих ХОКів у нас доволі велика кількість. І це застарілі ракети з точки зору наших союзників. І з точки зору наших союзників ці ракети треба утилізувати. Ну, тобто вони будуть платити гроші за утилізацію ракет, які ми абсолютно реально можемо утилізувати об ці реактивні шахеди і об бандеролі. Крім того, велика кількість засобів – це можуть бути літак F-16, це може бути літак Міг-29, який абсолютно реально може наздогнати цю бандеролю або реактивний шахет і збити її з автоматичної гармати, яка встановлена, ну, тобто, дуже дешевого засобу. Ну, порівняння. Тут велика вартість буде ресурса літака, який ми підняли, який взлетів, який в польоті він підвергається безпеці бути збитими ракетами. Бо, на жаль, у Російської Федерації є ракети з дальністю більше 200 кілометрів повітря-повітря. Ну, тут знов-таки дуже багато питань з точки зору ефективності, але загроза така існує. І я думаю, що цих засобів для збиття реактивних шахедів і з точки зору економічної, ну, в принципі, ми десь в нуль будемо працювати. Тобто вартість цього реактивного шахеда проти ракети ЗРК, я думаю, десь близька один к одному. І як нам перемогти в цій гонці? Ми в гонці щит проти кулі ми перемогти не зможемо. Тобто це неможливо нескінченно наращувати наш щит для того, щоб відбивати російські кулі. І що нам треба робити? Нам треба небо наносить удари по об'єктам економічним Російської Федерації. Ну, тобто, нам треба підривати російську економіку, щоб у них в кишенях не було грошей для продовження цієї війни. Я завжди от на всіх ефірах, з усіх розмовах, я завжди підкреслюю, дві складові треба для того, щоб продовжувати війну. Це гроші і це люди. Ну, тобто, гроші, щоб фінансувати війну, і люди, які згодні підписувати контракти, які згодні мобілізовуватися, які сідають там в танк, літак, чи беруть в руки автомат і йдуть в бій.
1: Ну, тобто, простіше кажучи, в боротьбі щита і меча, чи щита і кулі, треба завалити стрільця, якщо так асиметрично мислити про цю схему. Дякую щиро за цю думку, яку ви для нас підсвітили і актуалізували для наших слухачів. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» та військовий експерт, був з нами. На зв'язку зараз зовсім невелика перерва, і ми продовжимо наше спілкування. Будьте з Українським радіо.
0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах у студії в Києві для вас працюємо ми, Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І як часто о цій порі ми робимо, ми говоримо із представниками підрозділів Сил оборони, говоримо про те, як цей підрозділ створювалося і кого зараз шукають, які є вакантні посади і взагалом, як триває життя підрозділів, які зараз захищають Україну, виборюють нашу незалежність, наше майбутнє. І от сьогодні ми будемо говорити із представником 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. З нами на зв'язку Тарас Васьков, старший сержант, рекрутер відділення рекрутингу 110-ї окремої механізованої бригади. Пане Тарасе, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
4: Вітаю, студія, вітаю слухачі.
3: Отже, почнімо трошки хоча б про історію створення вашої бригади. Нагадайте нашій аудиторії про історію створення і бойовий шлях бригади.
4: Наша бригада була створена на початку повномасштабного вторгнення. Ми бригада виходців з Черкаської області, створена там. Початок своїх боїв приймали на Авдіївському напрямку. Протягом 2.5 років боронили цей напрямок. Успішно, навіть, скажімо, тримався наш напрямок постійними підкріпленнями з нами дружніх і братніми нами підрозділами. Потім ми при створенні корпусної системи перейшли в підпорядкування ОК «Південь» і зараз знаходимося на Запорізькому напрямку, там і несемо службу.
3: Ну, так. А ім'я Марка Безручка чому було, якщо у вас є зараз така інформація, чому саме його було ім'я вибрано для того, щоб от присвоїти його 110-й бригаді? Я тут нагадаю, що це генерал Хорунжі армії Української Народної Республіки. І от цікаво, якщо просто набрати в гуглі Марка Безручка, так, ім'я і цього славетного українця, то цікаво, зараз от американська компанія Google, по-перше, дає цю інформацію, що його ім'я носить 110-та окрема механізована бригада, але як визначає Марка Безручка, хто це? Це видатний український діяч, генерал Хорунжі армії Української Народної Республіки та один із головних героїв оборони Європи від більшовизму у 1920 році. Отак от трактування іде образа Марка Безручка. Ну, зараз сили оборони України є силами оборони не тільки нашої держави, дійсно всієї Європи, знову історія повторюється. Але якщо ви знаєте, чому саме Марка Безручка ім'я носить ваша бригада?
4: Визначено було президентом і його генеральним штабом присвоїти нам почесне звання з бойовим прапором, відзначити саме генерал Хорунжого Марка Безручка, будучи мати нам ім'я саме цього генерала. Це відзнака як самого генерала, так і відзнака самої бригади і честь для нашої бригади мати саме ім'я його.
5: Пане Тарас, поговоримо трішечки про рекрутинг, так, поза як ви рекрутер відділення рекрутингу 110-ї окремої механізованої бригади, які зараз особливості цього процесу, наскільки активно вдається залучати саме по лінії рекрутингу потенційних новобранців в Збройних силах України?
4: Що стосується, наприклад, ми візьмемо період за місяць, активно, постійно проводяться нами рекламні заходи там в соцмережах, по радіо, по білбордах. Люди відгукуються на це, відгукуються також і знайомі тих військовослужбовців, які перебувають у нашій частині, постійно звертаються. Хто мобілізувався або підписав контракт донедавна в нашій частині, також підтягує своїх рідних, близьких, розказуючи про умови в нашій військовій частині. Людей це цікавить, і тому активно, скажімо так, проводяться ці всі заходи. Ми задоволені тим, що відгукуються різні категорії людей на різні вакансії.
5: Які вакансії? Давайте якраз про вакансії тоді поговоримо. Кого зараз найбільше потребує ваша бригада? Які спеціальності і фахівці є найбільш запитуваними і затребуваними?
4: Що говорити про нинішню тенденцію війни, що вона розвивається в напрямку технологій, в напрямку постійного, скажімо так, відсторонення від самої піхоти, але підтримка самої піхоти, тобто роботизовані комплекси, БПЛА, то найбільш це все технологічні напрямки, тобто самі оператори, майстри БПЛА, майстри НРК, оператори НРК. Тобто ми розвиваємо найбільше систему безпілотних систем. В цьому напрямку рухаємося.
5: Так, це справді важливо, так, тому що технологічний прогрес не тільки не стоїть на місці, а насправді швидкими темпами прямує вперед. Ми це бачимо, і військові постійно в наших етерах підкреслюють про те, що якраз період, так, коли фактично технологічна основа війська змінюється, він є досить коротким, і потрібно відповідно в тому числі і залучати фахівців, які знаються на цих нових технологіях. Розкажіть, напевно, про те, можливо, яку роль жінки відіграють у вашій бригаді, чи яку частку, наприклад, жінки мають в вашій бригаді, як активно вони залучаються вами?
4: Жінки вже давно не виконують у війську там лише допоміжні функції, як це здавалося б. Вони служать медиками, зв'язківцями, операторами безпілотних систем, аналітиками, технічними спеціалістами, і також працюють у логістиці і бойових підрозділах, навіть у піхотних. До них застосовують ті самі вимоги абсолютно щодо підготовки, дисципліни, відповідальності. Жінки часто звертаються вже з розумінням конкретної посади, на якій хочуть служити.
5: І які це зазвичай, посади, на яких жінки хочуть служити?
4: В цілому десь бойові медики – їх цікавлять стабілізаційні пункти, оператори безпілотних систем, як НРК, так і літаючих апаратів. Також донедавна жінки почали звертатися з проханням долучити їх до піхотних підрозділів. Їх це цікавить, для них це є якимось пріоритетним, для когось є мотивація, це небайдужість до країни, для когось це мотивація, небайдужість до тих, хто, можливо, тих них загинув чи зник безвісти, вони віддають оцим шану, жінки.
5: Ви знаєте, ми сьогодні вранці, поза як сьогодні 1 вересня, ми в тому числі говорили і про старт навчального року, ми говорили із представником, із радником ректора, так, кадетського корпусу в Києві імені Володимира Великого, от він казав про те, що все-таки вони своїх учнів налаштовують не одразу, там, після випуску 18 років, долучатися до війська, а далі навчатися з тим, щоб згодом бути командирами, там, очолювати ті чи інші підрозділи, тощо, тощо. Але програма 18-24, залучення молодих людей, вона все-таки існує в Україні, так, і пропонує певні можливості, наскільки активно до вас долучаються молоді люди саме за цією програмою?
4: Щодо активності, вона, скажімо так, на рахунок того, щоб поспілкуватися, запитати, які умови, нам дзвонять і спілкуються з нами частенько. Щодо залучення, це посередньо. Чому? Ми зі свого боку пропонуємо їм посади, пропонуємо їм умови, але знову ж таки, як ви сьогодні спілкувалися з ректором, ми також наголошуємо на те, що необхідність про навчання, необхідність здобування освіти і вже за вибором людини, чи вона долучається, чи вона продовжує там навчатися, продовжує працювати, чи продовжує вона своє цивільне життя. Тому що військовий шлях, він насправді є нелегким, він є, мабуть, на все життя залишає свій відголосок, і це вже відповідальність самих цих рекрутів брати на себе. І здебільшого вже такі, відповідно, ті, хто вирішив, вони є відповідальними, дисциплінованими, розуміють, що вони від цього хочуть. Не з холодною головою. Чи гарячою, перепрошую.
3: От, до речі, про рівень підготовки давайте якраз і поговоримо. Війна швидко змінюється, нові технології з'являються досить часто. Так, ми про це розповідаємо в ефірах українського радіо, зокрема. І розкажіть, будь ласка, як налаштована система підвищення кваліфікації тих же пілотів БПЛА, операторів наземних роботизованих комплексів. Знаю, чи є у вас в підрозділі, в бригаді підрозділи iStar, наприклад. Як це все організовано? Тому що дуже важко дійсно встигати за цими технологіями. Я не раз чула від розробників власне цих військових технологій нарікання на те, що відстає наша вища військова освіта від того, що відбувається реально на війні, не встигає навчати відповідним технологіям. Ну і загалом часом буває так, що технологія є, пристрій, засіб ураження ворожої сили є, а нема кому дати його в руки, тому що ну нема кваліфікованих бійців. Тож як у вас в бригаді з цим навчанням, з підвищенням кваліфікації?
4: Хотів би зауважити, що наш батальйон безпілотних систем виріс із роти батальйону, роти управління безпілотними системами. Вони використовували від початку війни. Тобто цих кваліфікованих майстрів і людей є від початку. Вони передають свої знання далі кожному поколінню, яке або мобілізується, або підписує контракт. Тобто ми не просто там створюємо, беремо там 2-3 людини, які тільки підписали контракт, ось вам, будь ласка, засоби, ви користуйтеся. Вони спочатку проходять фахову підготовку в навчальному центрі, або Drone Forces, або спеціалізовані навчальні центри, прибувають до нас в частину і ще проходять фахову підготовку з майстрами, з операторами БПЛА, які вже, можливо, навіть 4, навіть більше років цим користуються. Тобто передають свої знання вже новим рекрутам. Тому якби проблем з тим, щоб десь навчити або передати досвід, їх немає. Навпаки, люди, які безпосередньо приймають кожного дня участь і бачать розвиток цих всіх технологій, бачать розвиток, в якому напрямку рухатися, вони це все передають і новим рекрутам.
5: Так, досвід всередині і обмін досвідом – це надзвичайно важливо, так, тому ми розуміємо, чому ви наголошуєте саме на цьому. І, відповідно, тут постає питання, які вимоги до новобранців бригади, так, тому що люди бувають різними, дехто одразу схоплює, там через 2-3 заняття вже розуміє, про що йдеться, а комусь потрібно більше часу.
4: Дві головні характеристики – це дисципліна і відповідальність. Коли людина дисциплінована, вона буде, навіть якщо їй буде щось важко даватися, вона постійно буде сама себе вдосконалювати кожного дня. Тому що в неї, знову ж таки, ще відповідальність перед тим, що вона прийшла і не просто так стала за цю посаду, стала на цю посаду. В неї є відповідальність перед командиром, перед побратимами, в неї є відповідальність перед Україною. І ці дві вимоги, це дисципліна і відповідальність, вони формують уже з рекрута саме такого закарбованого військовослужбовця і майстра своєї справи.
5: А якщо бракує дисципліни?
3: От якраз теж хотіла запитати, бо бачите, в цивільному житті люди могли собі дозволити, ну, трошки, знаєте, гедонізму в повсякденному житті. Ті там лавандовий, як там, лати, так? Чи що там, граф, Раф, допоможеться. Раф. О, ви в курсі. Да, лавандовий раф, прокидатися десь о 12-й, о 2-й починати працювати. Ну, якщо в талант людини є програміста, наприклад, так, чи якісь інші таланти, то можна було собі так в розслабленому режимі жити. У війську трошки не так. Як ви от спостерігаєте взагалі, чи це можливо набути такої дисциплінованості, перестати бути совою, а стати, як і всі в армії, напевно, жайворонками і так далі. Чи це взагалі для всіх така трансформація можлива? Чи все ж таки не завжди? Що тоді робити, якщо ви бачите, що ну не дисциплінується людина? Ну ніяк, нема в неї такого м'яза дисципліни в організмі.
4: Людина формується, скажімо так, загалом в суспільстві. Якщо навіть вона і десь, як ви казали, дозволяє собі більшого, як в цивільному житті, все одно в військовій справі є своя якась відповідний графік, відповідна дисципліна, якої всі притримуються, і цій людині просто немає виходу, як також притримуватися. Але скажімо так, що вже які військовослужбовці відбули своє базову військову підготовку, фахову підготовку, вже працюють у підрозділі, їм командири не забороняють, якщо він майстер, не забороняють поспати ту лишню годинку-дві, щоб він набрався сил і робив свою роботу.
5: Одним словом, буття визначає свідомість, так? Якщо всі довкола, звісно, поводяться в дисциплінований спосіб, то це дисциплінує і саму людину. Ну і зрештою, вишкіл, муштра у війську це напевно, що те, що справді працює.
3: Ну і знаєте, я от подумала, вкотре розумію, чому після Другої світової війни, наприклад, в американському суспільстві, але не тільки там, в європейських країнах теж, був величезний запит на військових, як на політичних керівників, так і на керівників бізнес-компаній. І я часто міркувала про це, я думаю, можливо, це тому, що ну, такий бойовий досвід, і вони такі сміливі стали і можуть ухвалювати сміливі бізнес-рішення. А от зараз в розмові з вами я зрозуміла, що вони також стали всі страшенно дисциплінованими у війську, бо інакше це не може бути у війську, ти маєш бути дисциплінованим.
4: Абсолютно, абсолютно вірно.
5: Пане Тарасе, давайте поволі підбувати підсумки нашої розмови. Кілька хвилин у нас іще є, але все-таки, чому б ви, наприклад, радили там потенційним новачкам, потенційним новобранцям, наприклад, саме до вашої бригади долучатися? Можливо, зараз хтось нас почує і одразу ж злива телефонних дзвінків чи листів на мейл буде полине до вас. Тож розкажіть, будь ласка, чому саме до вашої бригади?
4: Хочу зазначити, як і вказав я раніше, в нашій бригаді присутній досвід, який передається. Це має важливу роль в наш час. Ми не новостворена бригада, ми вже бригада з досвідом бойовим, яка пройшла нелегкий свій шлях. І військовослужбовці, командири, побратими, які всередині нашої військової частини, готові підставити своє плече, всьому навчити, десь навіть поступитися для того, щоб нова людина себе відчула потрібною, відчула себе корисною і, найголовніше, відчувала свій потенціал в цьому і мала від цього задоволення, абсолютно.
3: Ну і на сам кінець, думаю, питання до вас таке. Щоб ви порадили конкретній людині, яка, наприклад, нас зараз слухає чи пізніше почує, щоб ви порадили, от яка людина ця, він чи вона, розуміють необхідність поповнення війська, про це багато говориться, але от досі вагається, зважує всі за і проти, зважує, можливо, свої сили, свої вміння і навички. З чого почати цей шлях все ж таки до війська і у війську? Як підготуватися і як от тут практична порада також від вас? І що треба зробити, щоб приєднатися саме до вашого підрозділу, до 110-ї бригади і ще й бажано на ту посаду, до якої є, що називав Григорій Сковорода, якого ми вже сьогодні вдруге згадуємо, який визначав цю схильність до певного виду діяльності як сродна праця. І Сковорода говорив, що людина і має займати сродною працею. Ну, наскільки це можливо у війську, звісно, під час війни?
4: Насамперед, якщо є сумніви або якісь вагання, зателефонувати нам, і ми все розкажемо. Тоді ці всі сумніви, питання, вони будуть розвіюватися, і людина вже буде знати конкретні відповіді на свої питання. що її турбує. Ми розкажемо стосовно посади, ми розкажемо стосовно тих умов, які її чекають цю людину. Тому саме головне, якщо є питання, подзвонити, не соромитися і дізнатися відповіді на ці питання.
5: Ну, відповіді у вас,
4: інше, вже буде потім.
5: Відповіді у вас, пане Тарасе, вочевидь є, так, тому що ви спілкуєтеся із потенційними якраз воїнами чи воїнками. А бували такі питання от від потенційних новачків, які ставали для вас несподіванкою, які, можливо, змушували замислитися, або були зовсім курйозними там стосовно умов, або що? Можливо, на сам кінець ви щось таке пригадаєте?
4: Людина, яка проживала у Львівській області, подзвонила до нас і каже, я хочу бути оператором FPV у Львові. Чи є у вас така посада?
5: Тобто дистанційно залишатися у Львові і бути оператором FPV. І що ви сказали?
4: Так. Ми кажемо, що ми не можемо зробити це у Львові, але ми можемо убезпечити його життя на 50-70 кілометрів від лінії фронту. Тому людина наразі роздумовує над нашою пропозицією.
5: Наразі роздумує. Ну, будемо сподіватися, що справді інші аргументи спроможуться цю людину залучити до війська. Пане Тарасе, дякую вам за цікаву розмову. Тарас Васьков, старший сержант, рекрутер відділення рекрутингу 110-ї окремої механізованої бригади, був із нами.
6: Українське радіо рекомендує.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї.

Тобі знайоме прощування нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.